žinutes, kuriuose atvirai pasakoja apie tai, kaip jai sekasi. Nutinka taip, kad sesers telefono numeris atitenka kitam žmogui ir tai yra jaunas vyrukas, kurį žinučių siuntėja labai sudomina ir jis sugalvoja su ja susitikti. Nors nedrįsta pasakyti, kad apie ją žino daug daugiau nei parodo. Ilgai tokia situacija negali tęstis ir tiesa galų gale paaiškėja. Ir tai yra nemenkas išbandymas naujai užgimusiai meiliai. Šį filmą turėtų pažiūrėti visi tikintis likimu, nes būtent jo pirštas šiame filme viską sustato į savas vietas.

0: šiandien.
1: Žiedadulkės augalų žydėjimo laikotarpiu dažnam yra galvos skausmas dėl sezoninės alergijos. Čiaudime, gerime vaistus, nė nesusimastydami, kad žiedadulkės saugo svarbią informaciją apie klimatą prieš tūkstančius metų. Žemės praeitį tokiu būdu skaitantys mokslininkai, palinologai, tirdami žiedadulkės sužino apie senovės ekosistemas, klimatą ir žmogaus poveikį aplinkai. Žiedadulkių tyrimai durpynose ar ežero dugne leidžia atkurti ilgą klimato istoriją. Kiekviena Mes sluoksnėje žiedadulkės išlieka nepakitusios, tad galima atsekti, kokie augalai dominavo skirtingais laikotarpiais. Pavyzdžiui, tiriant ežero dugno nuosėdas, galima sužinoti klimato pokyčius per pastaruosius 10 tūkstančių metų. Pasirodo, augalų žiedadulkės turi itin tvirtą išorinį apvalkalą. Jis atsparus cheminiam ir fiziniam irimui. Todėl ežerų dugno nuosėdose žiedadulkės gali saugoti savo unikalią formą 10 tūkstančių ar net milijonus metų. Gilesni ežero dugno sluoksniai atspindi senesnius laikus, o viršutiniai artimesnius. Žinant, kokiomis sąlygomis auga tam tikri augalai, tiksliai atkuriami praeities temperatūros sviravimai ir kritulių kiekiai. Pavyzdžiui, jei žiedadulkių mėginyje staiga sumažėja šilumą mėgstančių ąžuolų ar skroblų dalis ir pradeda vyrauti beržai bei spigliuočiai, tai aiškus signalas apie tam tikrų laikotarpių prasidėjusi atšalimą. Žiedadulkių tyrimai plačiai taikomi ir archeologijoje. Žiedadulkės iš senovės žmonių gyvenviečių padeda sužinoti, kada žmonės pradėjo kirsti miškus, sėti javus, auginti kitus kultūrinius augalus. Ir tai paveikė gamtą bei pakeitė kraštovaizdį. Įdomi šios ryties atšaka yra teismo palinologija, kai žiedadulkės naudojamos sprendžiant kriminalinius atvejus. Žiedadulkės labai smulkios ir lengvos, tad jų galima rasti ant drabužių, batų, automobilių. Taip nustatoma nusikaltimo vieta ar patvirtinamas žmogaus buvimas tam tikroje vietoje.

0: Kasdien nuo pusės septynių Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudės prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės.
0: O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena.
1: Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos.
0: Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. relaxfm.lt
2: Relax FM.

Šio savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Trečia vieta. Grupė 2 ir patruliai. Gimtadienis. Top 15. Antra vieta. Gediminas Jokubauskas, Kartas būn. Pirma vieta. Saša Song, Meilė gaudo. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Radio stotis Relax FM.

0: mokslas šiandien.
1: Šeimos gydytojas jums tikriausiai nerekomenduotų to, ką su savo organizmu padarė vienas Singapūro profesorius. Vykdydamas mokslinį tyrimą, jis pats tapo tyriamuoju ir sugebėjo per 2 metus atjauninti organizmą 15 metų. Iš esmės pagerėjo visos organizmo funkcijos, o taip pat atsistatymo po streso galimybės. Tradiciniai sveikatos patikrinimai kartą per metus teikia tik riboto organizmo būklės momentinę nuotrauką. Profesorius ir jo komanda siekia išsiaiškinti, kas vyksta tarp tokių patikrinimų, daugiausia dėmesio skirdami organizmo funkcijoms, o ne statistikos rodikliams. Tyrimas rėmėsi pagrindinė idėja, esą kiekvienas žmogus turi savo biologinę bazę, kurią formuoja amžius, streso lygis, miegas, mityba, fizinis aktyvumas bei ligos, ir kad ši bazė bėgant laikui kinta. Siekiant ištirti šiuos pokyčius, profesoriui buvo pritaikyta gyvensenos pokyčių serija – badavimo trukmė, fizinio aktyvumo rutina bei mityba. Griežtas režimas apėmė maždaug 20 valandų kasdienį badavimą, kelis 2 parų badavimo periodus, 1,5 valandos jėgos arba kardio treniruotės kiekvieną rytą bei struktūrizuota mityba, orientuota į lapines daržovės, sėklas, alyvuogių aliejų, liesus baltymus ir kitus viduržemio jūros regiono maisto produktus. Gėrimai apsiribojo vandeniu, elektrolitais, juoda kava ir juodaja arbata be pieno ir be cukraus. Profesoriaus širdies veikla tapo efektyvesnė, pagerėjo miegas, organizmas pradėjo lengviau prisitaikyti prie streso. Žarnyno sveikata taip pat pademonstravo teigiamus pokyčius. Pasibaigus tyrimui, specialiai sukurtas dirbtinio intelekto algoritmas nustatė, kad 47 metų profesoriaus biologinis amžius buvo 32 metai. Atlikusi šį tyrimą, komanda tikisi paskatinti žmonės prasmingai įsitraukti į savo sveikatos duomenų stebėseną ir priimti pagrįstus gyvensenos pokyčius.

Relax FM interneto svetainėje kasdien naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. Relax FM.lt.

0: Kasdien nuo pusės septynių. Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudies prietarų. Netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės.
0: O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena.
1: Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos.
0: Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. relaxfm.lt
2: Relax FM.

0: mokslas šiandien.
1: Visi įmanomi pasaulio žemėlapiai, manytume, jau senokai yra nubraižyti. Tačiau pasirodo, tobulumui ribų nėra. Neseniai Jungtinių tautų generalinė asamblėja nubalsavo už naują pasaulio žemėlapį. Trumpai tariant, jame žemynų sausumos plotai vaizduojami dar tiksliau. Visoms šalims neprivaloma, bet rekomenduojama naudoti naują žemėlapį, vadinamąją lygią plotę Equal Earth kartografinę projekciją, vietoj tradicinės Mercatoriaus projekcijos. Pastarąją paminėsiu dar 1569 metais jūrų navigacijai sukūrė flamandų kartografas Gerardas Mercatorius. Ir tokio pavidalo žemėlapis buvo naudojamas iki šiol. Didžiausia kartografų problema – apvalios žemės išlinkimai. Tad perkelti trimatį gaublį į dvimatį žemėlapį – tikras iššūkis. Tad ir minėtame Mercatoriaus žemėlapyje dėmesys buvo skiriamas tiksliam sausumos plotų formų ir kampų vaizdavimui. Tačiau santykinai jų dydžiai dažnai yra netikslus. Šiauriniai žemės regionai vizualiai yra kiek išpūsti, o pusiaujo suspausti. Todėl Europa ir Šiaurės Amerika atrodo daug didesnės, o Afrika ir Pietų Amerika mažesnės nei turėtų būti. Naujame žemėlapyje šią neteisybę pavyko ištaisyti. Afrikos žemynas bus padidintas, o Šiaurės Amerika bei Europa sumažintos. Paminėsiu, kad priekaištų naujajam žemėlapiui išsakė ir balsuodama susilaikė Ukraina, nes jame netinkamai vaizduojamos dabar rusų okupuotos teritorijos. Reikšdamos su ja solidarumą, balsuodamos susilaikė ir Lietuva, Estija bei Moldova. Serbija nesutiko, kad žemėlapyje Kosovas rodomas kaip nepriklausoma valstybė. O kategoriškai prieš šį sprendimą balsavo tik Jungtinės Amerikos valstijos. Žemėlapis sukėlė tikrą Vašingtono pyktį. Esą tokie žingsniai yra priežastis, kodėl Jungtinės tautos praranda savo patikimą.

0: Kasdien nuo pusės septynių Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudies prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės.
0: O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena.
1: Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos.
0: Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. Relax FM.lt
2: Relax FM.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dvi iki šefai bandeles, trečia tokia pati nemokamai. Su iki kortele šeimininkės sviestas euras 19, o vynogiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.

0: reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gaminį, kai norisi mėsos, antras toks pats nemokamai. Su iki kortelė Clever lietuviškos bulvės 25 centai, o kiaulienos nugarinė 2,99. Iki, arčiau tavęs.
2: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
3: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi. Ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoję parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele kopūstai 39 centai. Švieži kiaulienai su kaulu 20, o aliejui 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Relax FM.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. NATO yra pasirengusi galimoms Rusijos kibernetinėms atakoms, sako Aljanso generalinis sekretorius Markas Riutė. Tai jis pareiškė Europos šalims baiminantis, kad Maskva gali nusitaikyti į Kijevo rėmėjus vakaruose. Prasideda nacionalinės mobilizacijos sistemos pratybos Vyčio skliautas. Bus tikrinama, kaip valstybė veiktų blogėjant saugumo situacijai, sutrikus energetikos ir ryšių sistemoms pereinant prie mobilizacinio valstybės veikimo režimo. Lietuvos futbolo rinktinė UEFA tautų lygos D diviziono antros grupės rungtynėse svečiuose 2-0 nugalėjo Lichtenšteino futbolininkus. Žalgiris pergalingai pradėjo naują Eurolygos sezoną. Kauniečiai svečiuose 83-77 nugalėjo Belgrado Cervena Zvezda krepšininkus. Kol kas tiek, išsamios žinios 7 valandą. Daugelį rajonų protarpiais palis, vėjas vidutinio stiprumo, temperatūra 11-16 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dvi iki šefai bandeles, trečia tokia pati nemokamai. Su iki kortele šeimininkės sviestas euras 19, o vynogiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.

0: atmerk akis, prasikrapštyk ausis ir išgirsk. Čia jau ryto laida, geriausia diena ir Giedrius ir Emilis. Labas rytas, sakom jums visiems.
1: Labas rytas. Į antrą sakinio pusę jau išsijudinai, nes taip ir galvojau, kad taip visai miegodamas dar bendrausiu su mumi.
0: Taip, va, dar norisi ir atsikrenkšti truputėlį, iš tikrųjų, kad balsas skambėtų, kad jūs gerai girdėtumėte, kad jau penktadienis.
1: Pagaliau, rugsėjo 25-oji penktadienis ir mes norim pradėti nuo tradicinių mūsų reikalų, nuo rubrikos
0: Ryto kalendoriaus lapelis.
1: Šį rytą saulė tekės 7 valandą 7 minutės, leisis 19 valandų 14 minučių, o šios dienos ilgumas 12 valandų ir 7 minutės šviesaus paros meto.
0: Rugsėjo 25 dieną vardo dieną švenčia Kleopas, Vladislovas, Vaigintas, Ramvydė ir Aurelija. Sveikiname visus varduvininkus.
1: Sveikiname ir visus vaistininkus, nes šiandien yra tarptautinė vaistininkų diena. Man visą laiką šita profesija buvo šiek tiek mistinė vien tik dėl to, kad aš niekaip negaliu suprasti, kaip jie atsimena tiek daug vaistų pavadinimų nuo visų pasaulio ligų.
0: Aš žinau vieną, relaksaniumas.
1: Šitą yra, žinau. Ir jūs kaip tik šį vaistą dabar
0: vartojate. Dar yra minima ir ugdymosi šeimoje diena, ir apie šitas minėtinas dienas mes būtinai pakalbėsim. Šiandien dar laukia ir 4 ryto skambučiai, tai užregistruokite savo artimuosius, jeigu tik tai jie švenčia gimtadienius ar kokias sukaktuves, kad galėtume mes su Emiliu imti ir paskambinti.
1: O tai padaryti galite visai paprastai per relaxfm.lt naujienų svetainę arba programėlę Radijas LT.
0: Gražaus ryto kartu.

0: žinai, kai kažkas vyksta nepastovaus, kai žmogus daro kažką nenuolatinio, neįprasto ir taip vis keičiasi, tai šiaip, tai taip, tai man tėvai sakydavo, šitas tai kaip jaunas mėnulis, tai pasirodo, tai dingsta, tai čia ir su orais yra visiškai taip, tai ta saulutė, tai pasirodo, tai dingsta, na bet jau toks tas lietuviškas ruduo, žinau, kad tą lietuvišką rudenį labai gerai praskaidrina ryto metu išgirsti neegzistuojantys liaudies prietarai.
1: Mes pasakome, jūs išgirstate ir tie neegzistuojantys prietarai iš karto tampa tautosaka. Tad štai pirmasis. Lygiai 7 valandą ryte, lygiai 3 kartus pakasykite automobilio vairą.
2: Ką?
1: Tai yra slaptas miesto ritualas, garantuojantis, kad šiandien jums visur stebuklingai užsidegs tik žalia šviesa. Taip kad 7 valandą visi kasom vairą arba autobuso arba troleibuso turėklą. Jei važiuojate viešuoju transportu, atvažiuosite į darbą greičiau. Na, dar vienas burtas yra štai toks. Lygiai 7 valandą ryte, lygiai 7 sekundėms pasigarsinkite radijo stotį Relax FM iki maksimumo, nes štai senoliai sakydavo, kad Relax FM tobulai išbaidys iš jūsų eismo juostos visus lietai važiuojančius ir miegančius vairuotojus. Ir tuomet vėlgi atvažiuosite į darbą greičiau. Žodžiu, 7 ryto, kasom vairą, autobuso arba troleibuso turėklą ir pasigarsiname radiją iki maksimumo ir atvažiuojame į darbą be jokių nesklandumų.
0: Bičiuliai, šiuo metu apsidairykite, jei

0: Reklama.
1: Išgraibstymas. Laukiamiausias šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptys už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 7 valandos. Šalyje prasideda savaitę truksančios didžiausios nacionalinės mobilizacinės sistemos patikrinimo pratybos Vyčio skliautas. Mokymai, kaip ir kasmet vyks atliekant vadinamą stalo, bei realių veiksmų užduotis. Be kita ko pratybų metu bus treniruojamas evakuoti gyventojus iš Vilniaus miesto, bei pasienį esančių savivaldybių, susidarius karinio įsiveržimo grėsmei. Pratybose iš viso dalyvaus apie 3000 valstybės tarnautojų, pareigūnų, savivaldybių ir kitų institucijų, įmonių ir nevyriausybinių organizacijų atstovų, taip pat maždaug 1000 savanorių. Valdžia ieškant būdų švelninti kuro kainų augimo poveikį valdančių vardan Lietuvių lyderis Virginijus Sinkevičius kviečia koalicijos tarybos posėdį. Socdemų vadui ir premjerui Mindaugui Sinkevičiui bei valstiečių lyderiui Aurelijui Verygai jis siūlo kitą savaitę susitikti ir tartis dėl konkrečių priemonių, kaip suvaldyti degalų kainas. Pats Sinkevičius siūlo mažinti akcizą 10 centų už litrą, taip pat tartis su Europos Sąjunga dėl privalomos kuro CO2 dedamosios ir skaidimo per ilgesnį laikotarpį. Tuo tarpu Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus vakar pasiūlė automatiškai mažinti degalų akcizą kainos pasiekus nustatytą ribą. Pasak eksperto, iš brangių degalų į biudžetą surinkus daugiau pridėtinės vertės mokesčio, jis galėtų kompensuoti sumažinto akcizo pajamas. Premjeras ir finansų ministerija kol kas sako, kad akcizų mažinimas yra biudžetui per brangi priemonė. Svarstoma laikinai mažinti traukinių ir autobusų bilietų kainas. Jūrinės valstybės vienijanti organizacija perspėja griūva pasaulinė tvarka, išsamiau Vaidas Bučys.
1: 18 didžiausių pasaulyje jūrinių valstybių vienijanti neformali Danijoje registruota laivybos konsultacijos grupė perspėja apie griūvančias pasaulinę laivybą reglamentuojančias taisykles. Organizacija tvirtina, kad tvarka griauna karai ir auganti šešėlinis laivynas, kurio veikla nepavaldi vakarų valstybių priežiūrai. Daugiau nei 80% pasaulinės prekybos vežama laivais. Prekyba dešimtmečiais rėmėsi prielaida, kad laivai gali laisvai judėti tarp valstybių. Ši prielaida dabar patiria spaudimą. Civiliniai laivai vis dažniau tampa karinių konfliktų taikiniu, o naftos tanklaivių šešėlinėme laivyne dabar yra per 1500 laivų.
0: Kauno Žalgiris pergalingai pradėjo naują Eurolygos sezoną. Vakar Belgrade Tomo Masulio auklėtiniai 83-77 nugalėjo Cervena Zvezda krepšininkus. Kitas Eurolygos rungtynės Žalgiris žais ateinantį antradienį Kaune priims prie Olimpiakos komandą. Šis savo ruoštu vakar 106-89 nugalėjo Baskonijos ekipą. Tuo metu buvusio žalgiriečio Slivino Francisco vedamas Atėnų Panatinaikos 91-72 susitvarkė su Paryžiaus ekipa. Vilerbano Asvelas 84-74 nugalėjo Tel Avivo Makavį, Dubajus ekipa 78-77 įveikė Madrido Realą. Barcelona 89-82 nugalėjo Stambulo Anadolu Efes krepšininkus. Apie orus. Šiandien bus nepastoviai debesuota, daugelyje rajonų protarpiais palis. Oro temperatūra įdienojus 11-16 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 10-11 laipsnių, pajūryje 14 šilumos.

0: 7:08, labas rytas, sakome tiems, kurie jau pabudę, jau galbūt net ir apsirengę, o galbūt ir už vairo sėdite, visiems jums linkėjimus siunčia Giedrius ir Emilis ir mūsų ryto laida Geriausia diena.
1: Teisingai pasirinkote, kad jau įsijungėte Relax FM ir klausote Geriausios dienos, nes su mumis diena tikrai bus geriausia, o šiandien mūsų programoje daug įvairinybių ir smagybių laukia jūsų.
0: Man geriausia diena būna tada, kai gaunu dovanų, tai jūs irgi galėsit gauti dovanų visai netrukus 7 ir po to jau 8 valandos žaidimuose, o po 9 valandos pristatysime ir dar vieną lietuvišką naujieną, jau paskutinę šią savaitę. Tai bus Gabrieliaus Vagelio daina Nubučiuota. Trumpai paklausykim jau dabar.

0: Visą dainą išgirsite po 9 valandos, o netrukus mūsų eteryje 7 valandos žaidimas, tradiciškai penktadieniais, tai Herbo detektyvas.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Ponios, pasiruoškite karščiausiam rudens vakarui. Tiesiai iš Las Vegaso į Lietuvą atvyksta pasaulinio garso vyrų šou Australia's Thunder From Down Under su naujaja programa Most Wanted Tour. Charizmatiški šokiai, įspūdingi pasirodymai ir nepamirštama atmosfera. Spalio 23 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Spalio 27 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele kopūstai 39 centai. Švieži kiaulienai su kaulu 20, o aliejui 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Naujausi Apple renginiai jau varlėlti. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau varlėlti.

0: pupelėms ir maltai kavai. Visose Vero Cafe kavinėse ir verocafe.lt. Vero Cafe. Visoms emocijoms.
1: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50. Dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40. Maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Fjord Strong Omega 3 iki 50% pigiau. Oilesen vitaminas D3 Forte 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gaminį, kai norisi mėsos, antras toks pats nemokamai. Su iki kortelė Klever lietuviškos bulvės 25 centai, o kiaulienos nugarinė 2,99. Iki, arčiau tavęs.
4: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 Šiauliai, lapkričio 6 Panevėžys, lapkričio 7 Klaipėda, lapkričio 8 Kaunas. Bilietai, bilietai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.
5: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.

0: Emilio, tau patinka detektyvai?
1: Man patinka detektyvai, nes nu, ten tokių posūkių būna, jeigu čia apie knygas, apie kokius filmus, kur irgi siužetai tokie, kur neaišku kas. Ir man patinka šitas žaidimas, Herbo detektyvas.
0: Taip, tikiuosi, mėly klausytojai, ir jums patinka žaidimas. Jūs iš Herbo apibūdinimo visai netrukus Emilis jį paskaitys. Turėtumėte atspėti, kokio miesto tai yra herbas apibūdintas, ir mums parašyti, mes už tai turėsim dovanų relakso marškinėlius. Tai Emili, pasakok apie šitą herbą.
1: Tai herbas, kiek primenantis Europos Sąjungos vėliavą. Vis tik ratu išdėstytos, visai ne žvaigždės, bet ryškūs gintarai. Kodėl? Ogi todėl, kad tame mieste jų galima aptikti. O gintarus herbe vainikuoja sidabro karūna.
0: Man regis, kad niekur čia klaidžiot jau nereikia, ir čia tas detektyvas toksai visiškai penktadieninis, labai lengvas. Jūs tik keliaukit į bet kurį pajūrio miestą Lietuvos, na arba į tą, kur ten atostogaut važiuojat, kuri nors, ir tikrai rasite to miesto herbą, būtent tokį, kokį Emilis ką tik ir apipasakojo.
1: Su tavo visom pagalbom ne vienas žaidimas mūsų eterija nėra sudėtingas.
0: Šiandien penktadienis, Emili, galima šiek tiek ir laisviau. Tai imkit ir parašykit mums teisingą atsakymą per relaxfm.lt puslapį arba per radijas LT mobilėje programėlę. Visai netrukus skelbsim laimėtoją.
2: Radijo stotis Relax FM.

0: Colombia para el mundo. Papá.
1: Ay, compadre Wande. Ay, compadre Lalo.
2: Reklama.
3: Patirkite tai, kas unikalu. Ilzenbergo dvaras. Vienintelis toks Baltijos šalyse, pilnai atkurtas ūkininkaujantis dvaras, kuriame jau auga, ir didžiausias Baltijos šalyse dvaro vynogynas. Moderni vyninė, gotikiniai vyno rūsiai, na ir žinoma, nepamirštamos ekskursijos ir degustacijos. Degustacijos kaina asmeniui 26 eurai, o įvairios ekskursijos nuo 5 eurų. Visa informacija ilzenbergas.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dvi iki šefai bandeles, trečia tokia pati nemokamai. Su iki kortele šeimininkės sviestas euras 19, o vynogiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Vėjas, kvapai, šiluma ir vibracijos. Nuo šiol lydės jūs virtualioje pasaulio sutvėrimas kelionėje po Čiurlionio kūrybos pasaulį. Leiskitės į nuotykius, kurie įkvėps ir išliks ilgam. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Bilietai į multisensorines patirtis angelutakais.lt. Informuoja Radio Centras.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele kopūstai 39 centai. Šviežiai kiaulienai su kaulu 20, o aliejui 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Dirbate statybų ar remonto srityje? Su Mokyveži programa Pro Partneris iki 20% mažesnės kainos, asmeninis vadybininkas ir kreditavimo galimybės. Daugiau mokyveži.lt.
7: Hello. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
8: Partsait jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Hidraulinis automobilio keltuvas tik 29 eurai. 20 volto akumuliatorinis smūginis suktuvas tik 69 eurai. O plaunantis dulkių siurblys tik 75 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugsėjo 24-osios. Lidl verta.

0: Kaip gerai, Emili, kad tikrai nesudėtinga užduotį davei, pabirėjo, kaip iš gausybės rago jūsų atsakymai. Tai primink, apie kokio miesto herbą mes čia kalbėjom, kaip jisai apibūdintas.
1: Jis apibūdintas taip, kad tas herbas, kiek primena Europos Sąjungos vėliavą, ten ratu išdėstytos nežvaigždės o ryškus gintarai, o jau čia prasideda tai, kas jau ir taip visiems aišku.
0: Dar pagalvojau, kad plekšnės galėtų būti išdėstytos, nes ten nuo tilto plekšnės mačiau gaudo. Paskambinkim ir sužinokim, apie kokio miesto herbą mes kalbam. Labas rytas, Justina.
2: Sveiki.
0: Giedrius Tremilis iš Relaxo skambina.
1: Labas rytas, labas rytas. Kur labas važiuojate?
2: Į Kauną.
0: Iš kur?
2: Iš Klaipėdos.
1: A, geras kelias.
2: Puikiai, nelyja. Giedra.
0: Na va, tai linkim tos ir giedros nuotaikos kelionės, kad negadintų niekas, bet klausykit, mes čia į pajūrį ir pataikėm apie gintarus, tik prakalbėk ir va, žiūrėk, žmonės vis tiek jau sako, nutraukia dušę, kai išgirsti apie savo kraštą, vis tiek iš jūsų krašto eina kalba apie tą miestą, ar ne? Tai apie kokį miestą, Emilis kalbėjo, apie kokią miestą herbą?
2: Apie Palangą.
0: Taip, visiškai teisingai mūsų. Na, reikia jau pripažinti, gintarų sostinė, tai tikrai.
1: Taip. Nu, Justina, už teisingą atsakymą jums rašomės 10 balų. Prieš
0: ačiū, sėskit.
1: Ačiū, sėskit, važiuokit toliau.
2: O
1: Giedrius jums dar ir dovanų parūpins.
0: Taip,
1: dabar.
0: Marškinėliai jau skrenda. Tiesiai ten kažkur dabar ties Raseiniais jaučiu. Gal dar ties Kryžkalniu maždaug.
2: Ties Kryžkalniu.
0: O, va. Tai sveikinimai jums, gero kelio, iki.
2: Ačiū visą.
3: Relax FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Ukrainos pajėgos smogė Rusijos naftos perdirbimo gamyklai Permėje už 1,5 tūkstančio kilometrų nuo sienos. Apie sprogimus taip pat pranešta Voronežė, tačiau kol kas neaišku, į ką pataikyta. Panevėžyje prasideda atviros pramonės savaitgalis. Lankytojams duris atvers gamybos įmonės ir industrinė miesto istorija menančios erdvės. Vyks kūrybinės veiklos, pramogos, o maitinimo įstaigos kvies ragauti pramonės įkvėptų skonių. Lietuvos futbolo rinktinė UEFA tautų lygos D diviziono antros grupės rungtynėse svečiuose 2-0 nugalėjo Lichtenšteino futbolininkus. Žalgiris pergalingai pradėjo naują Eurolygos sezoną. Kauniečiai svečiuose 83-77 nugalėjo Belgrado Crvena Zvezda krepšininkus. Kol kas tiek, išsame žinios 8 valandą.
1: Emilis, suteik mums vilties.
2: Aš tuoj tau suteiksiu vilties. Šiandien dieną daugelyje rajonų protarpiais palis. Aukščiausia temperatūra 11-16 laipsnių. Rytoj, šeštadienį, taip pat daug kur protarpiais lietus, įdienojus bus 13-17 laipsnių. O štai sekmadienio dieną jau be žymesnio lietaus. Geros žinios. Diena bus nuo 15 iki 20 laipsnių.
1: Na va, gal ir tavo bobų vasara tuoj ateis?
2: Tikiuosi.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Tik be pavydo scenų.
3: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 80 milijonų eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt. Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio kilogramas lietuviškų geltonų svogūnų tik 37 centai. 500 gramų šviežios viščiukų broilerių krūtinėlių filė tik 2,99. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79. Lidl verta.
4: Su mumis šiandien Simas, kurio automobilis per atostogas sugedo Ispanijoje.
5: Si, senjor, kol laukiu pagalbos, studijavau automobilio instrukciją. El manual del automobil.
4: Ir tuo pačiu perjungiai kalbų mokymas į aukštesnę pavarą. Šaunuolis. Padeda truputį rubriką, jums pristato IF kasko draudimas, kuris padeda labai.
6: Kiek receptų suskaityta, patarimų išdalinta, išklausyta, nuoširdžiai pasirūpinta visais pacientais, mylimais. Brangus ir mylimi kamelė vaistininkai, jums šiandien siunčiame gražiausią muziką ir šilčiausius žodžius. Linkime jums sveikatos ir tos beribės šilumos, kurią patys visiems dovanojate kasdien. Su tarptautinė vaistininkų diena. Jūs sveikina kamelė.
7: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
8: Gelato yra gelato. Mozartas yra Mozartas. Gondola – gondola. Ir ne sezonu. Tik eilės, minios, šurmulys. Pasiliko vasaroje. Keliauk spalį ir lapkritį, kai miestai tavo. Tiesioginiai skrydžiai iš Lietuvos oro uostų. Daugiau – nesezonas.lt.
9: Rinktis paskolą jų nepalyginus. Tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
10: Au, au!
9: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
11: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gaminį, kai norisi mėsos, antras toks pats nemokamai. Su iki kortelė Clever lietuviškos bulvės 25 centai, o kiaulienos nugarinė 2,99. Iki arčiau tavęs.

0: pirmasis ryto skambutis gimtadienį švenčiančiai Birutei, kuri yra ūkininkė.
1: Labą rytą, Birutėlė.
2: Labas.
1: Žinok, mano galvėjai pasiūmė ant pievų, čia naujų pasėlių užėjo, dabar ištrypė, tai nežinau, kaip čia atsiteist reiks.
2: Kas čia skambės?
1: Giedrius.
2: Jėza, koks Giedrius?
1: Koks, nu kaimynas, nu.
2: Nu kaimynas, neturi Giedrius.
1: Nu va, tai klausyk, neseniai aš čia atsikėlęs, naujo išvežėjai ūkininks. Tai va, mano galvėjai pasiūs ant pasėlių, žinok, tai nežinau, dabar aš čia... Nusiginiau aš juos į šoną, bet žalos tai pridarė, žinokit, viską ištrypė, visus rūtų darželius, tai aš dabar šitą norėčiau atlėkti pas jūs šiandien, vat, Birutė, jau, nu, ten su tortu, su šampanu, jeigu galima būtų.
2: Su gėlėm viskas
1: tai, priima. Su gėlėm, su priima, ta ne, gerai, tai jau važiuoju.
0: Labas rytas, mėla Birutė, radijos stotis yra Lux FM, Emilis ir Giedrius skambina jums, taip, mes šiandien norime jūs pasveikti. Sveikinti su gimtadieniu.
2: Ačiū, ačiū.
1: Taip, žinokit, du pasibalnoja žirgus, atlekiant trypti, tik tai ne rūtelių darželio, klausykit to. O šiaip tiesiog trypti visų negandų į šalį spardyti ir visko, ko nereikia gyvenime.
2: Ačiū, ačiū.
0: Koks geras žmogus yra Birutė. Tu jam apie problemą, o Birutė tavo gal juokas, tik tai juokas ir viskas gerai, sako, jokių problemų.
1: Nu tai žinai, sako, šypsokis, tavo priešų tai labai nervina, tai Birutė, šypsokitės, kad jūsų priešai nervintųsi, o jum pačiai tik tai patys didžiausi, patys geriausi linkėjimai, kad ir ūkis klestėtų, sveikata tvertų, o draugai skleistų tik tai tokią didelę šilumą, kaip ir dabar čia mums atsiųstų šituos sveikinimo, spėkit, kas jį siunčia.
2: Tikriausiai neringa ir Kazys.
1: Ne, žinokit, daugiau dar turi draugų.
2: Oi, kas dabar, nežinau.
1: Yra Sigita tokia.
2: Ačiū, ačiū, mano draugė. Ačiū, nuostabi.
1: Nebejokit, Sigita ir pati paskambins jau dabar, va čia, kai išgirdo, tai sveikinimai dar kartą. Ir nuo Sigitos, ir nuo viso mūsų kolektyvo. Tiesiog gražios dienos jums.
2: Ačiū, ačiū.
1: O vakarė dar gerai ir pašvęs. Iki.
2: Ačiū, ačiū.

0: Giedriau, radau tokią citatą, klausyk dabar. Ką pačio svarbiausio esate pamiršę, nors buvote šventai įsitikinę, kad tikrai nepamiršite? Garantuoju, kad neatsimenate.
1: Kaip nepamiršk pamiršti, čia geras toks dalykas, ar ne, jeigu kas nors pikto įvyko, tai nepamiršk pamiršti. Žinok, man yra įvykęs toks dalykas, kad atvažiavau į renginį ir visiškai kitu vardu jubiliatę pradėjau vadinti. Va čia ir yra toksai, wow, ir paskui visi taip žiūri mane didelėm akim. Kas čia atsitiko? Bet čia tai buvo mano karjeros pradžioje.
0: Kelintą minutę tu buvai
1: prieš
0: pataisytas.
1: Prieš 20 metų. Nežinau, žinok, bet visą pirmą savo išėjimą aš vadinau ne tuo vardu jubiliatę.
2: Ei, nu žmonės, bet jeigu jau girdit, kad kažkas ne taip, tai stuktelkit į šodą, pasakykit, kad nu tiesiog ne tas vardas. Aš galvau, kad kitą dalyką pasakysi, nes esu apie kai kuriuos atlikėjus Lietuvoje girdėjęs tokį faktą, kad jie, pavyzdžiui, turi kažkokį koncertą, nu, kuriame nors rajone. Taip. Ir kartais būna, kad Google Maps'as tuo pačiu pavadinimu parodo kelis, nu, kaimus.
1: Pavyzdžiui, Žemaitkiemis.
2: Nu, pavyzdžiui.
1: Taip, pavyzdžiui. Žemaitkiemis yra šalia Kauno ir yra šalia Ukmergės.
2: Ir yra nuvažiavę visiškai ne į tą pusę Lietuvos ir sako, skambina, kur jūs esat, jum ant scenos lieptos, o tai mes atvažiavom, bet čia nieks nevyksta.
1: Taip.
2: Tai vyksta, bet visiškai ne ten.
1: Žinok, net mano paties grupės nariai yra nuvažiavę. Ne į tą, tik tai buvo sodyba, to paties žmogaus pavardę sodyba. Nuvažiavo už maždaug 2 valandų kelio, kai jau reikia eiti į sceną, tiksliau, kai jau reikia tikrintis garsą, tai va jie tada atvažiavo, o pasirodo, kad galės būti tik tuo metu, kai reikės eiti į sceną.
2: Žodžiu, bičiuliai, mes jums šiandien linkėm atvažiuoti tuo adresu, kuriuo reikia, nieko nepamiršti ir būti laiku.
1: Mes tai tikrai neužmiršom, kad reikės čia sugrįžti ir po 8 valandos Radijas LT žinių, kurios jau visai netrukus.

0: Reklama.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
2: Jau šį šeštadienį, rugsėjo 26-ąją, Anykščiai kvepės rudeniu ir kvies švęsti dieną bei naktį. Užsukite į obolines. Čia jūsų lauks sultingas derlius, mugė šurmulys ir kvepiantys obolių skanėstai. O sutemus miestas tikrai nemigos. Turizmo naktis atver šviesų, muzikos ir atradimus sklidinas gatves. Susitikime Anykščiuose jau šį šeštadienį. Rudens šventėje visai šeimai. Patirkite kitokius Anykščius. Daugiau informacijos ir visa programa anykščiai.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 8 valandos. Rusija toliau rengia dronų raketų atakas prieš Ukrainą. Kijeve apgadinta gyvenamųjų namų, tarp jų 25 aukštų daugiabutis. Sužeistas žmogus. Zaporižyje po rusų dronų atakos gaisras kilo ligoninės, pastate teko evakuoti pacientus. Savo raštų Ukrainos dronai praėjusią naktį atakavo Rusijos naftos perdirbimo gamyklą Permėje už maždaug 1,5 tūkstančio kilometrų nuo Ukrainos sienos su Rusija, taip pat elektroninių komponentų gamyklą Ulianovske. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija su profesinėmis sąjungomis pasirašo naują socialinių paslaugų šakos kolektyvinę sutartį, įgalios nuo kitų metų pradžios. Sutartis numato papildomas garantijas socialinių paslaugų srities darbuotojams, daugiau poilsio laiko, papildomos apmokamos atostogas, taip pat papildomas garantijas susijusias su darbuotojų kvalifikacija ir darbo užmokesčio. Sutarties nuostatos bus taikomos daugiau nei 6,5 tūkstančio socialinių paslaugų įstaigose dirbančių profsąjungų narių. Europos Sąjungoje pirmą kartą aptiktas pavojingas invazinis vabzdys, išsamiau Vaidas Bučys.
1: Pietryčių Azijai būdinga dėmėtoji cikada aptikta Vengrijos pietuose. Šis invazinis vabzdys Jungtinėse valstijose siejamas su dideliais žemės ūkio nuostoliais. Jį laikoma didelė grėsmė vynmedžiams, vaismedžiams bei kitiems kultūriniams augalams. Didelis šių vabzdžių išplitimas silpina augalus, gali paskatinti ligų bei kitų kenkėjų plitimą. Jungtinėse valstijose šis vabzdys pirmą kartą aptiktas prieš 12 metų Pensilvanijoje. Tyrimai parodė, kad dėl šio vabzdžio Pensilvanijos žemės ūkis kasmet patiria apie $500 milijardų nuostolių.
0: Šalyje šį paskutinį rugsėjo savaitgalį vyks nemažai renginių. Šį vakarą šalies universitetai, mokslo laboratorijos, botanikos sodai ir observatorijos kviečia į Europos tyrėjų nakties paskaitas, praktinius užsiėmimus, ekskursijas ir interaktyvias veiklas. Taip pat visoje šalyje žygiais ir ekskursijomis minima pasaulinė turizmo diena. Ukmergėje vyks Lietuvos autokroso čempionato 6. Etapas. Kaune tęsiasi istorijų festivalis, vykstantis įvairiose miesto erdvėse, bet o Kaune vyks ir tarptautinis tradicinio bei šiuolaikinio folkloro festivalis Suklegos. Sostinėje tęsiasi tarptautinis teatrų festivalis Sirenos, o sekmadienį Vilniaus centre susiburs tūkstančiai ėjimo entuziastų. Dėl renginio bus eismo ribojimo. Lietuvos futbolo vyrų rinktinė pergalė pradėjo pasirodymą tautų lygos turnyre. Vakar išvyko Edgaro Jankausko auklėtiniai 2-0 nugalėjo Lichtenšteino vienuolikę. Šiame lange Lietuvos rinktinė iš viso sužais 4 susitikimus. Jau sekmadienį Kaune lietuviai stos į kovą su Azerbaidžano rinktinė, o kitą trečiadienį susitiks su Andoros futbolininkais. Langas spalio 4 užbaigs dar vienas susitikimas išvykoje su Azerbaidžanu. Paminėsiu, kad iki vakar pergalio oficialiuose rungtynėse Lietuvos rinktinė pastarąjį kartą šventė 2024 kovą, kai tautų lygos mačiai įveikė Gibraltarą. Apie orus. Šiandien bus nepastovi debesuota, daugelyje rajonų protarpiais palis. Oro temperatūra įdienojus 11-16 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 10-11 laipsnių, pajūryje 14 šilumos.

0: Lietuvoje 8:08, na taip jau penktadienis šviečia per visas puses. Jeigu atsiverstumėt netgi tą Emilio taip mėgiamą eismo žemėlapį, pamatytumėt, kad šiandien gatvės tokios, sakyčiau, net apytuštės.
1: Ai, tu gerai pastebėjai, nes iš tikrųjų, jeigu vakar panašiu metu taip raudonavo viskas, tai dabar taip jau, nu, žaliuoja arba bent jau geltonuoja.
0: Žaliuoja, va, žiūrėk, labai gerą frazę pasakei, žaliuoja, tikrai vakar žaliavo visa Belgrado arena, klausykit, nu, nežinau, kiek ten žaliavo, bet tikrai buvo priversti tie visai raudoni pasislėpti po mūsų žaliai-baltais lapais.
1: Nu ir gerai, taip reikia.
0: Iš tikrųjų, nu, ne lapais, čia negalima taip sakyti, ažuolais reikia sakyti, bravo Žalgiriui, kuris padėjo mums nepralaimėti su Emiliu lažybų ir mes kartu su jais džiaugiamės ir jūsų užduotis mes gal panaudosim vėliau, kurią siuntėt, tai čia apie tai ir nekalbėsim, bet ačiū jums, kad ir jūs aktyviai dalyvaujate, galit pasiūlyti dar kokias lažybas. Aš galvoju, kad į savaitgalį reikia išeiti be lažybų šį kartą. Nėr čia ko lažybės. Reikia atsipalaiduoti ir mums nors kartą. Mes lauksime jūsų žinių, jeigu norėsite pasiūlyti, iš ko mes su Emiliu ir vėl turim susilažinti. Primenu, kad vakar lažinomės iš Žalgirio.
1: Tai tu primink, koks rezultatas dabar, nes aš tai nemačiau, žinok, aš mačiau, kad laimėjo, bet nemačiau rezultato.
0: Aš mačiau visas rungtynes, stebėjau, viskas buvo gerai praktiškai per visą rungtynių laiką mes buvom prieky ir rezultatas galutinis 83-77.
1: Aš jau radau.
0: Ne, ne, radai,
1: 83-77. Nu, tai sveikinimai visiems Žalgirio fanams.
0: O mes visai netrukus grįšime čia, kad su jumis galėtume pažaisti 8:00 žaidimą.
2: Relax FM.

0: ruošiu. Reklama.
1: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
2: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. BigBank.lt.
3: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt. Patogiam gyvenimui.
4: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kanelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai bene greičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, telpėtų, kaukių ir dušų, žiūrėjau, o darome gada 3, 6, 8, 5, 10. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelija.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelija ir internete mažų kainų vaistinė.
5: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo pirmadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių tik 19 centų. Kilogramas pusribės varškės tik 3,69. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 6,49. Lidl vertė.
6: Padainuokime apie švarą.
7: Gerai.
6: Švaros ir tvarkos biure sinonimas iš 2 žodžių.
8: Clean Solutions.
6: Profesionalių valymo paslaugų pavadinimas iš 2 žodžių.
8: Clean Solutions.
6: Patikimas pasirinkimas patikint biuro švarą ekspertams. 2 žodžiai.
8: Clean Solutions.
6: Ar žinote daugiau švaros įmonių?
7: Žinau, bet rekomenduoju Clean Solutions.
9: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
7: Vilnius laukiasi?
10: Ką? Vilnius laukiasi. Vilnius laukiasi.
11: Taip. Vilnius laukiasi naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
7: Nauja vieta gyventi?
11: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
7: Mokykla vaikams bus?
11: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
9: O žalia ten?
11: Ir parkai, ir takai šalia namų.
9: Ir bus kur apsipirkti?
11: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
9: Kur sužinoti daugiau?
11: Launagi.lt. Launagi, kuriami Darnų Group.
2: Virimo dienos senukose. Dabar Gorenje indukcinė viryklė su elektrine orkaitė 500 eurų. AEG daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 514 eurų. O Beko 4 kaitviečių dujinė kaitlentė 149 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
12: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. TOBORROW. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
13: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant 2 iki šefai bandeles, trečia tokia pati nemokamai. Su iki kortele šeimininkės sviestas euras 19, o vynogiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
14: Tik be pavydo scenų.
5: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 80 milijonų eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
15: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi. Ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoję parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.
16: Klausau.
17: Sveikiname, jūs ką tik laimėjote Lenovo Yoga Slim 7. Lengva, našų ir elegantišką nešiojamą į kompiuterį.
16: Ką?
17: Atsiprašome, jums dar reikia nusipirkti duoną Jonė ir užregistruoti čekį jonesvajonė.lt.
16: Tai kodėl skambinat?
17: Norėjom, kad pirmą sužinotumėt.
18: Jonė, kiekvieno studento sumuštinio svajonė.
19: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 10 kg medžio anglių Texas Club tik už 10 eurų 98 centus. 15 kg medžio pjuvenų granulių tik už 5 eurus 88 centus. O 25 cm aukščio laukų augalas Erika vos už 1 eurą 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
20: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 22-28 dienomis su Ačiū kortele. Majonezas Hellmann's Original 3,99. Bulvių traškučiai Estrella 1,69 €. O perkant ar daugiau sultims dėl alkoholiniam vynui ar alui 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
0: Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius LRytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.lrytas.lt.
21: Relax FM.

0: Mes taip lengvai ne tik sugražinam naktis į rytus, kaip Katadrina ką tik sugražino, bet ir tą gerą ir lengvą nuotaiką jau į savaitgalį žengiame su 8 valandos žaidimu, kuriamegi šiandien gerų savaitgalio linkėjimas, gero savaitgalio su žvaigžde.
1: Tai va būtent ir savaitgalis bus daug geresnis, žinokit, nes jums taip asmeniškai, nes ten taip ir kreipiasi relakso klausytojams, linkėjimus jūs nužiauriai gerai žinomas žmogus, o jums reikės įvardyti koks.
0: Taip, iš balso atpažinti ir parašyti mums. O dabar pasiklausykim, kasgi siunčia jums to gero savaitgalio linkėjimo.
2: Gero savaitgalio su žvaigžde.
3: Labas relaks klausytojai. Na, koks jūsų savaitgalis bus? Mano tai tikiuosi, kad šis savaitgalis atneš labai daug įspūdžių ir labai linkiu, kad ir jūsų savaitgalis būtų lygiai toks pat turiningas.
2: Gero savaitgalio su žvaigžde.
1: Reiktų, Giedriau, čia lengva užduotis visiškai.
0: Taigi, sakau, penktadienį nėra čia ko apsisunkinti, apsikrauti. Žmonės turi pamažu jau įeiti visą savo esybę į tikrą relaksą. Bičiuliai, jūs per daug tiesą neatsipalaiduokit, nes visai netrukus kelpsim laimėtoją, o kad jį išrinktume, reikia sulaukti jūsų laiškų relaxfm.lt arba per radijos LT mobilėje programėlę.
1: Jūs mums teisingą atsakymą, o mes jums mainais vienam iš jūsų relaxfm firminę kepuraitę.
2: Relaxfm.

0: šviesą. Reklama.
1: Grammy laureatė Macy Gray pirmą kartą Kaune. Lapkričio 24 dieną Kauno sporto halėje skambės legendiniai hitai I Try, Why Didn't You Call Me ir kitos dainos. Nepraleiskite išskirtinio vakaro. Lapkričio 24 diena Kauno sporto halė. Bilietus platina meduza.lt.
2: Pasiruošk mokyklai su senaja baldinė. Kompiuteriniai stalai vos nuo 69 eurų, komodos nuo 63 eurų, pastatomos lentynos nuo 79 eurų, o lovos, spintos ir kiti jaunuolio kambario baldai jūsų lauks ypatingai mažomis kainomis. Užsukite į senosios baldinės saloną ir pasiruoškite mokslo metams sutaupydami. Senoji baldinė.lt.
3: Gauk vartojimo paskolą iki 35 tūkstančių eurų. Draugiška kaina. Kreipkis savi.lt, kur finansai tampa žmogiški. Savi paskolos.
4: Leiskis į skonio kelionę su kokybiškais Solimar produktais. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 204 gramai mini čiūrų, tik 2,79. 240 gramų vytinto kiaulienos kumpio, tik 4,99. O 750 gramų tūno saulėgražų aliejuje, tik 6,99. Solimar, aistringi skonį įkvėpti į Berijos pusėsalio virtuvės. Lidl verta.
5: Kelkis.
6: Dar truputį.
5: Jau pietus.
6: Bet taip gerai čia. Dar 10 minučių?
5: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
7: Kaip pasiklosi, taip ir naršysi. Pildyk Ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
8: Mėsainis su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainis su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
9: Kiek receptų suskaityta, patarimų išdalinta, išklausyta, nuoširdžiai pasirūpinta visais pacientais, mylimais. Brangus ir mylimi kamelio vaistininkai, jums šiandien siunčiame gražiausią muziką ir šilčiausius žodžius. Linkime jums sveikatos ir tos beribės šilumos, kurią patys visiems dovanojate kasdien. Su tarptautinė vaistininkų diena. Jūs sveikina kamelija.
10: Įsisuk į įrankių mugę senukose. Čia rasi meistrų pamėgtus ir darbe nepakeičiamus mechaninius, akumuliatorinius bei elektrinius įrankius ir jų priedus. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi, senukai.lt. Senukai, visada išsirinksi.
11: Kas čia taip maloniai kvepia? Tai puikus GF banko pasiūlymas vartojimo paskoloms. Nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų. Sužinokite daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851.
12: Naujausi Apple renginiai jau Varlė.lt. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau Varlė.lt.
13: Esu Varlėje!
14: Paroda Taste Vilnius 2026. Nauji skoniai ir įranga, horeka ir retail naujienos bei kontaktai, kurie gali tapti verslo galimybę. Susitikime Taste Vilnius spalio 15-17 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt.
15: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
16: Senukose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 9 kg LG skalbyklė džiovyklė 388 eurai, AEG įmontuojamoji orkaitė 409 eurai, o Dreamy belaidis plaunantis dulkių siurblys šluota 269 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
17: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.

0: ačiū, bičiuliai, už jūsų gausius laiškus ir teisingus atsakymus. Na taip, šitos atlikėjos balso su nieko nesumaišysi. Aš norėjau sakyti, sunku su kažkuo supainioti, bet tikrai su nieko nesupainiosi.
1: Nu tiek metų jau ją mes pažįstam. Puikia atlikėja ir girdėjom, kaip šneka, ir girdėjom, kaip dainuoja. Tai ko čia neatsakyti teisingai mūsų užduotą šio ryto klausimą?
0: Ir aktyvi, ir žinai, ir labai savikritiška taip gražiai, gražiausiam tom visom spalvom ir žodžio prasmėm. Nes teko viename koncerte kartu, jos dar trise dainavo, tai viena atlikėja sako, man čia reikėtų daugiau ten aukštų, kita man reikėtų daugiau žemų. O va garsą, šita atlikėja, apie kurią mes kalbam, garsą tikrinantį, sako, o man tai bet ko duok, viską pramuš vis tiek. Tai labai gera, kad tokių užtikrintų žmonių turim, kaip ir užtikrintai parašiusio atsakymą. Viena iš jų yra Ilona.
2: Klausau.
0: Labas rytas, Ilona.
2: Labas rytas.
0: Giedrius ir Emilis iš Relaxos.
2: Malonu.
1: Labas rytas, labas rytas.
2: Labas rytas,
1: kiek
2: malonu.
1: Kiek rytas, kiek jau puodelių kavos išgėrėt?
2: Dar neišgėrė, ruošimės į darbelį.
0: Gerai, o kurie mieste dirbat?
2: Radviliškis.
0: Sveikinimai Radviliškiui, linkėjimai visam miestui, bet didžiausi sveikinimai jums, kuri
2: ačiū.
0: Išgirdo tiksliai, kas gi linki to gero savaitgalio, tai kas?
2: Natalija Bunkė, nesumaišysi jos balso mišų.
0: Taip, mes būtent taip ir sakom, kad linkim, kad ir jums šita diena būtų išskirtinė, kaip šitas išskirtinio ačiū. Balso išskirtinis linkėjimas.
2: Ačiū ir jums geros dienos.
1: Geros dienos, Ilonai, o jei dovanų ir žadėtoje kepuraitės.
3: Relax FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Prasideda nacionalinės mobilizacijos sistemos pratybos Vyčio skliautas. Bus tikrinama, kaip valstybė veiktų blogėjant saugumo situacijai, sutrikus energetikos ir ryšių sistemoms, pereinant prie mobilizacinio valstybės veikimo režimo. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu jungtinėse tautose pasakė emocingą kalbą, kurioje atmetė kaltinimus dėl genocido Gazos ruože. Tuo metu prie jungtinių tautų būstinės vyko protestai, o dalis diplomatų prieš jo kalbą išėjo iš salės. Po metų pertraukos į Eurolygą sugrįžęs Rokas Jokubaitis pelnė 6 taškus, atliko 6 rezultatyvius perdavimus ir padėjo Müncheno Bayern klubui 86-84 nugalėti Tel Avivo Hapoel. Kol kas tiek, išsamios žinios 9 valandą.
1: Viltis sužibo.
2: Taip, ir žiba labai aiškiai, netgi šiandien girdėjom, kad važiuoja žmogus iš Klaipėdos į Kauną ir mato giedrą dangų. Tai šiandien tiesa daugelį rajonų sinoptikai dar žada protarpiais lietų, o aukščiausia temperatūra iki 16 laipsnių šilumos. Rytoj irgi dar protarpiais lietus, temperatūra 13-17 šilumos. Užtat sekmadienį daugiausiai bežymesnio lietaus ir temperatūra jau iki 20 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Įsisuk į interjero ir namų technikos smugę Senukuose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atrask mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
2: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
3: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar trijų skaičių.
2: Nieko sau.
4: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitymą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gaminį, kai norisi mėsos, antras toks pats nemokamai. Su iki kortelė Clever lietuviškos bulvės 25 centai, o kiaulienos nugarinė 2,99. Iki arčiau tavęs.
6: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas Lietuvos kino centras.
1: Ką bedarytum, Senukuose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
7: Šiandien asmeninių finansų padangėje. Negražintų skolų debesis ir pažadai gražinsiu rytoj. Artimiausių metų pragiedrulių nenumatoma.
8: Nelauk, kol skolų klimatas pragedrės. Eskolos LT. Registruok skolą greitai ir patogiai.
9: Visos Kauno Žalgirio. Visos Vilniaus ryto. Visos Panevėžio Lietkabelio. Visos LKL rungtynės tik per Telia Play. Žiūrėk per bet kurį ekraną. Turi Telia Play, turi krepšinį, turi viską. Telia Play.
10: Prisimink. Aš visada šalia.
11: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
12: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
13: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
11: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
13: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
14: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
15: Jūsk. Patikima kokybė už žemą kainą. Pas mus rasite platų baldų, čiužinių, tekstilės asortimentą ir dar daugiau. Sukurkite namus, kurie įkvepia kiekvieną dieną. Apsipirk ir jūs kelte.
16: Tik be pavydo scenų.
17: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 80 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt. Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų raudonųjų burokėlių tik 29 centai. 200 gramų Delarom tirpiosios kavos net 31% pigiau. O Lidl Tampilos ir Melbona sūriai su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl vertė.
18: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
19: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
20: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
21: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
22: Relaksas.

0: Šiandien jubiliejų švenčia Remigijus, kuris išvežioja kubilus po visą Lietuvą. Na, tuos kubilus, kuriuose maudomasi.
1: Alio.
2: Labas rytas, Remigijau.
1: Labas rytas.
2: Žiūrėkit, man čia kubilo reikės nuomai ir po savaitėlės, kokios mes su bendruomenė norim tokį renginį suorganizuoti ir vat kubilos reikalingas.
1: Tai aš jums duosiu kontaktus.
2: Bet sakė, jūs kreiptis, Remigijau, davė jūsų telefono numerį, sakė, vežiojat kubilus po visą Lietuvą.
1: Kol kas dabar ne, nesidarbuoju.
0: Taigi Remigijus tik tai užveža, kai turi, sako, jeigu ką iš šono vieną kubilėlį numeta, tik tai ir viskas, jis šiaip tai ne, nu, nedaro tų pats kubilų. Nu.
2: Tai, va. Tai aš ir sakau, kad man reikia bendruomenė šventi.
0: Tai tu nepasakai, kokią šventę darysim.
2: Cepelinų čempionatas.
0: Nu, o kubilą pildysim šampanu, tai reikia
2: šitą šampanu, mes cepelinus
0: virkėtinam. Nu, to, kur už jubiliejų Remigijaus kelsim šiandien va tuo šampanu.
2: Nu, ir kelkta.
0: Remigijaus, Giedrius ir Emilis iš Relaxo, šiandien keliam šampaną į jūsų sveikatą, su jubiliejum.
1: Ačiū, nuširdžius. Taip ir supratau kažkas.
0: Panašu, kad Remigijus šiandien niekur neskuba, niekur nevažiuoja, tie kubilai savo ilsisi, sezonas į pabaigą kubilų, užtat dušio šilta reikia, kad būtų tai, kad būtų dušio šilčiau. Priimkit jūs sveikinimus, jum čia atsiustas.
2: O tuos sveikinimus su linkėjimais laimės, meilės, pinigų, džiaugsmo, geros nuotaikos siunčia sūnėnas Mindaugas su šeima.
1: Ačiū nuširdžiausiai. O tiesiai staigmena nebuvo buvę.
0: Kuriam krašte gyvenat?
1: Kuršėnus.
0: Kuršėnai. Ar šiandien kuršėnai skambės nuo jūsų dainų? Vis tiek penktadienis, klausykit, ir tie penketukai čia jums šviečia prieš, tiesiog prieš akis, nu jau negali būti kitaip. Penktadienis, penketai jubiliejuje ir klausykit, ir žmonių gal susirinks irgi koks pusšimtis, ar ne?
1: Bus.
0: Linkim gero baliaus, atšves taip, kad rytoj nieko kito neliktų, tik tai į tą patį kubilą gerai atmirkt už visą savo nugyventą gyvenimo laiką. Nu, atklausykit visas nuodėmes atplauti ir eit toliau švariam tiesiai ir užtikrintam.
1: Ačiū labai.
2: Remigijau, gražios dienos.
1: Nedaug bus visi kita.
2: Gero baliaus, iki.
1: Ačiū, visi geriau.
3: Radijo stotis Relax FM.

0: lieka kelios minutės iki 9 valandos, o tu žinai, Emili, kad šiandien minime tarptautinę vaistininkų dieną.
1: Taip, mes buvom apie tai užsiminę.
0: Tai va, žinok, šiandien apie vaistininkus ir jeigu

Žodžiu, mes šiandien imam viską, ką mums šita diena duoda, visai netrukus jinai duos 9 valandos žinias, o kitą valandą duos ir daug gražios muzikos. Bus čia ir 6-9 danguje, ir The Roop, ir Jurijus Veklenka, aišku, bus ir žemaitukai, kodėl tu nori.

0: Reklama. Deividui iki pietų pertraukos liko 23 minutės ir jis vis dar ieško to veržliarakčio. Jis tiesiog dingo be pėdsakų. Ieškokite mažiau, dirbkite sumaniau su tinkamais Ajot produktai baldais. Tvirtos daiktadėžės, ergonomiški darbastaliai, sandėlio lentynos, biuro kėdės ir dar daugiau. Turime sprendimų, kaip išlaikyti kiekvieną erdvę tvarkingą ir organizuotą. Mes tai vadiname Happiness at Work. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 9 valandos. Šalyje prasideda savaitę truksančios didžiausios nacionalinės mobilizacinės sistemos patikrinimo pratybos – Vyčio skliautas. Trečius metus rengiami mokymai vyks atliekant vadinamą stalo bei realių veiksmų užduotis. Šiomis pratybomis siekiama pasiruošti galimai mobilizacijai, taip pat įvertinti valstybės institucijų darbą galimos krizės metu. Dvi visiems gyventojams išskirtinės pratybų dienos bus kitas antradienis, rugsėjo 29 ir spalio 3.

0: diena, kai bus išbandomos perspėjimų sistemos, sirenų žinutės į telefonus ir LT72 programėlėje. Taip pat pratybų metu bus treniruojamas evakuoti gyventojus iš Vilniaus miesto ir pasienyje esančių savivaldybių, susidarius karinio įsiveržimo grėsmei. Pratybose iš viso dalyvaus apie 3000 valstybės ir savivaldybių, įvairių institucijų, tarnautojų, pareigūnų, įmonių ir nevyriausybinių organizacijų atstovų, taip pat maždaug 1000 savanorių. Majamyje pasirašyti 4 Lietuvos ir Jungtinių valstijų ekonominiai bendradarbiavimo susitarimai. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Jie pasirašyti Majamyje vykusiame Lietuvos ir Jungtinių valstijų verslo forume, kuriame kalbėjęs prezidentas Gitanas Nausėda pabrėžė, kad Lietuvos verslas amerikiečiams yra naudingas partneris. Ekonomikos ir inovacijų ministerija su amerikiečių gynybos technologijų bendrove MOC Industries susitarė Lietuvoje vystyti reaktyvinių sistemų ir variklių gamybą. Klaipėdos uostas pasirašė du susitarimus, stiprins ryšius su Majamio uostu ir plėtos suskystintų gamtinių dujų bei kitų energetikos produktų tiekimo grandines. Tuo metu autonominių dronų sistemų kūrėja D-Box su amerikiečių bendrovėmis bendradarbiaus kuriant dronų sprendimą viešajam saugumui.
0: Artėjant pasauliniai turizmo dienai, šiandien paskutinį rugsėjo savaitgalį įvairūs renginiai. Nemokamos pažintinės ekskursijos ar edukacijos vyksta daugelyje šalies miestų ir miestelių. Anykščiai rengia pėsčiųjų žygius bei išskirtinį naktinį baidarių žygį fakelų šviesoje Šventosios upe. Druskininkų kurortas lauks poilsio ir gastronomijos mėgėjų bei parengė šviesos instaliacijų kelionę. Birštunas siūlo aktyvų žaidimų ir žygių savaitgalį. Turizmo dienos progai neringai važiavimas automobiliu tradiciškai bus nemokamas visą parą. Nuo šio iki rytojaus vidurdienio. Kuršių nerija kviečia pažinti vietos tradicijas per istoriją, kultūrą ir gamtą. Kaunas kviečia susipažinti su unikalia tarpukario architektūra bei fortų paslaptimis, o Vilnius iš naujo pažinti miestą, pasisemti naujų idėjų ir sužinoti, koks pats esi keliautojas. Be to visoje šalyje šiandien paskutinį rugsėjo penktadienį vyks Europos tyrėjų nakties renginiai. Paskaitos, praktiniai užsiėmimai, ekskursijos ir interaktyvios veiklos. Iš viso Europos tyrėjų nakties renginiai vyks 11 šalies miestų, ne tik didžiuosiuose, bet ir Marijampolėje, Alytuje, Utenoje, Tauragėje, Telšiuose ir Molėtuose. Programa skirta moksleiviams, mokytojams ir visiems besidomentiems mokslu. Į kai kuriuos renginius būtina iš ankstinė registracija. Ir sporto naujienos. Kauno Žalgiris pergalingai pradėjo naują Eurolygos sezoną. Vakar Belgrade Tomo Muisulio auklėtiniai 83-77 nugalėjo Cervena Zvezda krepšininkus. Po pergalės žalgiriečių strategas pažymėjo, kad iš esmės yra patenkintas pamatytų vaizdų Belgrade. Kitas Eurolygos rungtynės Žalgiris žais ateinantį antradienį. Kaune priims Pirėjo Olimpiekos komandą. Šį savo ruožtu vakar 106-89 nugalėjo Baskonijos ekipą. Tuo metu buvusio žalgiriečio Silveno Francesco vedamas Atėnų Panathinaikos 91-72 susitvarkė su Paryžiaus ekipa. Vilerbano Asvelis 84-74 nugalėjo Tel Avivo Maccabi. Dubajus ekipa 78-77 įveikė Madrido Realą. Barcelona 89-82 nugalėjo Stambulo Anadolu-Efes krepšininkus. O Lietuvos futbolo vyrų rinktinė pergalė pradėjo pasirodymo Tautų lygos turnyre. Vakar išvyko Edgaro Jankausko auklėtiniai 2-0 nugalėjo Lichtensteino 11. Šiame lange Lietuvos rinktinė sužais dar 3 susitikimus. Jau sekmadienį Kaune lietuviai stos į kovą su Azerbaidžano rinktinė, o kitą trečiadienį susitiks su Andoros futbolininkais. Langas spalio 4 užbaigs dar vienas susitikimas išvykoje su Azerbaidžano. Apie orus. Šiandien bus nepastovi debesuota, daugelyje rajonų protarpiais palis. Oro temperatūra įdienojus 11-16 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 10-11 laipsnių, pajūryje 14 šilumos.

0: 9:10 Lietuvoje. Čia prasideda dar viena ryto laidos geriausia diena valanda su manimi Giedriumi ir su Emiliu, kuris čia dabar atsipūtęs į savaitgalį pasinėręs. Klausyk, neatsipalaiduok per daug, primink geriau, kas šiandien švenčia vardadienius.
1: Gerai, dabar susikaupsiu ir visiems paskelbsiu, kas šiandien švenčia vardo dieną. Kleopas, Vladislovas, Vaigintas, Ramvidė ir Aurelija.
0: Dar kartą sveikinimai visiems varduvininkams ir visiems, kurie švenčiate, mes dar dviem ryto skambučiais sveikinsime ir jubiliatus, gimtadienininkus ir kas ten žino, gal ir kokią kitą progą surasime. O ašgi noriu žvilgtelti ir į savaitgalį, nes rytoj netgi trys tokios minėtinos dienos. Europos kalbų diena, pasaulinė kontracepcijos diena ir šeimos pirties diena. Va, klausyk, su Kubiliuku visai mes čia neseniai bendravom Kubilus išvedžiojančių žmogumi. Gerai, o sekmadienį yra pasaulinė kurčiųjų diena, Lietuvos socialinių darbuotojų diena ir dėmesio pasaulinė turizmo diena.
1: Ta, va čia tai. Aš šitą dieną noriu švęst. Man jau tinka. Iki šiol, ką tu čia vardinai, nelabai, o vat, pasaulinė turizmo diena labai tinka. Ypač sekmadienį bus laisva diena, aš paturistausiu.
0: Aš šiandien jau einu švęsti pasaulinę turizmo dieną. Taip, Vilniuje bus minima visa turizmo bendruomenė susirinks, tai aš siunčiu sveikinimus visai turizmo bendruomeniai. Nepaslaptis ir pats jos dalis esu, nes su turistais mes labai dažnai susitinkam oro baliono krepšyje. Linkėjimai dar kartą, sveikinimai visiems turistams, turistaujantiems ir visai turizmo bendruomeniai. Mes čia netrukus grįšim ne turistauti, ne atostogauti, o lietuvišką premjerą pristatyti. Relax.

0: Reklama.
1: Sveiki, čia Mantas Jankavičius. O kas, jeigu mylėti reiškia paleisti? Laisvi drugeliai, kultinis muzikinis spektaklis atgimsta ir atvyksta į jūsų miestą. Netikėta istorija apie meilę, laisvę ir pasirinkimus. Jau nuo spalio 21 dienos. Bilietus platina biletai.lt.
2: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
3: Padainuokime apie švarą.
4: Gerai.
3: Švaros ir tvarkos biure sinonimas iš dviejų žodžių.
5: Clean Solutions.
3: Profesionalių valymo paslaugų pavadinimas iš dviejų žodžių.
5: Clean Solutions.
3: Patikimas pasirinkimas patikint biuro švarą ekspertams. Du žodžiai.
5: Clean Solutions.
3: Ar žinote daugiau švaros įmonių?
4: Žinau, bet rekomenduoju Clean Solutions.
6: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 24-28 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 59. Silkiams ir krabų lazdelėms svičiai 20% nuolaida. O malta kava Dalma ir Prodoma 5,99. Maksima tai, ko reikia.
7: Ponas Akmuo. Akmens sprendimai jūsų kiemui. Nuo dekoratyvinio akmenukų iki akmens luito. Apsilankykite mūsų aikštelėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Klovainiuose arba internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
8: Apsaugokite savo automobilio saloną nuo drėgmės. Efektyvus sprendimas – guminiai kilimėliai pagal jūsų automobilio modelį. Tik dabar AutoAibė parduotuvėse net 50% nuolaida ukrainietiškiems Stingray bagažinės kilimėliams, perkant Stingray kilimėlių komplektą. Tikrai įsirinksi AutoAibė.lt.
9: Kiek receptų suskaityta, patarimų išdalinta, išklausyta, nuoširdžiai pasirūpinta visais pacientais mylimais. Brangus ir mylimi kamelio vaistininkai, jums šiandien siunčiame gražiausią muziką ir šilčiausius žodžius. Linkime jums sveikatos ir tos beribės šilumos, kurią patys visiems dovanojate kasdien. Su tarptautinė vaistininkų diena. Jūs sveikina kamelija.
10: Moki veži, sandėlio valymas. Šiuo metu Angel akumuliatoriaus ir kroviklio komplektas tik 1 euras, o akmens masės ir keraminės plytelės iki 55%

0: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
1: Šiandien lietuvišką naują dainą pristato atlikėjas Gabrielius Vagelis. Ne tik atlikėjas, bet ir dainų autorius. Ir tai yra jo paties daina Nubučiuota.
2: Ir pats Gabrielius apie savo dainą sako, ši daina yra apie fantastinį sapnų pasaulį, kuriame viskas yra taip, kaip tu nori, bet realybė dėje yra kiek kitokia.
1: Įdomu, kaip yra klipe, nes klipas irgi yra. Klipą galite pamatyti relax.fm.lt puslapyje, o dainą išgirskim jau dabar.

0: Tai buvo šios dienos lietuviška premjera. Visas muzikinės savaitės naujienas pirmas išgirsk relaxfm.lt.
1: Lietuviška premjera.
2: Reklama.
3: Norisi lengviau, smagiau, tikriau? Norisi tiesiog gero laiko? Kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos? Įsijung daugiau pozityvo. Įsijung Delfi TV.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dvi iki šefai bandeles, trečia tokia pati nemokamai. Su iki kortele šeimininkės sviestas euras 19, o vynogiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Vėjas, kvapai, šiluma ir vibracijos. Nuo šiol lydės jūs virtualioje pasaulio sutvėrimas kelionėje po Čiurlionio kūrybos pasaulį. Leiskitės į nuotykius, kurie įkvėps ir išliks ilgam. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Bilietai į multisensorines patirtis angelutakais.lt. Informuoja Radio Centras.
5: Rugsėjo super hitai. Ermitaže. Rugsėjo mėnesį paradys plytelės iki 50. Fiskars prekės. Lifehite valymo priemonės, lyginimo lentos ir džiovyklos bei Bosch įrankiai.

0: Vos tik vieną centą. Ermitažas LT.
1: Rinktis paskolą jų nepalyginus. Tas pats, kas eiti kaktų su paroda užrištomis akimis.
2: Au, au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
3: Partsait jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Hidraulinis automobilio keltuvas tik 29 eurai. 20 volto akumuliatorinis smūginis suktuvas tik 69 eurai. O plaunantis dulkių siurblys tik 75 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugsėjo 24-osios. Lidl vertė.
4: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją. Baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose. Lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa. Lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje. Lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta. Baletas apie meilę stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT. Real.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Majamyje vykusiame Lietuvos ir Jungtinių Valstijų verslo forume pasirašyti 4 Lietuvos ir Jungtinių Valstijų ekonominiai bendradarbiavimo susitarimai. Susitarimus pasirašė Ekonomikos ir inovacijų ministerija, Klaipėdos uostas bei Lietuvos dronų sistemų kūrėja bendrovė D-Box. NATO sustiprino dalyjimąsi žvalgybos informacija, taip sureaguota į pastarųjų savaičių incidentų, veikiausiai susijusių su Rusija, bangą Europoje. Lietuvos futbolo rinktinė UEFA Tautų lygos D diviziono antros grupės rungtynėse svečiuose 2-0 nugalėjo Lichtensteino futbolininkus. Žalgiris pergalingai pradėjo naują Eurolygos sezoną. Kauniečiai vakar svečiuose 83-77 nugalėjo Belgrado Crvena Zvezda krepšininkus. Kol kas tiek, išsamios žinios 10 valandą.
1: Bent jau Vilniuje tai telkšo balos ir dar vis protarpiais ir lašus į stoglangį barbenančius išgirstam, o kaip bus šiandien ryt po ryte, Emilė?
2: Šiandien taip, daugelyje rajonų protarpiais palis, šį laikį 11-16 laipsnių šilumos, šeštadienį daug kur protarpiais lietus, bus vienu kitu laipsniu šilčiau 13-17, o sekmadienį dieną be žymesnio lietaus ir bus diena malonus 15-20 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Bilietus platina Bilietai LT. Jose Carreras ir Placido Domingo. Kaunas. Kovo 15.
2: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės tik 3,39, o 360 gramų šviežiai pjaustytos kiaulienos nugarinės tik 1,75 €. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
3: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. BigBank.lt.
4: Naujausi Apple renginiai jau Varlė LT. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite lizingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau Varlė LT.

0: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
1: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
2: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
0: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
2: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
3: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Tik be pavydo scenų.
5: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 80 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gaminį, kai norisi mėsos, antras toks pats nemokamai. Su iki kortelė Klever lietuviškos bulvės 25 centai, o kiaulienos nugarinė 2,99. Iki arčiau tavęs.
7: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelki pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT. Radioteka.

0: Dar vienas ryto skambutis ir dar vienas sveikinimas. Šįsik Laurai švenčiančiai gimtadienį, dirbančiai Kupiškio poliklinikoje.
1: Klausau.
2: Labas, Laurita.
1: Labas rytas.
2: Klausyk, žinok, neišėjau šiandien į darbą, a galėtum tu man suveikti kokią nors ten biuletenį, nes, nu, aš prisipažinsiu, nieko nesergu, nu, bet jau taip tingiu.
1: Skambina.
2: Giedrius skambina.
1: Koks dar Giedrius?
2: Giedrius, nu, jėtus, Laura, tai dabar čia skirtumas, koks, kuris, nu, ar, nu, aš noriu paklausti, tai kaip su tuo ten nedarbingumo lapelio, čia aš galėčiau kaip nors per tave, a?
1: Ne.
2: O, tu vargia, aš sakiau pas tave, užsukčiau dar, žinai, pasėdėtume normaliai, kada tu darbą baigi. Padėjo, Laura. Ai.
0: Aš patikimas.
2: Aha, nepatikimas pasirodžiau, a?
1: Klausau.
2: Laura, Laurūžė, nepatikimas pasirodžiau, ar ne, tai aš, nu, aš tikrai čia nieko nesislapstau, aš noriu prisistatyti normaliai.
3: Relax FM.
0: Labas rytas, Laura, labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Giedrius ir Emilis iš Relax FM skambina. Norim jūs pasveikinti su gimtadieniu.
1: Ačiū labai.
2: Kas ten kikena pašonė, jau taip sakykit.
1: Kolegės.
2: Gerai, kolegės, klausykit. Kolegės galvoja, kad čia jau kadrą kokį Laura įsitaisė, ar ne? Kokį nors neaišku. Taip?
1: Nežinau, ką galvoja.
2: Taip, girdžiu, kad pritarė. Ne, tai žinokit, viskas čia labai atvirai, viskas čia labai nuoširdžiai, su tuo gimtadieniu tie sveikinimai skrieja, girdint visai Lietuvai ir netgi, sakyčiau, visam pasauliui tie, kurie klauso internetu, tai priimkite juos ir jūs ten Kupiškyje.
1: Ačiū labai.
0: Laura, sveikinam, linkim laimės, meilės, džiaugsmo.
2: Pinigų ir čia tas, kas mums rašo, tai rašo taip, pats laikas jai būti direktorė. O dabar jau, Laura, sužaiskim tokį žaidimą. Tai kas čia taip sako?
1: Nežinau, gal sesė?
2: Ne sesė, čia yra jis.
1: Tai pusbrolis.
2: O koks pusbrolio vardas?
1: Donaldas.
2: Taip, Donaldas parašė mums šitą laišką su pačiais gražiausiais pusbroliškais linkėjimais jums. Iš tikrųjų, aš girdžiu, kad nuotaikos ko jau ko ten tikrai netrūksta. Tai garsinkit relaksą, šokit pagal mūsų grojamą muziką. Tiesiog, tegul šita diena jums būna pati geriausia.
1: Ačiū jums labai.
0: Laura, gražios dienos, iki.
1: Ačiū, iki.

0: Relax FM.
1: Kur? Kas erzina? Kaip penktadienis ir neturi plano?
2: Na tai va, klausyk, ir erzina kaip penktadienis, kad neturi plano. Mes čia su Emiliu va taip iš karto prieš eterį sakom, kas tave erzina? Emilis, pavyzdžiui, sako, erzina tave, va, kai ne kažkur neišleidė, va, sako, reikia į eterį eiti. Reikia į eterį eiti, taip. O šiaip mane tai, žinai, erzina, kai žmonės galvoja, kad aš žinau, apie ką jie galvoja.
1: Tikrai?
2: Taip. Nu, va, taip atrodo, žinai, tu turi suvokti, ką jisai galvoja, o tu niekaip nesupranti. Ir tada žmogus nutyla, ir tu nežinai, ar jisai čia pyksta, ar tiesiog susikaupė kokiam darbui, ar dar ką.
1: O ką tau intuicija sako paprastai?
2: Jeigu kažkas iš šalies pasako, dary kaip nori, tai reiškia, kad jau prisidarei. Šitą tai intuicija labai aiškiai sako, o jeigu žmogus tiesiog tyli ir nieko kaip ir blogo prieš tai neįvyko, tai atrodo, kad na, tada ir sunku suprasti, kasgi čia tokia yra. Tai aš noriu palinkėti jums, netylėkit. Tai ką, Emili, dabar tu galvoji?
1: Aš dabar prisiminiau dainą. Aš prašau, netylėk, prašau, prakalbėk, atsimeni tokią.
2: Buvo tokio Ovidijaus Vyšniausko nuostabi daina, tai Ovidijaus Vyšniausko mes artimiausiu metu nematau, kad grojaraštyje turėtų. Bet užtat turim ir grupę 2, ir Viktoriją Rupeikytę, ir Ingą Jankauskaitę, ir Pauliną Paukštaitytę, Liepsnoja. Kitą valandą skambės

Reklama. Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz, Allianz, Allianz.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 10 valandų. NATO sąjungininkė stiprina dalinimus iš žvalgybos informaciją dėl įtariamų Rusijos sabotažų veiksmų ir kitų incidentų veikiausiai susijusių su Kremliaus hibridinėmis atakomis, sako Aljanso pajėgų Europoje vadas Aleksas Grinkevičius. Anot jo, turėtume išlikti ramus ir būti tikri, jog galime susidoroti su bet kokia Maskvos keliama grėsme. Pareiškimas nuskambėjo po Danijos žvalgybos perspėjimo, kad artimiausiais mėnesiais Rusija veikiausiai stiprins hibridinį karą prieš vakarų šalis, o žiniasklaida užsimanant, esą Maskva gali rengti ir dronų ataką iš viduržemio jūros prieš Ispaniją, Prancūziją ar Italiją. Rusija toliau rengia dronų raketų atakas prieš Ukrainą. Kijeve apgadinta gyvenamųjų namų, tarp jų 25 aukštų daugiabutis, sužeistas žmogus. Zaporižiuje po rusų dronų atakos gaisras kilo ligoninės pastate, teko evakuoti pacientus. Iš viso rusai paleido į Ukrainą beveik 300 dronų. Savo ruožtu Ukrainos dronai praėjusią naktį atakavo Rusijos naftos perdirbimo gamyklą Permiją, už maždaug 1,5 tūkstančio kilometrų nuo Ukrainos sienos su Rusija, taip pat elektroninių komponentų gamyklą Ulijanovske. Sukčiai Kaune, Klaipėdoje, Alytuje ir Pakruojėje iš įvairaus amžiaus žmonių išviliojo nemažas sumas, bendrai per 225 tūkstančius eurų. Šį kartą bene labiausiai nukentėjo

0: 78 uostamiesčio gyventoja per kelis vasaros mėnesius nepažįstamiems apsimetėliams atidavusi pinigus iš banko sąskaitos ir, kaip įtariama, praradusi butą Klaipėdoje. Žala apie 110 tūkstančių. Kaunietis į netikras platformas investavo per 47 tūkstančius eurų, o Alytiškė per 35 tūkstančius. Be kitų, Vilniuje, namo kieme prie garbaus amžiaus moters priejusi aferistai įsiprašė į butą, įkalbėjo ją atiduoti 8 tūkstančius ir išeidama iš senolio spintos pavogė dar 3 tūkstančius eurų. Panevėžio mieste ir rajone prasideda atviros pramonės savaitgalis. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Tris dienas lankytojams duris atvers Panevėžio mieste ir rajone veikiančios elektronikos, metalo apdirbimo, maisto ir gėrimų, drabužių, baldų gamybos ir kitos įmonės, kurios kvies pamatyti, kaip gimsta idėjos, kokių sprendimų reikia joms įgyvendinti. Industrinė miesto istorija menančiose erdvėse, cukraus fabriko pastate, Aukštaitijos vandenų požeminėme vandens rezervuare vyks kūrybinės dirbtuvės ir parodos. Miesto maitinimo įstaigos specialiai renginiui sukūrė pramonės įkvėptus patiekalus ir gėrimus. Pernai renginyje apsilankė per 2,5 tūkstančio lankytojų.
0: Artėjant pasauliniai turizmo dienai, šį paskutinių rugsėjo savaitgalį įvairūs renginiai. Nemokamos pažintinės ekskursijos ar edukacijos vyksta daugelyje šalies miestų ir miestelių, Anykščiuose, Druskininkuose, Birštone, Kuršių Nerijoje. Šią progą į Neringą įvažiavimas automobiliu tradiciškai bus nemokamas visą parą, nuo šio iki rytojus vidurdienio. Pasaulinė turizmo diena minima rugsėjo 27 dieną. Apie orus. Šiandien bus nepastovi debesuota, daugelyje rajonų protarpiais palis. Oro temperatūra įdienojus 11-16 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 10-11 laipsnių, pajūryje 14 šilumos.

0: 10:09 Lietuvoje, čia prasideda paskutinė šios savaitės, ne tik šios dienos, ryto laidos geriausia diena valanda. Mes su Emiliu jau vieną koją savaitgalyje ir dabar kaip tik kalbamės, o kurgi važiuosim savaitgalį, kur tu lėksi?
1: Nu vėl po Lietuvą, Grupė Popkultūra Berteškiuose, Raseinių rajone pasirodys, tai čia rytoj, po to rytoj prie Telšių bus žiauriai gražus balius, toks fainas, žem pasilinksminti.
0: Žodžiu, į aną pusę Lietuvos, aš dar toliau, aš prie Mažeikių rytoj atsidursiu, jubiliejus fantastiškas, kurį jau dabar žinau, kad tikrai bus fantastiškas, nes žmonės, kurie švestai ten tiesiog, tu kalbi ir jauti, kad
1: nerealus,
0: jie, taip, iš karto, faini žmonės. Kaip ir faini visi mūsų klausytojai, linkėjimus siunčiam į visą Lietuvą, čia per visą šią dieną dar keliaukite, kad būtų jums lengva ir kad iš tikrųjų tas savaitgalis ateitų, na, ne akim nemirktelėjus.
1: O savaitgalis bus gražus, ypač sekmadienis iki 20 laipsnių pašils, tai žinok, čia jau tokia temperatūra, jau kaip ir rudenėjant visai galima laikyti tokia labai neprasta netgi.
0: Na, gal jau pagaliau ir ta bobų vasara ateis, nors dar šalnų neteko girdėti, kad būtų buvę, nepastebėjai.
1: Ne, nepastebėjau, nu nereikia jų.
0: Na, sako, bobų vasara tik po šalnų ateina. Tai gerai, tai dar reiškia yra vilties, kad jeigu dabar tie orai pagerės, tai paskui dar vėl truputėlį atšals, o paskui ir vėl pagerės ir tada jau bus ta tikroji bobų vasara, ar ne? Tai aš linkiu, kad jums vasara tęstųsi, kad būtų gera, šilta, šilumos čia eteryje tikrai nepritrūks. Ir mes visai netrukus čia tą temperatūrą kelsim ir su dienos dainos prognoze.

0: Reklama.
1: Ponios, pasiruoškite karščiausiam rudens vakarui. Tiesiai iš Las Vegaso į Lietuvą atvyksta pasaulinio garso vyrų šou Australia's Thunder From Down Under su naujaja programa Most Wanted Tour. Charizmatiški šokiai, įspūdingi pasirodymai ir nepamirštama atmosfera. Spalio 23 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Spalio 27 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt – patogiam gyvenimui.
3: Na tikrai, lauko kamera tik už eurą? Tokių kainų nemačius. Kaip tik kompiuterio žaidimams užsimaniau. Saulių studijams irgi prigriepsiu. O čia iš vis tikros kainos?
4: Taip, taip. Dabar Tele2 kompiuteriai darbui, mokslams ir žaidimams tiesiog puikiomis kainomis. O mėgstantiems stebėti savo sodybą ar namą, lauko kamera tik už eurą. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
5: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų raudonųjų burokėlių tik 29 centai. 200 gramų Delarom tirpiosios kavos net 31 procentų pigiau. O Lidl Tampilos ir Melbonas sūriai su Lidl Plus programėle net 30 procentų nuolaida. Lidl verta.
6: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. Bigbank.lt.
7: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
8: Klausau. Sveikiname, jūs ką tik laimėjote Lenovo Yoga Slim 7. Lengva, našų ir elegantišką nešiojamą į kompiuterį.
9: Ką?
8: Atsiprašome, jums dar reikia nusipirkti duoną Jonė ir užregistruoti čekį jonesvajonė.lt.
9: Tai kodėl skambinat?
8: Norėjom, kad pirmą sužinotumėt.
10: Jonė, kiekvieno studento sumuštinio svajonė.
11: Kiek receptų suskaityta, patarimų išdalinta, išklausyta, nuoširdžiai pasirūpinta visais pacientais, mylimais. Brangus ir mylimi kamelio vaistininkai, jums šiandien siunčiame gražiausią muziką ir šilčiausius žodžius. Linkiam jums sveikatos ir tos beribės šilumos, kurią patys visiems dovanojate kasdien. Su tarptautinio vaistininkų diena. Jūs sveikina Kamelija.
12: Tavo puikus miegas prasideda su JUSK. Išsirink tinkamiausią čiužinį iš 33 skirtingų modelių. Be to, Gold klasės čiužiniams suteikiama 25 metų garantija. Apsilankyk JUSK ir gauk profesionalią konsultaciją iš mūsų čiužinių ekspertų. JUSK. Mes pasirūpinsime tavo saldžiais sapnais.
13: O, naujas televizorius?
14: Naujas sezonas, naujas ir televizorius.
13: Tai kiek suploji?
14: 99 eurus.
13: Už 55 colių Samsung?
14: Aha, užsisakai Telia Play planą midi ir gauni nuolaidą televizoriui. Nu ir turi visas LKL rungtynes, 56 TV kanalus, filmus, serialus ir naują televizorių.
13: Kambarioko neieškai?
15: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dvi iki šefai bandeles, trečia tokia pati nemokamai. Su iki kortele šeimininkės sviestas euras 19, o vynogiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
16: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026. Vakar su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Spalio pirmą dieną, 19 valandą, tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026.
17: Radio stotis Relax FM.

0: Dienos dainos prognozė.
1: Šiandien dieną prognozuosime pagal dainą, kuri labai tinka ir savaitgaliui, ir šios dienos orams.
2: Tai dinamikos kūrinys Meilės lietos.
1: Tai žinai, kodėl šios dienos orams čia jau faktas, nėra ko klausinėti, o kodėl savaitgaliui?
2: O va, nežinau.
1: O todėl, kad dinamika.
2: Ai.
1: Tai. Ir jų dainoje sakoma, kad šiandien jausitės kaip po lietaus atgaivinti pilni naujos energijos. Tai ir leiskitės į naujus pažintinius nuotykius ir nebijokit atvirai reikšti savo jausmų.
2: Ši diena yra tinkamas metas parodyti dėkingumą tiems, kurie jūs palaiko ir skleisti savo šilumą aplinkiniams.
1: Jeigu sušalsite, apkabinkit vienas kitą ir pašokit pagal dinamikos Meilės lietos.
0: Dienos dainos prognozė.
3: Relax FM.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Bilietus platina Bilietai LT. Jose Carreras ir Placido Domingo. Kaunas. Kovo 15.
3: Virimo dienos senukose. Dabar Gorenje indukcinė viryklė su elektrine orkaitė 500 eurų. AEG daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 514 eurų. Obeko 4 kaitviečių dujinė kaitlentė 149 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Vero Cafe kavos savaitė. Pasinaudok 30% nuolaidą šviežiai skrudintoms kavos pupelėms ir maltai kavai. Visose Vero Cafe kavinėse ir verocafe.lt. Vero Cafe. Visoms emocijoms.

0: ledu 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele kopūstai 39 centai. Šviežiai kiaulienai su kaulu 20, o aliejui 25 procentų nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Prisimink, aš visada šalia.
3: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
4: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
5: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
3: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
5: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
6: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.

0: 30% visiems skelbimams.
1: Pasiruošk mokyklai su senaja baldinė. Kompiuteriniai stalai vos nuo 69 eurų, komodos nuo 63 eurų, pastatomos lentynos nuo 79 eurų, o lovos, spintos ir kiti jaunuolio kambario baldai jūsų lauks ypatingai mažomis kainomis. Užsukite į senosios baldinės saloną ir pasiruoškite mokslo metams sutaupydami. Senoji baldinė.lt.
2: Dienos trumpyn, darbų vis daugyn, norisi kažko smagaus. Nesvarbu kur, bet kur.
3: Jei bet kur, tai su Telia 5G, kuris dengia iki 95% Lietuvos. O jei dar ir smagaus, tai su Disney Plus. Užsisakyk neribotą Telia 5G planą su įskaičiuotu Disney Plus. Dabar su 30% nuolaida.
4: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. NATO sustiprino dalymas iš žvalgybos informaciją. Taip sureaguota į pastarųjų savaičių incidentų, veikiausiai susijusių su Rusija, bangą Europoje. Sukčiai Kaune, Klaipėdoje, Alytuje ir Pakruojyje iš žmonių išviliojo iš viso apie 225 tūkstančius eurų. Labiausiai nukentėjo 78-erių Uostamiesčio gyventoje. Sukčiams atidavusi pinigus ir, kaip įtariama, praradusi butą Klaipėdoje. Po metų pertraukos į Eurolygą sugrįžęs Rokas Jokubaitis pelnė 6 taškus, atliko 6 rezultatyvius perdavimus ir padėjo Müncheno Bayern klubui 86-84 nugalėti Tel Avivo Hapoel. Kol kas tiek, išsamios žinios 11 valandą.
1: Orai šiandien ir rytoj lietingesni, bet sekmadienį jau geresni.
2: Faktas, jau mes čia džiaugiamės, kad sekmadienio tik naktį vietomis trumpas, daugiausiai nedidelis lietus, o dieną apskritai be žymesnio lietaus. Sekmadienį dieną 15-20 šilumos, na iki tol reikės dar pakentėti. Šiandien ir rytoj temperatūra iki 16-17 pakils ir daugelį rajonų protarpiais lė.

0: Reklama. Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.
1: Candy Mėnuo Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos. Candy skalbykliams ir džiovykliams iki 40. Candy šaldytuvams ir šaldikliams iki 40. Candy įmontuojamai būtiniai technikai taip pat net iki 40% mažesnės kainos. O Candy šaldytuvas su šaldikliu tik už 349 eurus. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
2: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gaminį, kai norisi mėsos, antras toks pats nemokamai. Su iki kortelė Klever lietuviškos bulvės 25 centai, o kiaulienos nugarinė 2,99. Iki arčiau tavęs.
4: Renu. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažas degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
5: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 3,99 €. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 8,99 €. Tepti ant odos. Atsikosėjimui lengvinti Vintrozen, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Pigiai, 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupt su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
7: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
8: Tik be pavydo scenų.
9: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 80 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt. Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo pirmadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių tik 19 centų. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 6,49. Lidl vertė.
10: Senukose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 9 kg LG skalbyklė džiovyklė 388 eurai. AEG įmontuojamoji orkaitė 409 eurai. O Dreamy belaidis plaunantis dulkių siurblys šluota 269 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
11: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 – Šiauliai. Lapkričio 6 – Panevėžys. Lapkričio 7 – Klaipėda. Lapkričio 8 – Kaunas. Bilietai – biletai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.
12: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.

0: šie ryto skambučio linkėjimai skrieja mamai Daivai nuo jos dukros Agnės ir šeimos.
1: Alio.
2: Labas rytas, Daiva.
1: Labas rytas.
2: Kurjeris skambina. Čia dėl pristatymo pas jūs, žinokit, atvežiau turbūt, kaip suprantu, dovaną gimtadienio. Čia jums tikriausiai, taip?
1: Nežinau, kur jūs esat.
2: Ir gana didelė ta dėžė ir, žinokit, aš bandau kažkaip tai prieiti prie jūsų, aš prie pat jūsų durų, bet, žinokit, negaliu prieiti, nes katinas kažkoks šnypščia ir užkirtęs kelią. Klausykit, gal jūs žinot, kieno tas katinas?
1: Ai, jūs čia pasakot pasaką, sakykit apie reikalą, iš tikrųjų.
2: Žinokit, ir yra toks reikalas, kad katinas trukdo prinešti jums dovanas.
0: Dėžė didžiulė perišta kaspinu, klausykit, reikia, kad atidarytum duris, priimtumėt. Į širdį savo priimtumėt šitą dovaną. Giedrius ir Emilis neša pilną dėžę. Klausykit, sunkvežimiais veža jums sveikinimus su gimtadieniu.
1: Ačiū labai, nustebinot, Jėzus, ir kas čia taip pasidarbavo.
0: Tai čia pasidarbavo jūsų artimi žmonės, kurie siunčia pačius gražiausius žodžius. Sako, ir labai mylim, ir labai sveikinam, ir norim atvažiuoti apkabinti gyvai.
1: Malonu.
0: Tai patys didžiausi linkėjimai, faktas, kad nuo artimiausių žmonių, tai kasgi tie artimiausi belieka jums pasakyti?
1: Dukra
0: Agnė su šeima ir anūkai, Matas ir Nojus siunčia šitą laišką, bet nebejoju, kad prideda ir nuo sūnaus, kuo sūnus vardu?
1: Mantas.
0: Dar linkėjimai ir nuo Manto, iš tikrųjų. Mes Manto nepažįstam, Agnės irgi ne, bet matom, kad jie jūs tikrai labai myli. O į kokį čia miestą keliauja šitos dovanos?
1: Į Kauną.
0: Kauną, gerai. Šiandien šventė bus?
1: Bus.
0: Tai šveskit, garsinkit radiją ir šveskit šokdami. Mes su Emiliu čia tik tai pridedam tų gerų linkėjimų. Pačios gražiausios dienos.
1: Ačiū labai, iki.

0: Emilis turbūt paklausęs šitos Gian dainos gaila, dabar va štai visai, ką tik niuniavo, gaila, kad baigėsi šita savaitė.
1: Gaila.
0: Gaila, kad jau šiandien reikia išsiskirti.
1: Gaila.
0: Tai va, klausyk, pasibėdavokim, bet negi mes bėdavojam prieš 10, o ne prieš 11. Dabar kaip tik reikia džiaugtis. Ačiū jums dar kartelį, mėly klausytojai, kad visą šią savaitę buvote kartu su mumis. Aš tikiu, kad jūs nepasikuklinsite, įsijungsit rytoj, pasiklausysite relakso topo, o šiaip apskritai geriausia relakso neišjungti. Ir tuomet žinosite, kokios naujos dainos skamba kiekvieną rytą, kai mes čia pristatom. Šiaip apžvelkim visą šią savaitę. Šią savaitę tikrai skambėjo daug naujų gražių dainų relakso eteryje. Prisimeni kokias?
1: Taip, daugybė premjerų buvo šią savaitę. Visos 5. Ir Natalija Bunkė su kūriniu Aš galiu. Ir Viktorija Rupeikytė. Dar kartą Agnė Puleikytė. Naktis. Gabrielius Vagelis šiandienos premjera nubučiuota.
0: Taip,
1: Atlanta taip. Su nauja daina Paleisti negaliu. Kiek daug geros muzikos.
0: Tai rytoj visos šitos dainos bus pasiūlytos į topą ir jūs galėsite ir už jas balsuoti. O šiaip jau, ką jau čia bekalbėti, aš manau, kad tiesiog įsijunkit relaksą, kad ir kur bebūtumėt. Aš dar kartą labai noriu paraginti, kas neturi programėlės Radijas LT, susiinstaliuokit. Nu, žiauriai patogu. Mano mašina amerikietiška, tai žinok, joje negroja kai kurių bangų, ten kas antra, lyginių negroja.
1: Žinau,
0: jo, žinai tą reikalą,
1: žinau,
0: ar ne?
1: Žinau.
0: Tai va, tai čia va, vienintelis išsigelbėjimas Radijas LT programėlė.
1: Taip. Visas problemas išsprendžia. Tai bičiuliai, ačiū, kad buvote šią savaitę kartu. Estafetė iš mūsų perima mūsų kolegos. Būkite kartu su relaksu ir relaksuokit į valias.
0: Iki kitos savaitės, iki pirmadienio. Gražaus savaitgalio jums visiems. Iki.
1: Iki. Pa, pa, pa.

0: Reklama.
1: Išgraibstymas. Laukiamiausias šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptys už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irina Maksimova. Dabar 11 valandų. Siekdamas spartinti civilinės saugos infrastruktūros modernizavimą, vidaus reikalų ministerija siūlo didinti vienai priedangai atnaujinti skiriamą sumą, be keisti projektų atrankos būdą. Vietoj konkursų būtų taikoma testinė atranka, dėl to savivaldybės iš anksto žinotų jums numatyta didžiausia galima suma ir galėtų planuoti priedangų atnaujinimo darbus. Pasak ministerijos maksimalus finansavimas vienai priedangai galėtų siekti 155 tūkstančius eurų. Taip pat planuojama išplėsti tinkamų finansuoti išlaidų sąrašą. Į jį būtų galima įtraukti priedangos vidaus apšvietimą, rezervinę energijos šaltinį, tualetų įrengimą ir specialiasias pagalbos priemonės asmenims su negale. Artimiausiu metu planuojama skelbti trečią kvietimą savivaldybėms teikti priedangų modernizavimo projektus. Tam iš viso numatyta 16 milijonų eurų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija su profesinėmis sąjungomis pasirašė naują socialinių paslaugų šakos kolektyvinę sutartį, įgalios nuo kitų metų pradžios. Sutartis numato papildomas garantijas socialinių paslaugų srities darbuotojams, daugiau poilsio laiko, papildomas apmokamas atostogas, taip pat papildomas garantijas susijusias su darbuotojų kvalifikacija ir darbo užmokesčiu. Numatoma, kad alga aukštesnė kvalifikacinė kategorija turintiems socialiniams darbuotojams kitąmet bus didinama net ketvirtadaliu. Iš viso sutarties nuostatos bus taikomas daugiau nei 6,5 tūkstančio socialinių paslaugų įstaigose dirbančių profsąjungų narių, o iš viso ministerijos duomenimis šalyje socialinių paslaugų srityje dirba daugiau kaip 17 tūkstančių žmonių. Neringoje prasideda pasauliniai turizmo dienai skirti renginiai. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Savaitgalį kurorte organizuojamos ekskursijos, koncertai, žygiai, sporto renginiai. Šeimos kviečiamos į ekskursiją Kopų nuotykis, numatytas susitikimas su Kurėno Rėza statytojais, koncertas Nidos kultūros centre Agila. Nidoje vyks tradicinis pusės maratono bėgimas, orientacinis žaidimas Nepaklydę Nidoje, Misgirių gintaro muziejuje interaktyvus gintaro pristatymas, o sekmadienį ekskursija Juodkrantės istorijos.

0: Pasaulinės turizmo dienos proga šį savaitgalį įvažiavimas į Neringą automobiliais nemokamas.
1: Kauno Žalgiris pergalingai pradėjo naują Eurolygos sezoną. Vakar Belgrade Tomo Masulio auklėtiniai 83-77 nugalėjo Cervena Zvezda krepšininkus. Kitas Eurolygos rungtynes Žalgiris žais ateinantį antradienį, Kaune priims prie Olympiakos komandą. Lietuvos futbolo vyrų rinktinė pergalę pradėjo pasirodymą Tautų lygos turnyre. Vakar išvyko Edgaro Jankausko auklėtiniai 2-0 nugalėjo Lichtenšteino 11. Šiame lange Lietuvos rinktinė dar sužais 3 susitikimus. Jau sekmadienį Kaune lietuviai stos į kovą su Azerbaidžano rinktinė, o kitą trečiadienį susitiks su Andoros futbolininkais. Langas spalio 4-ąją užbaigs dar vienas susitikimas išvykoje su Azerbaidžano. Apie orus. Šiandien daugelyje rajonų protarpiais palis. Oro temperatūra svyruoja apie 11-16 laipsnių šilumos. Savaitgalį orai kiek keisis. Naktimis bus apie 8-13 laipsnių, vietomis tvyros rūkas. Rytoj dieną dar daug kur palis. Oro temperatūra 13-17 laipsnių šilumos. Sekmadienį jau be žymesnio lietaus. Šils iki 15-20 laipsnių.

Šiomis dienomis, ko gero, ne man vienam kyla paprastas klausimas, iš kur danguje tiek vandens, išmanantis specialistai tai, ko gero, galėtų paaiškinti, bet jų išaiškinimas mūsų nepaguostų ir telieka laukti gražesnių dienų. Sako, kad kitą savaitę jos turėtų sugrįžti į Lietuvą. Na, o kol kas kęskime tai, ką turime ir geriausia tai daryti besiklausant šaunių dainų. Jas jums ir toliau groja radio stotis Relax FM, jos studijoje įsitaisiau aš, Remigijus.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akims Okutein iki 50% pigiau. Saldus miegas antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Biofarmacija maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. bigbank.lt
3: Ponas Akmuo. Akmens sprendimai jūsų kiemui. Nuo dekoratyvinio akmenukų iki akmens luito. Apsilankykite mūsų aikštelėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Klovainiuose. Arba internetu ponasakmuo.lt Tvirtam pasirinkimui.
4: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi. Ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoję parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.
5: Vero Cafe kavos savaitė. Pasinaudok 30% nuolaidą šviežiai skrudintoms kavos pupelėms ir maltai kavai. Visose Vero Cafe kavinėse ir verocafe.lt. Vero Cafe. Visoms emocijoms.
6: Kiek receptų suskaityta, patarimų išdalinta, išklausyta, nuoširdžiai pasirūpinta visais pacientais. Mylimais. Brangus ir mylimi kamelio vaistininkai. Jums šiandien siunčiame gražiausią muziką ir šilčiausius žodžius. Linkėm jums sveikatos ir tos beribės šilumos, kurią patys visiems dovanojate kasdien. Su tarptautinė vaistininkų diena. Jūs sveikina Kamelija.
7: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
8: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt
9: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt
10: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
11: Relax FM.

0: 11 valandų ir 20 minučių šiuo metu Lietuvoje. Jūs klausotės radijo stoties Relax FM. Netrukus pasiklausysime auksinės dainos ir šį kartą tai bus Mango daina Tikėti meilę. Jei šios grupės merginų paklaustume, kokia yra jūsų varomoji jėga, jos ko gero pasakytų, kad tai yra meilė.
1: Auksinė daina.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
3: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar trijų skaičių.
2: Nieko sau.
4: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
5: Pigiai, 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupt su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
6: Kai lošimas tampa nebe pramoga. Kai bandai atsilošti, bet prarandi dar daugiau. Jau turi sustoti. Pasikalbėk su artimu žmogumi. Kreipkis į specialistus. Pagalba yra. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
7: Vėjas, kvapai, šiluma ir vibracijos. Nuo šiol lydės jūs virtualioje pasaulio sutvėrimas kelionėje po Čiurlionio kūrybos pasaulį. Leiskitės į nuotykius, kurie įkvėps ir išliks ilgam Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Bilietai į multisensorines patirtis angelutakais.lt. Informuoja Radio Centras.
8: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
9: Paragauti rudens? Verte. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio kilogramas lietuviškų geltonųjų svogūnų – tik 37 centai. 500 gramų šviežios viščiukų broilerių krūtinėlių filė – tik 2,99. Po 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių – tik 1,79. Lidl Verte.
10: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje bilietai.lt. Garsas gyvas.

0: Kadangi šiandien yra penktadienis, ko gero nemažai jūsų jau artimiausių metų leisėsi kažkokią tai artimesnę ar tolimesnę kelionę ir tikimės, kad visa tai, ką jūs artėjančiam savaitgaliui esate suplanavę, jums pavyks įgyvendinti ir visi objektai ir žmonės bus aplankyti. 11 valandų ir 34 minutės šiuo metu Lietuvoje, netrukus mūsų programoje Paulina Paukštaitytė su daina Pamiršk mane.
1: Relax FM.

hitų. Relax FM 100 hitų. Radijas internetu. Tik pačios mylimiausios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu. 100 hitų.lt.

0: Reklama.
1: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose

0: Ugla patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems – karjeros pradžia, bet visiems – galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
2: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. bigbank.lt.
3: Naujausi Apple renginiai jau varlėlti. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau varlėlti.

0: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
1: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
2: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
0: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
2: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
3: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai, visada išsirinksi.
5: Sveiki, čia Mantas Jankavičius. O kas, jeigu mylėti, reiškia paleisti? Laisvi drugeliai, kultinis muzikinis spektaklis atgimsta ir atvyksta į jūsų miestą. Netikėta istorija apie meilę, laisvę ir pasirinkimus. Jau nuo spalio 21 dienos. Bilietus platina biletai.lt.
6: Relax FM.

Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip. Relax FM Top 15. Trečia vieta. Top 15. Antra vieta.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškas dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
2: You must understand, the touch of your hand makes my pulse real.

Jeigu jūsų meilės objektas gyvena kitame mieste, artėja tas metas, kuomet galima bus su ja ar juo susitikti. Tam gali būti skirtas ateinantis savaitgalis, prie kurio artėjame su kiekviena valanda ir jau pasiekėme vidurdienį. Lygiai 12 mūsų eteryje naujausios žinios, jose aktualiausia informacija apie šios dienos įvykius. Po to mes ir toliau jūs džiuginsime nuotaiką keliančiomis dainomis ir bandysime taip kovoti su cepelininiu dangumi. Tarp kitų atlikėjų kitą valandą jums padainuos ir Saulius Prusaitis. Pasiklausysime jo dainos, bet tave man skauda širdį.

0: Реклама. Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
1: Jau šį šeštadienį, rugsėjo 26-ąją, Anykščiai kvepės rudeniu ir kvies švęsti dieną bei naktį. Užsukite į obolines. Čia jūsų lauks sultingas derlius, mugė šurmulys ir kvepiantys obolių skanėstai. O sutemus miestas tikrai nemiegos. Turizmo naktis atvers šviesų, muzikos ir atradimų sklidinas gatves. Susitikime Anykščiuose jau šį šeštadienį. Rudens šventėje visai šeimai. Patirkite kitokius Anykščius. Daugiau informacijos ir visa programa anykščiai.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, šalyje vidurdienis. Prasideda savaitę trūkstančios didžiausios nacionalinės mobilizacinės sistemos patikrinimo pratybos Vyčio skliautas. Trečius metus rengiami mokymai vyks atliekant vadinamą stalo bei realių veiksmų užduotis. Šiomis pratybomis siekiama pasiruošti galimai mobilizacijai, taip pat įvertinti valstybės institucijų darbą galimos krizės metu. Dvi visiems gyventojams išskirtinės pratybų dienos bus kitas antradienis, rugsėjo 29 ir spalio 3. Kai bus išbandomas perspėjimo sistemos, sirenų žinutės į telefonus ir LT72 programėlėje. Taip pat pratybų metu bus treniruojamas evakuoti gyventojus iš Vilniaus miesto ir pasienį esančių savivaldybių. NATO sąjungininkė stiprina dalinimas iš žvalgybos informaciją dėl įtariamų Rusijos sabotažo veiksmų ir kitų incidentų, veikiausiai susijusių su Kremliaus hybridinėmis atakomis, sako Aljanso pajėgų Europoje vadas Aleksustas Grinkevičius. Anot jo, turėtume išlikti ramos ir būti tikri, kad galime susidoroti su bet kokia Maskvos keliama grėsme. Pareiškimas nuskambėjo po Danijos žvalgybos perspėjimo, kad artimiausiais mėnesiais Rusija veikiausiai stiprins hybridinį karą prieš vakarų šalis, o žiniasklaidai užsiminus, esą Maskva gali rengti ir dronų ataką iš viduržemio jūros prieš Ispaniją, Prancūziją ir Italiją. Rusija po naktinių atakų prieš Ukrainą jas tęsė ir šį rytą. Dronui pataikiusi daugiabutį Kyjeve žuvo paauglys, sužeisti 7 žmonės. Ukrainos sostinė atakuota ir naktį, apgadinta gyvenamųjų namų, tarp jų 25 aukštų daugiabutis, sužeista žmogus. Zaporižioje po rusų dronų atakos gaisras kilo ligoninės pastate, teko evakuoti pacientus. Odesoje vienas žmogus žuvo, dar vienas sužeistas, apgadinta infrastruktūra. Iš viso rusai naktį Ukrainą paleido beveik 300 dronų. Savo raštu Ukrainos dronai praėjusią naktį atakavo Rusijos naftos perdirbimo gamyklą Permiją už maždaug 1,5 tūkstančio kilometrų nuo Ukrainos sienos su Rusija, taip pat elektroninių komponentų gamyklą Ulyanovske. Iki sekmadienio vilniečiai dar gali teikti idėją savo rajonui, seniūnijai ar miestui. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Paukščių miestelis ant betoninių kolonų. Šviesos instaliacija pasakojanti Stiklių gatvės istoriją. Sporto treniruoklių kampelis daugiabučio kieme. Tai tik kelios vilniečių idėjos savo rajonui ar miestui, o iš viso jų pateikta beveik 300. Tai gali būti naujos poilsio, sporto ir žaliosios erdvės, mažosios architektūros ar kiti nekomercinės paskirties sprendiniai, jau esančių erdvių papildymas ar atnaujinimas. Šiemet mažos apimties seniūnijų idėjoms numatoma paskirstyti 630 tūkstančių eurų, o didelės apimties miesto projektams 1 milijoną. Laimėjusios idėjos bus paskelbtos gruodžio viduryje.
0: Visoje šalyje šiandien, paskutinį rugsėjo penktadienį, vyks Europos tyrėjų nakties renginiai. Paskaitos, praktiniai užsiėmimai, ekskursijos ir interaktyvios veiklos. Iš viso 11 šalies miestų, ne tik didžiuosiuose, bet ir Marija.

Marijampolėje, Alytuje, Utenoje, Tauragėje, Telšiuose ir Molėtuose. Į kai kuriuos renginius būtina iš ankstinė registracija. Apie orus. Šiandien daugelyje rajonų protarpiais palis. Oro temperatūra svyruoja apie 11-16 laipsnių šilumos. Savaitgalį orai kiek keisis. Naktimis bus apie 8-13 laipsnių, vietomis tvyros rūkas. Rytoj dieną dar daug kur palis. Oro temperatūra 13-17 laipsnių šilumos. Sekmadienį jau be žymesnio lietaus. Šils iki 15-20 laipsnių.

8 minutės po 12 valandos ir ko gero daugeliu jūsų atėjo metas padaryti paskutinėje tokią rimtą šios darbo savaitės pertraukėlę ir jos metu, ko gero daugelis jūsų galvosite apie tai, kaip čia viską greičiau pasibaigti ir galbūt šios dienos darbus pabaigti kiek anksčiau. Kviečiu ir toliau likti kartu su mumis, šauni muzika ir toliau skambės relakso programoje ir pirmoji eilėje yra Natalija Bunkė su daina Norai.

0: Reklama.
1: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo pirmadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių tik 19 centų. Kilogramas pusribės varškės tik 3,69. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 6,49. Lidl verta.
2: Kitame skambučio gale Vytas, kurio šuo šiandien prarijo belaidę ausinę.
3: Džiaugiuosi, kad tuo metu klausiau klasikos, nes Volfgangas visai nevirškina popso.
2: O, koks išrankus skonis. Rubrika Padeda truputį jums pristato IF augintinių draudimas, kuris padeda labai.
4: Moki veži, sandėlio valymas. Šiuo metu maišytuvams Sfero 35, o dekoratyviniams šviestuvams Balti Gaisma ir Globo net iki 50% mažesnės kainos. Moki veži.
5: Atėjo laikas. Matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
6: Parksite jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Hidraulinis automobilio keltuvas tik 29 eurai. 20 volto akumuliatorinis smūginis suktuvas tik 69 eurai, o plaunantis dulkių siurblys tik 75 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugsėjo 24-osios. Lidl verta.
7: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoję parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.
8: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. bigbank.lt.
9: Kiek receptų suskaityta, patarimų išdalinta, išklausyta, nuoširdžiai pasirūpinta visais pacientais, mylimais. Brangus ir mylimi Kamelė vaistininkai, jums šiandien siunčiame gražiausią muziką ir šilčiausius žodžius. Linkime jums sveikatos ir tos beribės šilumos, kurią patys visiems dovanojate kasdien. Su tarptautinė vaistininkų diena. Jūs sveikina Kamelė.
10: Apsaugokite savo automobilio saloną nuo drėgmės. Efektyvus sprendimas – guminiai kilimėliai pagal jūsų automobilio modelį. Tik dabar AutoAibė parduotuvėse net 50% nuolaida ukrainietiškiems Stingray bagažinės kilimėliams, perkant Stingray kilimėlių komplektą. Tikrai įsirinksi AutoAibė.lt.
11: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele kopūstai 39 centai. Švieži kiaulienai su kaulu 20, o aliejui 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
12: Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas, kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius Elrytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.elrytas.lt.

0: Laiko mašina.
1: Rubrikoje Laiko mašina mes prisimename senesnės dainas. Ko gero nemažai mūsų klausytojų yra tekę miegoti automobilyje, galbūt kažkas saldaus ir nuodėmingo tame automobilyje yra tekę nuveikti. Jeigu taip, tai ši daina yra jums. Pasiklausykime Roxette Sleeping in My Car.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelė nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Paroda Taste Vilnius 2026. Nauji skoniai ir įranga, horeka ir retail naujienos bei kontaktai, kurie gali tapti verslo galimybę. Susitikime Taste Vilnius spalio 15-17 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dvi iki šefai bandeles, trečia tokia pati nemokamai. Su iki kortele šeimininkės sviestas euras 19, o vynogiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai, bene greičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatos, sirupų, nutučių, pitelių, vietų kaukių ir dušo, o dar omega 3, 6, 8, 50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
5: Pasiruošk mokyklai su senaja baldinė. Kompiuteriniai stalai vos nuo 69 eurų, komodos nuo 63 eurų, pastatomos lentynos nuo 79 eurų, o lovos, spintos ir kiti jaunuolio kambario baldai jūsų lauks ypatingai mažomis kainomis. Užsukite į senosios baldinės saloną ir pasiruoškite mokslo metams sutaupydami. Senoji baldinė.lt.
6: Padainuokime apie švarą.
7: Gerai.
6: Švaros ir tvarkos biure sinonimas iš dviejų žodžių. Profesionalių valymo paslaugų pavadinimas iš dviejų žodžių. Patikimas pasirinkimas patikint biuro švarą ekspertams. Du žodžiai. Ar žinote daugiau švaros įmonių?
7: Žinau, bet rekomenduoju Clean Solutions.
8: Kas čia taip maloniai kvepia? Tai puikus GF banko pasiūlymas vartojimo paskoloms. Nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų. Sužinokite daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851.
9: Klausau.
10: Sveikiname, jūs ką tik laimėjote Lenovo Yoga Slim 7. Lengva, našų ir elegantišką nešiojamą į kompiuterį.
9: Ką?
10: Atsiprašome, jums dar reikia nusipirkti duoną Jonė ir užregistruoti čekį jonesvajonė.lt.
9: Tai kodėl skambinat?
10: Norėjom, kad pirmą sužinotumėt.
11: Jonė, kiekvieno studento sumuštinio svajonė.
12: Įsisuk į interjero ir namų technikos mugę Senukose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atrask mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
13: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
14: Norisi lengviau, smagiau, tikriau? Norisi tiesiog gero laiko? Kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos, įsijung daugiau pozityvo. Įsijung Delfi TV.

0: Top 3.
1: Šiek tiek po pusės pirmos šiuo metu šalyje ir atėjo metas pateikti muzikinį desertą, tai yra gero apetito top 3-etuką. Priminsiu, kad į jį patenka tos dainos, kurios mūsų svetainėje šiuo metu yra labai gerai vertinamos. Savo balus ir pažymius su savo mėgstamai dainai galite surašyti užsukę į mūsų svetainę relaxfm.lt. Kuo daina yra geriau vertinama, tuo dažniau jis skamba mūsų eteryje ir taip jūs prisidedate prie savo mėgstamų atlikimų. Jų kūrybos populiarinimo. Niekada taip vadinasi daina, kuri šios dienos gero apetito top 3-etuke yra trečioje vietoje ir tai yra Lady Caramel kūrinys.
0: Trečia vieta.

Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijo stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu

0: Panašu, kad Roko Jano asmeninėme gyvenime yra buvę tam tikrų dramų ir visas šias patirtis jis sudeda į savo dainas. Ką tik pasiklausėme dainos, kuri vadinasi Sudeginai. Ši daina šiandien Gero apetito top 3-tuke yra antroje vietoje.
1: Pirma vieta.
0: O pirmoje randame dainą, kuri taip pat yra apie nelabai sklandžius santykius tarp žmonių, bet į šią problemą šioje dainoje yra žiūrima su humoru. Klausomės Gedimino Jokubausko. Kartas bū.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Grammy laureatė Macy Gray. Pirmą kartą Kaune. Lapkričio 24 dieną Kauno sporto halėje skambės legendiniai hitai I Try, Why Didn't You Call Me ir kitos dainos. Nepraleiskite išskirtinio vakaro. Lapkričio 24 diena Kauno sporto halė. Bilietus platina meduza.lt.
2: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 24-28 dienomis su ačiū kortele. Vynogiams 25% nuolaida. Tepamasis kremas Nutella 5,49. O sūdytos ir kepintos pistacijos Valden 5,99. Maksima tai, ko reikia.
3: Sveiki, paskambinote dėl neapmokėtos sąskaitos. Apmokėsime rytoj. Spauskite vienetą. Po savaitės spauskite dvejetą. O kada nors trep.
4: Pažadai sąskaitų neapmoka. Eskolos LT. Atgaukite skolas efektyviai.
5: Įsisuk į įrankių mugę senukose. Čia rasi meistrų pamėgtus ir darbe nepakeičiamus mechaninius, akumuliatorinius bei elektrinius įrankius ir jų priedus. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi, senukai.lt. Senukai, visada išsirinksi.
6: Tik be pavydo scenų.
7: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 80 milijonų eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
8: Vero Cafe kavos savaitė. Pasinaudok 30% nuolaidą šviežiai skrudintoms kavos pupelėms ir maltai kavai. Visose Vero Cafe kavinėse ir verocafe.lt. Vero Cafe. Visoms emocijoms.

0: 20% visiems skelbimams.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų raudonųjų burokėlių tik 29 centai. 200 gramų Delarom tirpiosios kavos net 31 procentų pigiau. O Lidl Tampilos ir Milbonas sūriai su Lidl Plus programėle net 30 procentų nuolaida. Lidl vertė.
2: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Bilietus platina Bilietai LT. Jose Carreras ir Placido Domingo. Kaunas. Kovo 15.

iš grupės Picasso savo klausytojams atiduoda ko gero ne gabalėlį, o visą savo širdį ir tai yra viena iš priežasčių, kodėl ši grupė tiek metų išsilaiko scenoje. Su jumis Relax FM priartėjome prie pirmos valandos, iki jos lieka 9 minutės, tuomet sulauksime kolegų iš naujienų tarnybos, jie supažindins su svarbiausiais rugsėjo 25 dienos įvykiais. Po to mes toliau džiuginsime jūs šaunę muziką, pagrosime ir lietuviškų dainų, taip pat vieną kitą užsienietišką kūrinį ir tarp kitų atlikėjų, kurie jūs kitą valandą savo kūrybą pradžiugins, yra Adrina.

0: Reklama.
1: Išgraibstymas. Laukiamiausias šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptys už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 13 valandų. Mobilizacinės sistemos patikrinimo pratybų Vyčio skliautas metu bus pirmą kartą aktyvuojamas valstybės rezervas. Su kolegomis iš Lenkijos tikrinamos galimos evakuacijos per sieną procedūros. Apie tai informuoja Nacionalinis krizių valdymo centras. Šiandien prasidėjusios didžiausios kasmetinės tokio pobūdžio pratybos Lietuvoje tęsis iki spalio 3-osios, mokymuose bus derinamos stalo ir realių veiksmų užduotys. Donaldas Trumpas galutinai nusprendė suteikti Ukrainai leidimą gaminti pažangias oro erdvės gynybos raketas Patriot. Apie tai praneša Volodymyras Zelenskis. Jungtinių valstybių prezidentas anksčiau nekartą keitė savo poziciją šio klausimu. Pasak Ukrainos prezidento, per naujausią susitikimą Trumpas pabrėžė priėmęs galutinį sprendimą. Zelenskis taip pat skelbė, kad surengti trišalį Ukrainos, Jungtinių valstybių ir Rusijos susitikimą Vašingtonas siūlo Jungtiniams Arabų Emiratams. Pasak jo, Ukraina šiuo metu laukia, kol Jungtinės valstybės pasiūlys susitikimo datą. Majamyje pasirašyti 4 Lietuvos ir Jungtinių valstybių ekonominiai bendradarbiavimo susitarimai. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Jie pasirašyti Majamyje vykusiame Lietuvos ir Jungtinių valstybių verslo forume, kuriame kalbėjęs prezidentas Gitanas Nausėda pabrėžė, kad Lietuvos verslas amerikiečiams yra naudingas partneris. Ekonomikos ir inovacijų ministerija su amerikiečių gynybos technologijų bendrove Mock Industries susitarė Lietuvoje vystyti reaktyvinių sistemų ir variklių gamybą. Klaipėdos uostas pasirašė 2 susitarimus, stiprins ryšius su Majamio uostu ir plėtos suskystintų gamtinių dujų bei kitų energetikos produktų tiekimo grandinės. Tuo metu autonominių dronų sistemų kūrėja D-Box su amerikiečių bendrovėmis bendradarbiaus kuriant dronų sprendimą viešajam saugumui.
0: Keičiant migrantų atvykimo į Lietuvą tvarką, situacija darbo rinkoje iš esmės nepasikeis, teigia premjeras. Mindaugo Sinkevičiaus teigimu, verslas aišku norėtų, kad kvotos būtų didesnės, bet, pasak jo, ši vyriausybė pasisako už kontroliuojamą migraciją, bet to esą reikia nepamiršti saugumo dedamosios. Futbolininkai iš Nigerijos Alytuje šių metų kovą sužalojęs jaunas vyras suvokti savo veiksmų negalėjo. Kaip skelbė prokuratūra, tai konstatavo ekspertai. Tai reiškia, kad ši byla nebus perduodama teismui su kaltinimu. Tarp žemyninės taurės turnyro A grupėje varžovus triuškinio Vilniaus ryto krepšininkai pusfinalio rungtynė žais rytoj. FIBA čempionų lygos laimėtojų varžovas bus Amerikos čempionų taurės laimėtojas Boca Juniors klubas iš Argentinos. Kitame pusfinalyje susitiks ryto grupėje jau nugalėti Afrikos čempionai Ruandos Tigers krepšininkai ir NBA G lygos United komanda. Pusfinalių nugalėtojai dėl taurės grumsis sekmadienį, taip pat poryt vyks ir rungtynės dėl trečios vietos. Protarpiais lietus rytoj prognozuojamas daugelį rajonų. Temperatūra artimiausia naktį apie 11, rytoj dieną apie 16 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 11, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 13, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos.

Radio stotis Relax FM nepamiršta ir muzikinio paveldo. Mes stengiamės, kad mūsų programoje nuskambėtų viena kita daina iš praeities ir tai būtų kūriniai, kurie jau seniai tapo populiariausios muzikos klasika. Viena tokių dainų ką tik nuskambėjo mūsų eteryje. 10 minučių po 13 valandos šiuo metu Lietuvoje. Džiugu, kad paskutinėje darbo savaitės atkarpą jūs pradedate kartu su mumis. Netrukus mūsų eteryje jums padainuos atlikėja, kurios viena ar kita daina taip pat gali tapti klasika, nes hitų ji yra tikrai nemažai sukūrusi. Kalbu apie Gianna.

0: reklama.
1: Sveiki, čia Mantas Jankavičius. O kas, jeigu mylėti reiškia paleisti? Laisvi drugeliai, kultinis muzikinis spektaklis atgimsta ir atvyksta į jūsų miestą. Netikėta istorija apie meilę, laisvę ir pasirinkimus. Jau nuo spalio 21 dienos. Bilietus platina biletai.lt.
2: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt – patogiam gyvenimui.
3: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. bigbank.lt.
4: Leiskis į skonio kelionę su kokybiškais Solimar produktais. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 204 gramai mini čiūrų, tik 2,79. 240 gramų vytinto kiaulienos kumpio, tik 4,99. O 750 gramų tūno saulėgražų aliejuje, tik 6,99. Solimar, aistringi skoniai kvepti Iberijos pusės alio virtuvės. Lidl verta.

0: neribotas namų internetas tik už 15,30 € per mėnesį. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Klausau.
2: Sveikiname, jūs ką tik laimėjote Lenovo Yoga Slim 7. Lengva, našų ir elegantišką nešiojamą į kompiuterį.
1: Ką?
2: Atsiprašome, jums dar reikia nusipirkti duoną Jonė ir užregistruoti čekį jonesvajonė.lt.
1: Tai kodėl skambinat?
2: Norėjom, kad pirmą sužinotumėt.
3: Jonė, kiekvieno studento sumuštinio svajonė.
4: Naujausi Apple renginiai jau varlėlti. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 € ir įsigykite lizingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau varlėlti.
5: Esu varlėje!
6: Gelato yra gelato. Mozartas yra Mozartas. Gondola – gondola. Ir ne sezonu. Tik eilės, minios, šurmulys. Pasiliko vasaroje. Keliauk spalį ir lapkritį, kai miestai tavo. Tiesioginiai skrydžiai iš Lietuvos oro uostų. Daugiau – nesezonas.lt.
7: Nauja žemesnė kaina – daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
8: Mėsainį su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainį su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
9: Su mumis šiandien Simas, kurio automobilis per atostogas sugedo Ispanijoje.
10: Si, senjor, kol laukiu pagalbos, studijavau automobilio instrukciją. El manual del automobil.
9: Ir tuo pačiu perjungiai kalbų mokymas į aukštesnę pavarą. Šaunuolis. Padeda truputį rubriką, jums pristato IF kasko draudimas, kuris padeda labai.
11: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gaminį, kai norisi mėsos, antras toks pats nemokamai. Su iki kortelė Clever lietuviškos bulvės 25 centai, o kiaulienos nugarinė 2,99. Iki arčiau tavęs.

0: Laiko mašina.
1: Solidaus amžiaus sulaukę atlikėjai, norėdami ir toliau koncertuoti, keliauti po pasaulį, kas ganėtinai dažnai vargina, turi būti geros formos ir čia, ko gero, kiekvienas turi savus receptus ir savas formulės. Stingas yra labai sveikai gyvenantis žmogus ir jo paslaptis yra joga, ją jis labai dažnai užsiema ir panašu, kad tai veikia. Prisiminkime Stingo dainą Fields of Gold.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
0: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 Šiauliai, lapkričio 6 Panevėžys, lapkričio 7 Klaipėda, lapkričio 8 Kaunas. Bilietai, biletai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.
2: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
3: Hanu. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
4: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės – tik 3,39. O 360 gramų šviežiai pjaustytos kiaulienos nugarinės – tik 1,75 €. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
5: Na tikrai, lauko kamera tik už eurą? Tokių kainų nemačius. Kaip tik kompiuterio žaidimams užsimaniau. Saulių studijams irgi prigriepsiu. O čia iš vis tikros kainos?
6: Taip, taip. Dabar Tele2 kompiuteriai darbui, mokslams ir žaidimams tiesiog puikiomis kainomis. O mėgstantiems stebėti savo sodybą ar namą, lauko kamera tik už eurą. Daugiau Tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
7: Ponas Akmuo. Akmens sprendimai jūsų kiemui. Nuo dekoratyvinių akmenukų iki akmens luitų. Apsilankykite mūsų aikštelėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Klovainiuose arba internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
8: Vero Cafe kavos savaitė. Pasinaudok 30% nuolaidą šviežiai skrudintoms kavos pupelėms ir maltai kavai. Visose Vero Cafe kavinėse ir verocafe.lt. Vero Cafe. Visoms emocijoms.
9: Kiek receptų suskaityta, patarimų išdalinta, išklausyta, nuoširdžiai pasirūpinta visais pacientais mylimais. Brangus ir mylimi Kamelė vaistininkai, jums šiandien siunčiame gražiausią muziką ir šilčiausius žodžius. Linkime jums sveikatos ir tos beribės šilumos, kurią patys visiems dovanojate kasdien. Su tarptautinė vaistininkų diena. Jūs sveikina Kamelė.
10: Gauk vartojimo paskolą iki 35 tūkstančių eurų. Draugišką kainą. Kreipkis savi.lt, kur finansai tampa žmogiški. Savi paskolos.
11: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos. Mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50. Mova būtiniai technikai iki 50. Liuks dekor ir altaks dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
12: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Bilietus platina Bilietai LT. Jose Carreras ir Placido Domingo. Kaunas. Kovo 15.

Gražiausios lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje. O pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje. O naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt.

0: Merginos iš grupės 69-ame danguje jau yra ganėtinai brandžios moteris, bet jos ir toliau puikiai atrodo, yra energingos, yra gyvybingos ir ko gero su mumis galėtų pasidalinti sveikais patarimais. Tuo kartais užsiemame ir mes.
1: Sveiki patarimai.
0: Medikai jau senai kalba apie tai, kad daugeliui tautiečių nustatomas mažesnis ar didesnis vitamino D trūkumas. Jie sako, kad vitamino D trūkumo simptomai gali būti labai nespecifiniai, todėl ne visada lengva įtarti jo trūkumą. Vitamino D stoka gali pasireikšti įvairiausią simptomatiką, kuri būdinga ir kitoms būklėms. Pavyzdžiui, gausus prakaitavimas ypač naktį, miego ir nuotaikos sutrikimai, depresija, energijos stoka. Taip pat ir maudžiantis kaulų, sanarių ar nugaros skausmai gali išduoti vitamino D trūkumą. Kartais psichiatrai siunčia pacientą pasidaryti šio vitamino tyrimą, nes blogos nuotaikos priežastis gali būti jo stoka. Vitamino D stoka gali nulemti ir nediagnozuotos žarnyno ligos. Pavyzdžiui, celiakija, kai organizmas netoleruoja glitimo. Negydomas didelis vitamino D trūkumas yra pavojingas. Esant kritiniam jo kiekiui, žmogus gali rimtai susirgti. Vitamino D trūkumas sukelia blogesnį kalcio įsisavinimą. Ilgainiui padidėja kaulų raumenų ligų rizika, todėl nustačius jo trūkumą būtina vartoti gydytojo paskirtas vitamino D dozes. Mažas vitamino D kiekis taip pat rodo su širdies ligomis susijusias sveikatos problemas. Tokias kaip aterosklerozė, aukštas kraujospūdis, diabetas ir insultas.

0: Reklama.
1: Ponios, pasiruoškite karščiausiam rudens vakarui. Tiesiai iš Las Vegaso į Lietuvą atvyksta pasaulinio garso vyrų šou Australia's Thunder From Down Under su naujaja programa Most Wanted Tour. Charizmatiški šokiai, įspūdingi pasirodymai ir nepamirštama atmosfera. Spalio 23 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Spalio 27 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Pasiruošk mokyklai su senaja baldinė. Kompiuteriniai stalai vos nuo 69 eurų, komodos nuo 63 eurų, pastatomos lentynos nuo 79 eurų, o lovos, spintos ir kiti jaunuolio kambario baldai jūsų lauks ypatingai mažomis kainomis. Užsukite į senosios baldinės saloną ir pasiruoškite mokslo metams sutaupydami. Senoji baldinė.lt.
3: Šiandien asmeninių finansų padangėje. Negražintų skolų debesis ir pažadai gražinsiu rytoj. Artimiausiu metu pragiedrulių nenumatoma.
4: Nelauk, kol skolų klimatas pragedrės. Eskolos LT. Registruok skolą greitai ir patogiai.
5: Mėsainis su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainis su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
6: Renault. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
7: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Spalio 1 dieną, 19 valandą, tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026.
8: Paragauti rudens? Verte. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų geltonų svogūnų tik 37 centai. 500 gramų šviežios viščiukų broilerių krūtinėlių filė tik 2,99. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79 €. Lidl verte.
9: Prisimink, aš visada šalia.
10: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
11: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
12: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
10: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
12: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
13: Kamelija lojalumo programa kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
14: Senukose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 9 kg LG skalbyklė džiovyklė 388 eurai. AEG įmontuojamoji orkaitė 409 eurai. O Dreamy belaidis plaunantis dulkius ir blys šluota 269 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
15: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje bilietai.lt. Garsas gyvas.

Dueto nebroliai dainos užsikūrėme, ką tik pasiklausėme radio stoties Relax FM eteryje. Šis duetas tikrai neblogai užsikūrė, bet šiuo metu vyrukai, ko gero dėl didelio užimtumo, yra padarę tam tikrą pauzę. 6 minutės lieka iki 2 valandos, tuomet pasiklausysime, kas naujo Lietuvoje ir pasaulyje. Apie tai mums papasakos kolegos iš naujienų tarnybos. Po to sugrįšime į mūsų muzikinį maratoną, kuriame jūs savo kūrybą pradžiugins. Grupė 2. Mantas, Rokas ir Laurynas. Taip pat išgirsite ir Elvijos dainą Audra.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 14 valandų. Karu Lietuvai pagrasino Rusijos propagandistai. Valstybinė naujienų agentūra, pagrindinės agresorės Rusijos propagandos kanalas, paskelbė straipsnį, kuriame grasinama surengti dar vieną vadinamąją specialiąją karinę operaciją. Jie esą būsianti trumpa ir nukreipta prieš Lietuvą. Nebejojama, kad ši publikacija yra reakcija į Lietuvos parlamento svarstymą panaikinti draudimą šalyje dislokuoti branduolinius ginklus. Šį rytą publikuotas straipsnis buvo prieinamas apie 3 valandas, dabar agentūra skelbia, kad publikacija buvo pašalinta, nes jos turinys neva netitinka nei redakcijos, nei Rusijos valstybės politikos. Nors straipsnis šiuo metu jau ištrintas, jį cituoja kiti Rusijos leidiniai. Pasiūlymą užbaigti karą ir atidaryti Hormūzo sąsiaurį per 7 dienas Vašingtonui pateikė Teheranas. Apie tai užsienio žiniasklaidai Niujorke paskelbė Irano užsienio reikalų ministras. Pagal naujausią planą siūloma 7 dienoms nutraukti visus karo veiksmus artimuosiuose rytuose, įskaitant Libaną. Taip pat raginama atlaisvinti įšaldytą Irano turtą, kuris vertinamas mažiausiai 12 milijardų dolerių, panaikinti sankcijas Irano naftai ir nutraukti Jungtinių valstijų vykdomą jūrų blokadą. 7 paliaubų dieną Iranas esą atidarytų Hormūzo sąsiaurį. Nauja socialinių paslaugų šakos kolektyvinė sutartį su profesinėmis sąjungomis pasirašė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Išsameu Irena Maksimova.
1: Sutartis galios nuo kitų metų pradžios. Ji numato papildomas garantijas socialinių paslaugų srities darbuotojams. Daugiau poilsio laiko, papildomas apmokamas atostogas, taip pat papildomas garantijas susijusias su darbuotojų kvalifikacija ir darbo užmokesčio. Numatoma, kad alga aukštesnė kvalifikacinė kategorija turintiems socialiniams darbuotojams kitąmet bus didinama 1/4. Iš viso sutarties nuostatos bus taikomos daugiau nei 6,5 tūkstančio socialinių paslaugų įstaigose dirbančių profsąjungų narių, o iš viso ministerijos duomenimis šalyje socialinių paslaugų srityje dirba daugiau kaip 17 tūkstančių žmonių.
0: Pasiruošti didesniam šildymo kompensacijų prašymų srautui ragina Inga Ruginienė. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė prognozuoja, kad išlaidoms už šildymą, kaip tikimasi aukstant, gyventojų besikreipiančių dėl šildymo kompensacijų daugės. Ministrė ragina gyventojus nebijoti teikti prašymų ir nevengti to daryti, net jei prašymo nagrinėjimas užtruktų. Ruginienė taip pat teigia, kad šiemet gyventojams supaprastinta šildymo kompensacijų skirimo tvarka pakaks pateikti vieną prašymą visam šildymo sezonui. Asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento posto sieks ir nacionaliniai krepšinių lygai vadovaujantis verslininkas Gediminas Kvietkauskas skelbė žiniasklaidą. Anksčiau skelbta, kad asociacijos vadovo poste pakeisti atsistatydinusi Mindaugą Balčiūną sieks ir LKL vadovas Remigijus Milašius. Dariaus Gudelio kandidatūrą kelia regionų krepšinių lyga, kandidatuoti ketina ir asociacijos Lietuvos krepšinis viceprezidentas Rolandas Skaisgirys. Protarpiais lietus rytoj prognozuojamas daugelyje rajonų. Temperatūra artimiausia naktį apie 11, rytoj dieną apie 16 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 12, Šiauliuose ir Alytuje 13, Kaune ir Panevėžyje 14, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos.

Šios dainos originalas europietiškai ausiai galbūt ir nebūtų labai tikęs, bet kuomet buvo padarytas šios dainos remixas, šis kūrinys, kuris vadinasi Alane, tapo šokių aikštelių hitu. 10 minučių po 14 valandos šiuo metu Lietuvoje. Sveiki gyvi, visi šį penktadienį leidžiantis kartu su mumis. Tikiuosi, kad prastas oras jūsų kažkaip nenusodina, esate gerai nusiteikę ir pasiruošę su daina ir šypsena pasitikti ateinantį savaitgalį. Link jo judėkime drauge, su jumis Relax FM, toliau tęsiasi laida štai tokiu pavadinimu.

0: Reklama.
1: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. bigbank.lt.
2: Jūsk. Patikima kokybė už žemą kainą. Pas mus rasite platų baldų, čiužinių, tekstilės asortimentą ir dar daugiau. Sukurkite namus, kurie įkvepia kiekvieną dieną. Apsipirk ir jūs kelte.
3: Pigiai, 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupt su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
4: Apsaugokite savo automobilio saloną nuo drėgmės. Efektyvus sprendimas – guminiai kilimėliai pagal jūsų automobilio modelį. Tik dabar AutoAibė parduotuvėse net 50% nuolaida ukrainietiškiems Stingray bagažinės kilimėliams, perkant Stingray kilimėlių komplektą. Tikrai įsirinksi AutoAibė.lt.
5: Kiek receptų suskaityta, patarimų išdalinta, išklausyta, nuoširdžiai pasirūpinta visais pacientais, mylimais. Brangus ir mylimi Kamelė vaistininkai, jums šiandien siunčiame gražiausią muziką ir šilčiausių žodžius. Linkiam jums sveikatos ir tos beribės šilumos, kurią patys visiems dovanojate kasdien. Su tarptautinė vaistininkų diena. Jūs sveikina Kamelė.
6: Virimo dienos senukose. Dabar Gorenje indukcinė viryklė su elektrinė orkaitė 500 eurų. AEG daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 514 eurų. O Beko 4 kaitviečių dujinė kaitlentė 149 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
7: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. T-O-B-O-R-R-O. Dvigubav. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
8: Sveiki, čia Mantas Jankavičius. O kas, jeigu mylėti, reiškia paleisti? Laisvi drugeliai, kultinis muzikinis spektaklis atgimsta ir atvyksta į jūsų miestą. Netikėta istorija apie meilę, laisvę ir pasirinkimus. Jau nuo spalio 21 dienos. Bilietus platina biletai.lt.
9: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
10: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
11: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
12: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
13: Radio stotis Relax FM.
14: Kai dideliam kambariai

0: Laiko mašina.
1: Rubrikoje Laiko mašina mes netrukus pasiklausysime dainos, kuri iš dalies yra ir apie tai, kad neturėtume leisti išoriniai aplinkai arba nuo mūsų nepriklausančioms aplinkybėms įtakoti mūsų savijautą ir nuotaiką. Tai ganėtinai aktualu šią lietingą dieną, kuomet reikėtų pasistengti neprarasti geros nuotaikos ir pozityvumo. Relax FM.

0: reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Pasiruošk mokyklai su senaja baldinė. Kompiuteriniai stalai vos nuo 69 eurų, komodos nuo 63 eurų, pastatomos lentynos nuo 79 eurų, o lovos, spintos ir kiti jaunuolio kambario baldai jūsų lauks ypatingai mažomis kainomis. Užsukite į senosios baldinės saloną ir pasiruoškite mokslo metams sutaupydami. Senoji baldinė.lt.
3: Kas čia taip maloniai kvepia? Tai puikus GF banko pasiūlymas vartojimo paskoloms. Nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų. Sužinokite daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851.
4: Naujausi Apple renginiai jau varlėlti. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite lizingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau varlėlti.
5: Esu varlėje!
6: Vero Cafe kavos savaitė. Pasinaudok 30% nuolaidą šviežiai skrudintoms kavos pupelėms ir maltai kavai. Visose Vero Cafe kavinėse ir verocafe.lt. Vero Cafe. Visoms emocijoms.
7: Įsisuk į interjero ir namų technikos smugę Senukose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atrask mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
8: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.

Šį penktadienį jūs klausotės radijos stoties Relax FM, atėjo metas pasižvalgyti, kas naujo lietuviškos populiariosios muzikos pasaulyje. Lietuviškos muzikos namai Relax FM. Daugiau nei 20 metus trunkanti istorija, šimtai koncertų ir ne vieną žiūrovų kartą lydėjusios dainos. Keistuolių teatro paskutiniai Brėmeno muzikantai po 20 metų ruošiasi išskirtiniam pasirodymui. Gruodžio 30 dieną teatralizuotas gyvo garso koncertas vienintelį kartą bus surengtas Kauno Žalgirio arenoje. Viskas prasidėjo dar 2002-aisiais, kai Keistuolių teatre gimė muzikinis spektaklis apie 4 laisvos sielos muzikantus ir jų spalvingą kelią svajonių link. Netrukus istorija persikėlė ir į kino ekranus, buvo sukurtas muzikinis filmas, o jo personažai ir dainos ilgam įsitvirtino žiūrovų atmintyje. Metai bėgo, tačiau muzikantai nuo scenos nedingo. Jie surengė daugiau nei 250 koncertų, o jų istoriją atrado vis naujos žiūrovų kartos. Dainų autorius ir atlikėjas Gabrielius Vagelis pristato naujausią kūrinį Nubučiuotą ir jo muzikinį vaizdo klipą. Šiuo metu atlikėjas ruošiasi didelėms koncertams Vilniuje ir Kaune. Lapkričio 13-ąją pasirodys Arena Vilnius, o sausio 23-ąją surengs koncertą Kauno Žalgirio arenoje. Nubučiuota klausytoja nukelia į kiek kitokią realybę. Svajonių ir iliuzijų pasaulį. Pasak Gabrieliaus dainoje pasakojama apie būseną, kai svajonėse viskas gali būti taip, kaip norisi. Nors tikrovė ne visuomet atitinka susikurtą vaizdą. Ši daina šios dienos Relax FM muzikinė premjera.

0: Reklama.
1: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
2: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 22-28 dienomis su Ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos euras 99, viščiukų broliai ir filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 2,99, o pusrebė Rokiškio naminė varškė 2,79. Maksima tai, ko reikia.
3: Tik be pavydo scenų.
4: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 80 milijonų eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
5: Įsisuk į įrankių mugę senukose. Čia rasi meistrų pamėgtus ir darbe nepakeičiamus mechaninius, akumuliatorinius bei elektrinius įrankius ir jų priedus. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai. Visada išsirinksi.
6: Sveiki, paskambinote dėl neapmokėtos sąskaitos. Apmokėsime rytoj. Spauskite vienetą. Po savaitės spauskite dvejetą. O kada nors trep.
7: Pažadai sąskaitų neapmoka. Eskolos LT. Atgaukite skolas efektyviai.
8: Meistrai renkasi Bosch Professional įrankius dėl geros ankstesnės patirties. O lojaliems Bosch pirkėjams nauji ProDeals pasiūlymai ir dovanos iki gruodžio 31 dienos. Bosch Professional akumuliatoriniai įrankiai. Galingi, ilgamžiai, paprasti naudoti. Daugiau informacijos bosch-professional.com.
9: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. bigbank.lt.
10: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų raudonųjų burokėlių tik 29 centai. 200 gramų Delarom tirpiosios kavos net 31 procentų pigiau. O Lidl Tampilos ir Melbonas sūriai su Lidl Plus programėle net 30 procentų nuolaida. Lidl vertė.
11: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radio.

Kiek lėtesnio tempo Šeškių daina tau jaučiu, priartino mus prie trečios valandos po pietų ir netrukus dar vienai programos valandai pasakysime viso gero. Taip pat netrukus labas jums tars kolegos iš naujienų tarnybos, lygiai trečią po pietų jie supažindins jūs su svarbiausiais rugsėjo 25 dienos įvykiais. Po to mes toliau žygiuosime link savaitgalio ir tai darysime klausydamiesi šaunių dainų. Viena jų vadinasi Už meilę. Šią dainą jums sudainuos karaliai.

0: Tinkamai pasirengti atsiskaitimam šalyje galimos mobilizacijos atveju. Pirmiausia, žmonėms perkant vaistus ir degalus, pareiškė premjeras. Mindaugas Sinkevičiaus teigimu būtina pasirengti, kad korteles turintys gyventojai galėtų įsigyti būtiniausių prekių net ir tuo atveju, jei parduotuvės neturėtų ryšio su banku. Susitikime su Lietuvos banko asociacijos atstovais bei Lietuvos banko valdybos pirmininku Gediminu Šimkumi. Vyriausybės vadovas taip pat pabrėžė, kad krizių atveju būtina užtikrinti grynųjų pinigų prieinamumą. Siekiant paspartinti civilinės saugos infrastruktūros modernizavimą vidaus reikalų ministerija siūlo didinti vienai priedangai atnaujinti skiriamą sumą bei keisti projekto atrankos būdą. Vietoj konkursų būtų taikoma testinė atranka, dėl to savivaldybės iš anksto žinotų joms numatytą didžiausią galimą sumą ir galėtų planuoti priedangų atnaujinimo darbus. Pasak ministerijos, maksimalus finansavimas vienai priedangai galėtų siekti 155 tūkstančius eurų. Taip pat planuojama išplėsti tinkamų finansuoti išlaidų sąrašą. Trečia kvietimas savivaldybėms teikti priedangų modernizavimo projektus planuojama skelbti artimiausiu metu. Įtariamas tarnybą piktnaudžiavęs pasienietis sulaikytas Varėnoje, praneša valstybės sienos apsaugos tarnyba. Kabelių pasienio užkardos jaunesnysis specialistas sulaikytas ne tarnybos metu, Pagėgių pasienio rinktinėje atliekant anksčiau pradėtą ikiteisminį tyrimą dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis ir piktnaudžiavimo tarnyba. Beveik 2 milijonus 900 tūkstančių automobilių visame pasaulyje praneša atšaukianti Vokietijos automobilių gamybos milžinė Volkswagen. Nurodoma, kad dėl korozijos gali lūžti varžtas ir dėl to sugesti vairo mechanizmas. Skelbiama, kad atšaukiami 2013-2024 metais pagaminti Volkswagen modeliai Tiguan, Touran, Golf ir Caddy, taip pat apie 700 tūkstančių 2017-2024 metais pagamintų Audi automobilių. Paskutinį rugsėjo savaitgalį visoje šalyje minima pasaulinė turizmo diena. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Artėjant rugsėjo 27 dieną minimai pasauliniai turizmo dienai, šį savaitgalį įvairūs renginiai, nemokamos pažintinės ekskursijos, žygiai ir edukacijos vyksta daugelyje šalies miestų ir miestelių. Anykščiai rengia pėsčiųjų žygius bei išskirtinį naktinį baidarių žygį fakelų šviesoje Šventosios upe. Druskininkų kurortas lauks poilsio ir gastronomijos mėgėjų bei parengė šviesos instaliacijų kelionę. Birštonas siūlo aktyvių žaidimų ir žygių savaitgalį. Turizmo dienos progai Neringa įvažiavimas automobiliu tradiciškai bus nemokamas visą parą nuo šio iki rytojus vidurdienio. Kuršių nerija kviečia pažinti vietos tradicijas per istoriją, kultūrą ir gamtą. Kaunas pasiūlys susipažinti su unikalia tarpukario architektūra bei fortų paslaptimis, o Vilnius iš naujo pažinti miestą ir sužinoti, koks pats esi keliautojas.
0: Lietus prognozuojamas artimiausią naktį. Kai kur rūkas, temperatūra apie 11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelyje rajonų protarpiais palis, vyraus nedidelis lietus, bus apie 16 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 11, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 14, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos.

8 minutės po 15 valandos šiuo metu šalyje, jeigu būtent šiuo metu dar bandote susitvarkyti kažkokius reikalus, gali būti, kad kažko jau neberandate, nes kažkas pasiankstino savaitgalį. Džiugu, kad esate kartu su mumis, toliau tęsiasi laida Dienos Asorti ir joje netrukus tautinis brendas atliks vieną savo populiariausių dainų. Linkiu visiems tvirtybės, stiprybės pasibaigti šios dienos ir šios savaitės darbus. Jam.

0: Reklama.
1: Ponios, pasiruoškite karščiausiam rudens vakarui. Tiesiai iš Las Vegaso į Lietuvą atvyksta pasaulinio garso vyrų šou Australia's Thunder From Down Under su naująja programa Most Wanted Tour. Charizmatiški šokiai, įspūdingi pasirodymai ir nepamirštama atmosfera. Spalio 23 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Spalio 27 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Virimo dienos senukose. Dabar Gorenje indukcinė viryklė su elektrine orkaitė 500 eurų. AEG daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 514 eurų. O Beko 4 kaitviečių dujinė kaitlentė 149 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Larisa Kalpokaitė, Gabija Jaraminaitė, Nerijus Gadliauskas, Vytautas Kanišonis. Naujoje teatro komedijoje Geri kaimynai. Apie tuos, kurių nesirinkome, bet be kurių neįmanoma. Pasirodymų datos ir bilietai baltasekranas.lt.
4: Šiandien asmeninių finansų padangėje. Negražintų skolų debesis ir pažadai gražinsiu rytoj. Artimiausių metų pragiedrulių nenumatoma.
5: Nelauk, kol skolų klimatas pragedrės. Eskolos LT. Registruok skolą greitai ir patogiai.
6: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 24-28 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 59. Silkiams ir krabų lazdelėms Vyči 20% nuolaida. O malta kava Dalma ir Prodoma 5,99. Maksima tai, ko reikia.
7: Kiek receptų suskaityta, patarimų išdalinta, išklausyta, nuoširdžiai pasirūpinta visais pacientais mylimais. Brangus ir mylimi Kamelio vaistininkai, jums šiandien siunčiame gražiausią muziką ir šilčiausius žodžius. Linkiam jums sveikatos ir tos beribės šilumos, kurią patys visiems dovanojate kasdien. Su tarptautinė vaistininkų diena. Jūs sveikina Kamelija.
8: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas Lietuvos kino centras.
9: Senukose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 9 kg LG skalbyklė džiovyklė 388 eurai. AEG įmontuojamoji orkaitė 409 eurai. O Dreamy belaidis plaunantis dulkius ir blys šluota 269 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai. Редактор

0: laiko mašina.
1: Muzika garsios atlikėjos Glorijos Estefan gyvenime ko gero užima pačią svarbiausią vietą, bet ji turi ir kitų veiklų. Ji yra parašiusi knygų apie kubietišką virtuvę, taip pat turi nedidelį kubietiškų restoranų tinklelį.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Ineta Stasiulytė, Larisa Kalpokaitė ir Kęstutis Cicėnas teatro komedijoje Teismas. Iš šio teismo išeisite su šypsena. Bilietus platina bilietai.lt ir ticketmarket.lt.
2: Įsisuk į įrankių mugę Senukuose. Čia rasi meistrų pamėgtus ir darbe nepakeičiamus mechaninius, akumuliatorinius bei elektrinius įrankius ir jų priedus. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai – visada išsirinksi.
3: Prisimink, aš visada šalia.
4: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
5: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
6: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
4: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
6: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
7: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
8: Klausau.
9: Sveikiname, jūs ką tik laimėjote Lenovo Yoga Slim 7. Lengva, našų ir elegantišką nešiojimą į kompiuterį.
8: Ką?
9: Atsiprašome, jums dar reikia nusipirkti duoną Jonė ir užregistruoti čekį jonesvajonė.lt.
8: Tai kodėl skambinat?
9: Norėjom, kad pirmą sužinotumėt.
10: Jonė, kiekvieno studento sumuštinio svajonė.
11: Na tikrai, lauko kamera tik už eurą? Tokių kainų nemačius. Kaip tik kompiuterio žaidimams užsimaniau. Saulius studijams irgi prigriepsiu. O čia iš vis tikros kainos?
8: Taip, taip. Dabar Tele2 kompiuteriai darbui, mokslams ir žaidimams tiesiog puikiomis kainomis. O mėgstantiems stebėti savo sodybą ar namą, lauko kamera tik už eurą. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
12: Leiskasi skonio kelionė su kokybiškais Solimar produktais. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 204 gramai mini čiūrų, tik 2,79. 240 gramų vytinto kiaulienos kumpio, tik 4,99. O 750 gramų tūno saulėgražų aliejuje, tik 6,99. Solimar – aistringi skoniai kvepti Iberijos pusėsalio virtuvės. Lidl verta.
13: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Spalio pirmą dieną, 19 valandą, tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga. Relax FM.

0: beveik pusė keturių šiuo metu Lietuvoje ir kiekvieną darbo dienos popietę tokiu metu mes jums pristatome kokį nors naują filmą arba naują serialą. Netrukus pakalbėsime apie serialą, kuris turėtų sudominti tuos, kas mėgsta istorijas apie šnipus ir specialias operacijas.
1: Kalbam apie kiną.
0: Zoja Saldana galbūt ir nėra pati ryškiausia kino žvaigždė, bet šiai talentingai moteriai tikrai labai gerai sekasi ir jos vardas yra įrašytas į Gineso rekordų knygą. Nes filmai, kuriuose ji atliko svarbius vaidmenis, yra uždirbę daugiausiai pinigų ir prie to prisidėjo tokie megahitai kaip Avataras ir Keršytojai. Zoja daug dirba ir televizijoje ir būtent ji atlieka pagrindinį vaidmenį seriale Lajenės, kurio 3 sezonus galite pažiūrėti platformoje Paramount+. Čia ji vadovauja mišrios sudėties specialiųjų pajėgų būriui, kurį sudaro labai kieti vyrukai ir nemažiau kietos panos. Pirmajame sezone jie medžiojo islamo teroristus, antrajame tvarkėsi su Meksikos narkotikų karteliais, o štai trečiajame sudalyvauja ir Ukrainos kare. Šis būrys iš už fronto linijos turi išlaisvinti vieną svarbų agentą ir rusai kažkaip sužino, kad šią misiją įvykdė amerikiečiai. Ir rusų agentai pačioje Amerikoje pradėjo persekioti būrio narius, o pagrindinė veikėja yra pagrobiama. Prasideda gelbėjimo operacija, kurios metu išaiškėja labai keistų aplinkybių ir gali būti, kad ne vien rusai čia yra įsivėlę. Pažiūrėjus šį serialą daugmaž galima įsivaizduoti, kaip atrodo šio laikinis karas, kuriame svarbiausia vaidmenį jau vaidina dronai ir robotai. Ir serialo kūrėjus galima pagirti už tai, kad jie labai greitai reaguoja į šių dienų aktualijas.

lagaminus. Bandysime kartu nuspavyti, kad pribėgsime krantus. Galėsime naktį šviesų klausytis, tau atidaviau raktus.

0: reklama.
1: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos lauko augalams iki 60. Sodo įrankiams ir karučiams iki 50. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai taip pat net iki 50%. Mažesnės kainos. O 10 kg medžio anglių Texas Club Namibian tik už 9,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
2: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
3: Vilnius laukiasi?
4: Ką? Vilnius laukiasi?
5: Vilnius laukiasi.
6: Taip. Vilnius laukiasi naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
3: Nauja vieta gyventi?
6: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
3: Mokykla vaikams bus?
6: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
2: O žalia ten?
6: Ir parkai, ir takai šalia namų.
2: Ir bus kur apsipirkti?
6: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
2: Kur sužinoti daugiau?
6: Launagi.lt. Launagi, kuriami Darnų Group.
7: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų raudonųjų burokėlių tik 29 centai. 200 gramų Delarom tirpiosios kavos net 31% pigiau. O Lidl Tampilos ir Melbonas sūriai su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl verta.

0: ledu 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Vėjas, kvapai, šiluma ir vibracijos. Nuo šiol lydės jūs virtualioje pasaulio sutvėrimas kelionėje po Čiurlionio kūrybos pasaulį. Leiskitės į nuotykius, kurie įkvėps ir išliks ilgam Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Bilietai į multisensorines patirtis angelutakais.lt. Informuoja Radio Centras.
2: Sveiki, paskambinote dėl neapmokėtos sąskaitos. Apmokėsime rytoj. Spauskite vienetą. Po savaitės spauskite dvejetą. O kada nors trep.
3: Pažadai sąskaitų neapmoka. Eskolos LT. Atgaukite skolas efektyviai.
4: Įsisuk į interjero ir namų technikos mugę Senukuose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atras mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
5: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Bilietus platina. Bilietai LT. Jose Carreras ir Placido Domingo. Kaunas. Kovo 15.

Šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Trečia vieta. Grupė 2 ir patruliai. Gimtadienis. Top 15. Antra vieta. Skraida liekštės į drugelę. Gediminas Jokubauskas, Kartas Būn. Pirma vieta. Saša Song, Meilė gaudo. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relax FM.

Jau ne viena daina skirta šokiams nuskambėjo mūsų popietinėje programoje. Dar daugiau jų jums pagros kolega Rolandas, kuris netrukus tars jums labas ir palydės jus į savaitgalį. Na, aš Remigijus atsisveikinu su jumis, linkiu sėkmingai viską pasibaigti ir labai smagiai ir turiningai praleisti artėjančius laisvadienius. Geros nuotaikos visiems ir iki susiklausimo rytoj. Yeah, no.

0: Reklama.
1: Jau šį šeštadienį, rugsėjo 26-ąją, Anykščiai kvepės rudeniu ir kvies švęsti dieną bei naktį. Užsukite į obolines. Čia jūsų lauks sultingas derlius, mugė šurmulys ir kvepiantys obolių skanėstai. O sutemus miestas tikrai nemiegos. Turizmo naktis atver šviesų, muzikos ir atradimų sklidinas gatves. Susitikime Anykščiuose jau šį šeštadienį. Rudens šventėje visai šeimai. Patirkite kitokius Anykščius. Daugiau informacijos ir visa programa anykščiai.lt.

0: kartą keitęs Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Apie tai praneša Vladimiras Zelenskis. Ukrainos prezidentas taip pat skelbė, kad surengti trišalį Ukrainos Jungtinių Valstijų Rusijos susitikimą Vašingtonas siūlo Jungtiniams Arabų Emiratams. Šiuo metu esą laukiama, kol Jungtinės Valstijos pasiūlys susitikimo datą. Apsimetusios sodros darbuotojomis galimai sukčiauti siekusios moteris Merkinės seniūnijoje lankėsi keliose namuose, kuriuose gyvena vieniši žmonės ir siūlė socialinę bei kitokią pagalbą. Sodra pabrėžia, kad jos darbuotojai gyventojų namuose nesilanko, taip pat neteikia paslaugų namuose. Sulaukus tokių asmenų, gyventojai raginami jų neįsileisti bei neatskleisti asmeninės informacijos banko sąskaitų ar prisijungimo duomenų. Kilus įtarimų dėl galimo sukčiavimo ar pastebėjus įtartinus asmenis, taip pat prašoma nedelsiant kreiptis į policiją. Futbolininkai iš Nigerijos Alytuje šių metų kovą sužalojęs jaunas vyras nusikaltimo padarimo metu savo veiksmų suvokti ir jų valdyti negalėjo. Kaip skelbia prokuratūra, tai konstatavo ekspertai. Tai reiškia, kad ši byla nebus perduodama teismui su kaltinimu. Šią dieną išskirtinė visiems besidomintiems mokslų vyksta Europos tyrėjų naktis. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Visoje šalyje universitetai, mokslo laboratorijos, botanikos sodai ir observatorijos kviečia į Europos tyrėjų nakties renginius. Tai paskaitos, praktiniai užsiėmimai, ekskursijos ir interaktyvios veiklos. Be kitų, Vilniaus universitetas kviečia tapti detektyvais chemijos pasaulyje, pabėgimo kambariuose įminti matematinio kosmo paslaptis, atskleisti superkompiuterių galimybes. Iš viso Europos tyrėjų nakties renginiai vyks net 11 šalies miestų, ne tik didžiuosiuose, bet ir Marijampolėje, Alytuje, Utenoje, Tauragėje, Telšiuose ir Lietuose. Programa skirta moksleiviams, mokytojams ir visiems besidomintiems mokslo. Į kai kuriuos renginius būtina iš ankstinė registracija.
0: O čia sporto naujienos. Eurolygos sezoną Kauno Žalgirio krepšininkai pradėjo pergalę. Belgrade nugalėjo Cervena Zvezda 83-77. Vilniaus ryto krepšininkai tarp žemyninės taurės turnyro A grupėje varžovus triuškinę, pusfinalio rungtynės žais rytoj. FIBA čempionų lygos laimėtojai grumsis su Amerikos čempionų taurės laimėtojų Boca Juniors klubu iš Argentinos. Kitame pusfinalyje susitiks vilniečių grupėje jau nugalėti Afrikos čempionai Ruandos Tigers krepšininkai ir NBA G lygos United komanda. Pusfinalių nugalėtojai dėl taurės grumsis sekmadienį, taip pat poryt vyks ir rungtynės dėl trečios vietos. Ketverios rungtynės savaitgalį bus sužaistos Lietuvos krepšinio lygoje. Rytoj Panevėžyje Lietkabelis priims debiutantę Tauragę, o Pajūrio derbyje susitiks Gargždai ir Klaipėdos Neptūnas. Poryt titulą ginantis Žalgiris Kaune žais su Šiauliais, o pergalių dar neturintis vicečempionas Utenos Juventus savo aikštėje su Kėdainių Nevėžiu. Asociacijos Lietuvos krepšinės prezidento posto sieks ir nacionaliniai krepšinio lygai vadovaujantis verslininkas Gediminas Kvietkauskas skelbė žiniasklaidą. Anksčiau skelbta, kad asociacijos vadovo poste pakeisti atsistatydinusi Mindaugą Balčiūną sieks ir Remigijus Milašius, Darius Gudelis, Rolandas Skaisgirys. Lietus prognozuojamas artimiausią naktį. Kai kur rūkas, temperatūra apie 11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelyje rajonų protarpiais palis, vyraus nedidelis lietus, bus apie 16 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune 13, Panevėžyje ir Alytuje 14, Šiauliuose 15, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos.

pagaliau su tuo atkeliavusiu penktadieniu, bičiuliai, noriu pasveikinti jūs. 11 minučių po 16 valandos tebeskambant Enrique Iglesias kūriniui, mes romantiką netrukus iškeisim į truputėlį energingesnius ritmus. Ir jų tikrai netruks mūsų eteryje per artimiausias kelias valandas. Bendraukime šiandieną iki 20. Mano vardas Rolandas, kviečiu pasigarsinti dar vieną puikią lietuvišką dainą.

0: reklama.
1: Ponios, pasiruoškite karščiausiam rudens vakarui. Tiesiai iš Las Vegaso į Lietuvą atvyksta pasaulinio garso vyrų šou Australia's Thunder From Down Under su naujaja programa Most Wanted Tour. Charizmatiški šokiai, įspūdingi pasirodymai ir nepamirštama atmosfera. Spalio 23 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Spalio 27 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems karjeros pradžia, bet visiems galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
3: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kanelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai bene greičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatos, sirupų, dantų šepetėlių, vietoj kaukių ir dušo želė, o dar omega 3, 6, 8, 5, 10. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelia.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelia ir internete mažų kainų vaistinė.
4: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt – patogiam gyvenimui.
5: Renault. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
6: Naujausi Apple renginiai jau Varlė LT. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau Varlė LT.
7: Esu Varlėje.
8: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
9: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. Bigbank.lt.
10: Nauja žemesnė kaina – daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
11: Tik be pavydo scenų.
12: Penktadienį Eurojackpot loterijoje – net 80 milijonų eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
13: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 22-28 dienomis su Ačiū kortele. Majonezas Hellmann's Original 3,99. Bulvių traškučiai Estrella 1,69. O perkant ar daugiau sultims dėl alkoholiniam vynui ar alui 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.

16 valandų ir 25 minutės. Kviečiu nusikelti 20 metų atgal ir prisiminti realybę šou Kelias į žvaigždes. Būtent prieš 20 metų LNK eteryje vyko šis muzikinis šou. Na ir daina iš to laikmečio netrukus skambės sentimentuose. Per pirmojo sezono dalyvių buvo toks atlikėjas Arvydas Martinienas, kuris pasirinko Vūdžio pseudonimą. Na nežinau, ar įtakos jam turėjo animacinis filmas apie geniuką, o gal yra kažkokia kita istorija, nesigilinau, bet Arvydas ir toliau puikiai tęsė savo muzikinę karjerą, na ir šiuo metu koncertuoja kartu su kolektyvu Dar. Nu, o čia tie laikai, kuomet jis dainuodavo vienas, juk buvo verta, vadinasi šis kūrinys.

0: Reklama.
1: Grammy laureatė Macy Gray. Pirmą kartą Kaune. Lapkričio 24 dieną Kauno sporto halėje skambės legendiniai hitai I Try, Why Didn't You Call Me ir kitos dainos. Nepraleiskite išskirtinio vakaro. Lapkričio 24 diena Kauno sporto halė. Bilietus platina meduza.lt.
2: Pasiruošk mokyklai su senaja baldinė. Kompiuteriniai stalai vos nuo 69 eurų, komodos nuo 63 eurų, pastatomos lentynos nuo 79 eurų, o lovos, spintos ir kiti jaunuolio kambario baldai jūsų lauks ypatingai mažomis kainomis. Užsukite į senosios baldinės saloną ir pasiruoškite mokslo metams sutaupydami. Senoji baldinė.lt.
3: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
4: Klausau.
5: Sveikiname, jūs ką tik laimėjote Lenovo Yoga Slim 7. Lengva, našų ir elegantišką nešiojimą į kompiuterį.
4: Ką?
5: Atsiprašome, jums dar reikia nusipirkti duoną Jonė ir užregistruoti čekį jonesvajonė.lt.
4: Tai kodėl skambinat?
5: Norėjom, kad pirmą sužinotumėt.
6: Jonė, kiekvieno studento sumuštinio svajonė.
7: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją. Baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose. Lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa. Lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje. Lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta. Baletas apie meilę. Stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
8: Padainuokime apie švarą.
9: Gerai.
8: Švaros ir tvarkos biure sinonimas iš dviejų žodžių.
10: Clean Solutions.
8: Profesionalių valymo paslaugų pavadinimas iš dviejų žodžių.
10: Clean Solutions.
8: Patikimas pasirinkimas patikint biuro švarą ekspertams. Du žodžiai.
10: Clean Solutions.
8: Ar žinote daugiau švaros įmonių?
9: Žinau, bet rekomenduoju Clean Solutions.
11: Paragauti rudens? Verte. Rudens derlius jau Lidl. Nuo pirmadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių tik 19 centų. Kilogramas pusribės varškės – tik 3,69. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus XXL – tik 6,49. Lidl vertė.

0: viešiesiems skelbimams, tik privatiems vartotojams.
1: Statote ar įsirenginėjate namus? Sumoki Veži lojalumo programa naujiems namams, gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
2: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Apsimetusios sodros darbuotojomis galimai sukčiauti siekusios moteris Merkinės seniūnijoje lankėsi keliose namuose, kuriuose gyvena vieniši žmonės ir siūlė socialinę bei kitokią pagalbą. Sodra pabrėžė, kad jos darbuotojai gyventojų namuose nesilanko, taip pat neteikia paslaugų namuose. Dar vieną kibernetinę ataką susijusią su medicininiais duomenimis patyrė Lenkija. Vos prieš kelias savaitės per beprecedentį incidentą buvo nutekinti beveik 19 milijonų žmonių asmens duomenys. Naujausia ataka paveikė bendrovę sukūrusią programinį įrangą, kurią Lenkijos sveikatos priežiūros įstaigos naudoja pacientų įrašams ir kitai medicininiai informacijai tvarkyti. Futbolininkai iš Nigerijos Alytuje šių metų kovą sužalojęs jaunas vyras nusikaltimo padarimo metu savo veiksmų suvokti ir jų valdyti negalėjo. Kaip skelbė prokuratūra, tai konstatavo ekspertai. Tai reiškia, kad ši byla nebus perduodama teismui su kaltinimu. Tiek kol kas išsamios žinios, 17. Lietus prognozuojamas artimiausią naktį. Kai kur rūkas, temperatūra apie 11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelyje rajonų protarpiais palis, vyraus nedidelis lietus, bus apie 16 laipsnių šilumos.

0: Mėlyjei, dar vieną naują lietuvišką dainą noriu sugroti jums ir tai yra kūrinys iš Relax FM Top 15-tuko. Girytoj nuo 12 valandos topas atsinaujins, o aš būtinai jums tuo metu papasakosiu, kaip jūs balsavote šios savaitės metu. Paskutiniųjų balsų laukiu dar šiandien, dar ir dabar pat galit nukeliauti mūsų internetinius namus relaxfm.lt ir prabalsuoti. Devintoje vietoje praėjusį savaitgalį Top 15 lentelėje debiutavęs kūrinys Gabeta ir daina Geras, bet nelaimingas.
1: Top 15 hitas.

0: Arai. Reklama.
1: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Bilietus platina Bilietai LT. Jose Carreras ir Placido Domingo. Kaunas. Kovo 15.
2: Ką bedarytum, senukuose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
0: Kitame skambučio gale Vytas, kurio šuo šiandien prarijo belaidę ausinę.
3: Džiaugiuosi, kad tuo metu klausiau klasikos, nes Volfgangas visai nevirškina popso.
0: O, koks išrankus skonis. Rubrika Padeda truputį jums pristato IF augintinių draudimas, kuris padeda labai.
4: Patirkite tai, kas unikalo. Ilzenbergo dvaras. Vienintelis toks Baltijos šalyse pilnai atkurtas ūkininkaujantis dvaras, kuriame jau auga ir didžiausias Baltijos šalyse dvaro vynogynas. Moderni vyninė, gotikiniai vyno rūsiai, na ir žinoma, nepamirštamos ekskursijos ir degustacijos. Degustacijos kaina asmeniui 26 eurai, o įvairios ekskursijos nuo 5 eurų. Visa informacija ilzenbergas.lt.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele kopūstai 39 centai. Švieži kiaulienai su kaulu 20, o aliejui 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas – Lietuvos kino centras.
7: Hello. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
8: Sveiki, čia Mantas Jankavičius. O kas, jeigu mylėti, reiškia paleisti? Laisvi drugeliai, kultinis muzikinis spektaklis atgimsta ir atvyksta į jūsų miestą. Netikėta istorija apie meilę, laisvę ir pasirinkimus. Jau nuo spalio 21 dienos. Bilietus platina biletai.lt.
9: Kiek receptų suskaityta, patarimų išdalinta, išklausyta, nuoširdžiai pasirūpinta visais pacientais, mylimais. Brangus ir mylimi Kamelė vaistininkai, jums šiandien siunčiame gražiausią muziką ir šilčiausius žodžius. Linkime jums sveikatos ir tos beribės šilumos, kurią patys visiems dovanojate kasdien. Su tarptautinė vaistininkų diena. Jūs sveikina Kamelė.
10: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės tik 3,39, o 360 gramų šviežiai pjaustytos kiaulienos nugarinės tik 1,75 €. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
11: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 – Šiauliai, lapkričio 6 – Panevėžys, lapkričio 7 – Klaipėda, lapkričio 8 – Kaunas. Bilietai – biletai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.
12: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
13: Relax FM.

5 minutės lieka iki 17 valandos. Trumpas priminimas, jog jūs palaikyti lietuviškos muzikos atlikėjus ir dainas galite ne tik mūsų top 15 lentelėje. Turime ir dar vieną topą, gero apetito top 3 vadinasi rubrika, kurią darbo dienomis pietų pertraukos metu, nuo savaitgaliais pusryčių metu galite girdėti radio imtuvose. Geriausiai per pastarąją parą įvertintos dainos skamba gero apetito rubrikoje, na, o palaikyti tuos kūrinius labai paprasta. Tiesiog svetainėje relaxfm.lt susirandate patinkančią dainą, atsidarote jos aprašymą, na ir ten rasite 10-balę skalę, tokį slankiklį, kurį ir paslinksite į vieną ar kitą pusę, na ir pareikšite savo įvertinimą 10 balų sistemoje. Valsuokite jau dabar, artimiausias gero apetito top trejetukas rytoj pusė 10, na o mes esam pasiruošę įžengti į dar vieną naują programos valandą. Lygiai 5 naujausios žinios iš Lietuvos ir pasaulio, o po jų štai ši Paulinos Paukštaitytės daina Liepsnoja.

0: Реклама. Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 17 valandų. Karu Lietuvai pagrasino Rusijos propagandistai. Valstybinė naujienų agentūra, pagrindinis agresorės Rusijos propagandos kanalas, paskelbė straipsnį, kuriame grasinama surengti dar vieną vadinamąją specialiąją karinę operaciją. Jie būsianti trumpa ir nukreipta prieš Lietuvą. Nebejojama, kad ši publikacija yra reakcija į Lietuvos parlamento svarstymą panaikinti draudimą šalyje dislokuoti branduolinius ginklus. Šį rytą publikuotas straipsnis buvo prieinamas apie 3 valandas, vėliau publikacija buvo pašalinta, nes anot agentūros jos turinys neva netitinka nei redakcijos, nei Rusijos valstybinės politikos. Nors straipsnis šiuo metu jau ištrintas, jį cituoja kiti Rusijos leidiniai. Mobilizacinės sistemos patikrinimo pratybų Vyčio skliautas metu bus pirmą kartą aktyvuojamas valstybės rezervas su kolegomis iš Lenkijos tikrinamos galimos evakuacijos per sieną procedūros.

0: Ministrė prognozuoja, kad išlaidoms už šildymą kaip tikimasi auksent, gyventojų besikreipiančių dėl šildymo kompensacijų daugės. Ministrė ragina gyventojus nebijoti teikti prašymų ir nevengti to daryti, net jei prašymo nagrinėjimas užtruktų. Ruginienė taip pat teigia, kad šiemet gyventojams su paprastinta šildymo kompensacijų skirimo tvarka pakaks pateikti vieną prašymą visam šildymo sezonui. Eismo ribojimų savaitgalį vėl bus sostinėje. Miesto centre susiburs ėjimo entuziastai. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Šį sekmadienį sostinė taps ėjimo trasa. Į Vilniaus senamiesčio ir centrinės gatves susirinks tūkstančiai ėjimo entuziastų. Dalyviai galės rinktis 5, 10 ar 25 km maršrutus. Trumpiausia trasa pritaikyta ir dalyviams su vaikų bei neįgaliųjų vežimėliais. Tuo tarpu ilgesnėse pasitaikys ir statesnių iššūkių. Be to pakeliui dalyviai lauks įvairios edukacijos ir pramogos. Dėl renginio Vilniaus centre bus taikomi eismo ribojimai. Dalis gatvių bus visai uždarytos. Kai kurie ribojimai prasidės dar išvakarėse šeštadienį. Vairuotojams savaitgalį patariama vengti Vilniaus centrinių gatvių arba planuoti kelionėms daugiau laiko.
0: Lietus prognozuojamas artimiausią naktį, kai kur rūkas, temperatūra apie 11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelyje rajonų protarpiais palis, vyraus nedidelis lietus, bus apie 16 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune 12, Vilniuje 13, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 14, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos.

Nu ką, paskutinis biure tegul šviesą užgesina ir duris užrakina. Labai tikiuosi, jog tas paskutinis namo keliaus netrukus. Visgi penktadienis, visgi savaitgalis ant nosies ir darbai turėtų jau būti pabaigos link, o galbūt jau visiškai baigti. Nu, mes namo jūs lydėsime su gera lietuviška muzika. Kelią netrukus nušvies Jessica Shy žiburiai. Per kamščius, per spustis, per autostradas, kad ir kur keliausite, jums toliau kompaniją palaikau aš, Rolandas. Visai greitai senesnė lietuviška daina prisiminsim sentimentuose. Yeah.

0: reklama.
1: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. bigbank.lt.
2: Kelkis.
3: Dar truputį.
2: Jau pietus.
3: Bet taip gerai čia. Dar 10 minučių?
2: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
4: Kaip pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk Ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
5: Jūsk. Patikima kokybė už žemą kainą. Pas mus rasite platų baldų, čiužinių, tekstilės asortimentą. Ir dar daugiau. Sukurkite namus, kurie įkvepia kiekvieną dieną. Apsipirk ir jūs kelte.
6: Mėsainis su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainį su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
7: Tik be pavydo scenų.
8: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 80 milijonų eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
9: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
10: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoję parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.
11: Rinktis paskolą jų nepalyginus. Tas pats, kas eiti kartu su paroda užrištomis akimis.
12: Au, au!
11: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
13: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje bilietai.lt. Garsas gyvas.
14: Relax FM.

Viktorija turėjo daug skirtingų karjeros etapų. Grupė Dinamika, grupė Vitražas, solo pasirodymai, o taip pat scenos partneris Jackie Malumba. Vieno interviu metu Viktorija atskleidė, jog su Jackie kažkada išsiskyrė negražiuoju, nors prieš tai buvo atšokę daug koncertų kartu. Pasirodo, Jackie Malumba sužvaigždėjo ir vienu metu netgi pareiškė, jog daugiau į koncertus nevažiuos, nes dabar yra jo poilsio metas. O su sužvaigždėjusiais atlikėjais, kaip teigia Viktorija Mauručaitė, jai yra nepakeliui. Viktorijos ir Jackie Malumba šokoladinė diena toliau groja sentimentuose. 3 minutės.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius LRytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.lrytas.lt.
3: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
4: Prisimink, aš visada šalia.
5: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
6: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
7: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
5: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
7: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
8: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
9: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
10: Vilnius laukiasi?
11: Ką? Vilnius laukiasi?
12: Vilnius laukiasi.
13: Taip, Vilnius laukiasi. Naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
10: Nauja vieta gyventi?
13: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
10: Mokykla vaikams bus?
13: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
9: O žalia ten?
13: Ir parkai, ir takai šalia namų.
9: Ir bus kur apsipirkti?
13: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
9: Kur sužinoti daugiau?
13: Launagiai.lt. Launagiai, kuriami darnų grupų.
8: Vėjas, kvapai, šiluma ir vibracijos. Nuo šiol lydės jūs virtualioje pasaulio sutvėrimas kelionėje po Čiurlionio kūrybos pasaulį. Leiskitės į nuotykius, kurie įkvėps ir išliks ilgam. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Bilietai į multisensorines patirtis angelutakais.lt. Informuoja Radio Centras.
14: Gauk vartojimo paskolą iki 35 tūkstančių eurų. Draugiška kaina. Kreipkis savi.lt, kur finansai tampa žmogiški. Savi paskolos.
15: Sveiki, čia Mantas Jankavičius. O kas, jeigu mylėti, reiškia paleisti? Laisvi drugeliai, kultinis muzikinis spektaklis atgimsta ir atvyksta į jūsų miestą. Netikėta istorija apie meilę, laisvę ir pasirinkimus. Jau nuo spalio 21 dienos. Bilietus platina bilietai.lt.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Kibernetinė ataka įvykdyta prieš vidaus reikalų ministeriją. Turimais duomenimis neteisėtai įsilaužta į informacinę sistemą, kuri jau 8 metus aktyviai nebenaudojama. Joje saugomi archyviniai užsieniečių besikreipusi dėl Lietuvos pilietybės duomenis. Dėl incidento ministerija kreipėsi į teisėsaugą. Prašymai išmokėti dar 1 100 000 000 eurų ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės plano lėšų Lietuva pateikė Europos komisijai. Tai jau 7th ir paskutinis toks mokėjimo prašymas, praneša Finansų ministerija. Pasiruošti didesniam šildymo kompensacijų prašymų srautui savivaldybės ragina Inga Ruginienė. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė prognozuoja, kad išlaidoms už šildymą kaip tikimasi auksint, gyventojų besikreipiančių dėl šildymo kompensacijų daugės. Tiek kol kas išsamios žinios 18. Lietus prognozuojamas artimiausią naktį. Kai kur rūkas, temperatūra apie 11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelyje rajonų protarpiais palis, vyraus nedidelis lietus, bus apie 16 laipsnių šilumos.

0: 17 valandų ir 37 minutės, jau greitai šešta, o tai reiškia sveikinimų metą relakso eteryje, laidoje gera proga. Mes siūsime gražius žodžius, linkėjimus, na ir apskritai beleką, ką tik norėsite perduoti savo bičiuliams vienokią ar kitokią progą. Nuo gimtadienio iki vardo dienos, nuo svarbių sukakčių iki tiesiog savaitgališkų palinkėjimų ar arba meilės prisipažinimų netgi. Tokius taip pat galite registruoti ir siūsti relakso elektroniniu paštu. Užbėkite į mūsų svetainę relaxfm.lt ir užpildykite žinutės formą. Nuo tuomet laiškelis įkris į mano pašto dėžutę. Andrius Rimiškis ir jos sesuo Raminta stebuklai neklydo, kūrinys grąžinamos į 2023-uosius. Nu, aš kviečiu ir toliau likti kartu su lietuviškos muzikos namais.
1: Jauti

0: Reklama.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtiniai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos, o Kamado Bono kepsninės Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
3: Kiek receptų suskaityta, patarimų išdalinta, išklausyta, nuoširdžiai pasirūpinta visais pacientais, mylimais. Brangus ir mylimi Kamelė vaistininkė, jums šiandien siunčiame gražiausią muziką ir šilčiausius žodžius. Linkėm jums sveikatos ir tos beribės šilumos, kurią patys visiems dovanojate kasdien. Su tarptautinė vaistininkų diena. Jūs sveikina Kamelė.
4: O, naujas televizorius.
5: Naujas sezonas, naujas ir televizorius.
4: Tik kiek suploji?
5: 99 eurus.
4: Už 55 colių Samsung?
5: Aha, užsisakai Teleplay planą midi ir gauni nuolatą televizorių. Nu ir turi visas LKL rungtynes, 56 TV kanalus, filmus, serialus ir naują televizorių.
4: Kambarioko neieškai?
6: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
7: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar trijų skaičių.
6: Nieko sau.
8: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitymą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
9: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
10: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
11: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
12: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
13: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Relax FM.

0: Arba dienomis turime naujų lietuviškų dainų, po vieną kasdien dovanojame jums ir paskutinė šios savaitės premjera priklauso Gabrieliui Vageliui. Prisiminkime, ką apie naują šio atlikėjo dainą pasakojo mano kolegos.
1: Lietuviška premjera.
2: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
3: Šiandien lietuvišką naują dainą pristato atlikėjas Gabrielius Vagelis. Ne tik atlikėjas, bet ir dainų autorius. Ir tai yra jo paties daina Nubučiuota.
4: Ir pats Gabrielius apie savo dainą sako, ši daina yra apie fantastinį sapnų pasaulį, kuriame viskas yra taip, kaip tu nori, bet realybė dėje yra kiek kitokia.
3: Įdomu, kaip yra klipe, nes klipas irgi yra. Klipą galite pamatyti relaxfm.lt puslapyje, o dainą išgirskim jau dabar.

0: Tai buvo šios dienos lietuviška premjera. Visas muzikinės savaitės naujienas pirmas išgirsk relax.fm.lt.
1: Lietuviška premjera.

Britney Spears ir jos daina Lucky baigia skambėti mūsų eteryje. Po 5 minučių persijungsime jau į sveikinimų režimą. Laidoje gera proga, sveikinsim ir linkėsim, ką su gimtadieniu, ką su vardadieniu, ką su svarbia sukaktimi pasveikinti norėsime. Na, jeigu jūs taip pat norite į mūsų sveikinimų laidą papulti, sveikinimus nemokamai registruokite relaxfm.lt. Programos dienos asorti pabaigai turiu ir puikią dainą jums, tiems, kurie šiandieną skuba, kartu su Mantu Jankavičium jau netrukus pasakysime stok. Lygiai 6 naujausios žinios, susiklausom iš karto po jų.

0: Reklama.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 18 valandų. Kibernetinė ataka įvykdyta prieš vidaus reikalų ministeriją. Pasak jos, ataką pavyko aptikti dėl naujai įdiegtų saugumo priemonių. Tolesnis jos plitimas buvo užkardytas. Turimais duomenimis neteisėtai įsilaužta į viešųjų paslaugų, susijusių su asmens ir kitų dokumentų išdavimu, konsultavimu, teikimo Lietuvos Respublikos piliečiams ir užsieniečiams informacinė sistema. Anot ministerijos, ši sistema jau 8 metus aktyviai nebenaudoja. Joje saugomi archyviniai užsieniečių besikreipusių dėl Lietuvos pilietybės duomenys. Dėl incidento ministerija kreipėsi į teisėją saugą Lietuvos kriminalinės policijos biurą, taip pat į valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, apie incidentą informuotas nacionalinis kibernetinio saugumo centras. Komerciniai bankai turi tinkamai pasirengti atsiskaitimam šalyje galimos mobilizacijos atveju, pirmiausia žmonėms perkant vaistus ir degalus, pareiškė premjeras. Mindaugo Sinkevičiaus teigimu būtina pasirengti, kad korteles turintys gyventojai galėtų įsigyti būtiniausių prekių net ir tuo atveju, jei parduotuvės neturėtų ryšio su banku. Susitikime su Lietuvos banko asociacijos atstovais bei Lietuvos banko valdybos pirmininku Gediminu Šimkumi. Vyriausybės vadovas taip pat pabrėžė, kad krizės atveju būtina užtikrinti grynųjų pinigų prieinamumą. Įtariamas tarnyba piktnaudžiavęs pasienietis sulaikytas Varėnoje, praneša valstybės sienos apsaugos tarnyba. Kabelių pasienio užkardos jaunesnysis specialistas sulaikytas ne tarnybos metu, Pagėgių pasienio rinktinė atliekant anksčiau pradėtą ikiteisminį tyrimą dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis ir piktnaudžiavimo tarnyba. Beveik 2 milijonus 900 tūkstančių automobilių visame pasaulyje praneša atšaukianti Vokietijos automobilių.

0: Istorijų festivalis vykstantis įvairiose miesto erdvėse. Be to, Kaune vyks tarptautinis tradicinio ir šiuolaikinio folkloro festivalis Suklegos. Sostinėje tęsiasi tarptautinis teatrų festivalis Renos, o sekmadienį Vilniaus centre susiburs tūkstančiai ėjimo entuziastų. Dėl renginio mieste bus eismo ribojimų.
1: Lietus prognozuojamas artimiausią naktį. Kai kur rūkas, temperatūra apie 11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelyje rajonų protarpiais palis, vyraus nedidelis lietus bus apie 16 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Kaune ir Alytuje 13, Šiauliuose ir Panevėžyje 14, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos.
2: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: 18 valandų ir 9 minutės mūsų sveikinimų fiesta Gera proga pradeda savuosius darbus. Mano vardas Rolandas, malonu su jumis susipažinti. Nu, dar maloniau bus jūs aplankyti šiandieną švenčiančius namuose, sodybose, restoranuose, kavinėse, draugų kolektyvuose bei susibūrimuose ir kitose vietose, kur tik tais gera smagiai leisti laiką apsuptiems geriausių ir mylimiausių žmonių. Jūsų gimtadienius telefonu bandysime prisibelsti jau visai greitai. O kol kas ir pirmieji jūsų laiškai. Beje, dar priminsiu, jog šią rugsėjo 25-ąją taip pat sveikinimų laukia ir varduvininkai. Kliopas, Vladislavas, Vaigintas, Rambydė ir Aurelija mini savo vardo dienas. Jeigu norite pasveikinti bet kokią progą, laiškelius registruokite programėlėje Radijas LT arba svetainėje relaxfm.lt. Nu, čia ir pirmieji jūsų sveikinimai. Vieną jų atsiuntė Aistė ir Tomas. Rasai adresuoti šie linkėjimai, sako, nuo širdžiai sveikinam tave gražaus gimtadienio progą. Linkim stiprios sveikatos, daug laimės, jaukumo, meilės ir gražių akimirkų, kurios pripildytų kasdienybę džiaugsmo. Tegul kiekviena diena būna kupina šypsenų ir malonių staigmenų. Su šilčiausiais linkėjimais pasirašo Tomas ir Aistė. Dalia šiandieną švenčia savo gimtadienį, na, o tai prisiminė ir Dalios nepamiršo Saulius bei Jūratė, kurie čia laiškelėje daug, daug širdelių pridėjo, sako, labai, labai mylim Dalia. Būk sveika, laiminga ir mylima, o kiekviena nauja diena tegul atneša kuo daugiau džiaugsmo. Vytautui taip pat skrie gimtadienio proga skirti linkėjimai, linkim sveikatos, stiprybės, geros nuotaikos ir kuo daugiau prasmingų bei džiugių akimirkų. Na, o linkėjimus siunčia Andrius, Darius ir Rasa. Dar daugiau jūsų sveikinimo, taip pat ir mano žadėti pirmieji skambučiai po gerų 10 minučių, kol kas mūsų eteryje Adrina ir jos kūrinys.

0: Reklama.
1: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Bilietus platina Bilietai LT. Jose Carreras ir Placido Domingo. Kaunas. Kovo 15.
2: Pasiruošk mokyklai su senaja baldinė. Kompiuteriniai stalai vos nuo 69 eurų, komodos nuo 63 eurų, pastatomos lentynos nuo 79 eurų, o lovos, spintos ir kiti jaunuolio kambario baldai jūsų lauks ypatingai mažomis kainomis. Užsukite į senosios baldinės saloną ir pasiruoškite mokslo metams sutaupydami. Senoji baldinė.lt.
3: Tik be pavydo scenų.
4: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 80 milijonų eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dvi iki šefai bandeles, trečia tokia pati nemokamai. Su iki kortele šeimininkės sviestas euras 19, o vynogiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
6: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radio.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: 19 minučių po 18 valandos, pirmąjį telefono numerį netrukus rinksiu šį vakarą, bandysiu prisibelsti jūsų gražų gimtadienį, net ne bet kokį, o jubiliejinį. Draugė Loreta šiandieną pasitinka savo jubiliejų, na, o draugai esantis svetur, Mančesteryje, Jungtinėje karalystėje, Raimondas ir Monika, negali apkabinti gyvai, bet gali apkabinimus nusiųsti telefonu virtualiu būdu relakso bangomis.
2: Alio.
1: Labas vakaras.
2: Labas vakaras.
1: Loreta, jūsų jubiliejų pataikiau.
2: Taip.
1: Tai ko nešvenčiat, kur ten muzika grojanti pas jūs, neprasidėjo baliukas dar?
2: O tai negirdit muziko, švenčiam, aišku, kad švenčiam.
1: A, labai tyliai, žinokit, per jubiliejų turi taip nesigirdėti jūsų balso, kai telefonu kalba. Turi,
2: nu, žinu, taip nu va, galvoju, koks simpatija skambina, prisukau garso.
1: A, supratau. Loreta, žinokit, simpatijų daug iš karto skambina, nes visa Lietuva dabar girdi mus, radijo stotis čia.
2: Ačiū. Oi, nuostabu, pakėlė dar daugiau nuotaiką šiandien.
1: Labai gerai, toks ir yra mūsų tikslas. Loreta, tai visom dabar simpatijom, žinokit, radio bangom galit pavardinti, kuriems simpatijom linkėjimus nusiųst reikia.
2: Ypač savo vyrui, Mindaugui, savo šeimai, aišku, sūnui, nu ir draugams, aišku, žinoma, draugams.
1: Draugams iš Mančesterio reikia šiandien siūsti, žinokit.
2: Raimondui ir Monikai.
1: Taip, būtent jie šiandieną sveikina jūsų gimtadieniu, sako Loreta, gražaus jubiliejaus proga, norim pasveikinti, nors esam labai toli, bet galim surasti būdų prisibelsti ir panašu, kad jie tą būdą rado. Dar ir žodžius prikabina, sako, jeigu žemėje yra laimė, tegul jį žingsniuoja šalia, jeigu yra sėkmė, tegul jį lydi tave, jeigu yra džiaugsmas, tegul jis įsiskleidžia šypseną plačia. Su gimimo diena pasirašo draugai Raimondas ir Monika.
2: Oi, ačiū, nuostabu žodžiai ir nuoširdus ačiū.
1: Nu ką,
2: būtinai pasveikinsiu jų sveikatą.
1: Labai gerai. Loreta, aš tikiuosi, kad va, kuo labiau į vakarą, tuo labiau garsės muzika pas jūs. Kuo labiau į vakarą, tuo daugiau svečių prisibels į jūsų namus. Ir kuo labiau į vakarą, tuo linksmesnis tas jubiliejus bus. Daug kėdžių šiandieną reikės prie stalo pristumti.
2: Nu, apie, gal ne šiandien, rytoj, apie 20.
1: Supratau, galvojau, sakysit, tiek kiek mektų, tiek ir kėdžių bus. Bet, nu, plus minus, ne į tą pusę.
2: Nu, panašiai.
1: Loreta, ir aš prisidedu prie gimtadienio sveikinimų jums. Tegul ateinantis dešimtmetis dovanoja dar daugiau džiaugsmingų akimirkų. Tegul draugai jūsų niekada nepamiršta, o jūs nepamirškite jų. Na ir tegul ta laimė visuomet būna šalia, kaip draugai rašė palinkėjime. Su gimtadieniu, Loreta.
2: Ačiū, labai ačiū.

0: reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele kopūstai 39 centai. Šviežiai kiaulienai su kaulu 20, o aliejui 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Kas čia taip maloniai kvepia? Tai puikus GF banko pasiūlymas vartojimo paskoloms. Nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų. Sužinokite daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851.
3: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi. Ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoję parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.
4: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Spalio 1 dieną, 19 valandą, tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026.

0: Sveikinimų laida.
1: Bičiuliai, sveikinimų laida Gera proga tęsia savuosius darbus. Bandėm čia Petrui prisiskambinti, toks pusiau jubiliejus ir pensija užklupusi. Bet deja, su Petru susisiekti nepavyko, matyt, proga tikrai rimta, jeigu Petras net telefono savo po ranka neturi. Visgi Petrui linkėjimus galime ir perskaityti. Tai Vilius siunčia kartu su Liuda iš juos gimtadienio sveikinimus, bei sako, Petrai ten niekad neapleis energiją sparnuota ir akį šilumą jaunatvišką teskleis, širdis tikėjimo žiedais apvainikuota, tai niekada pavargti jums neleis. Mes linkim jums energijos, sveikatos ir šypsenos geros plačios, tegul jums skiriamus ilgiausių metų dar 100 kartų pakartos. Tokie sveikinimai Petrui su 65 metų sukaktimi, na, sveikinimus skiria Vilius ir Liuda. Mes bandysime prisiskambinti į dar vieną vakarėlį. Mama Danutė šiandieną pasitinka savo gimtadienį, na, o čia visa gausi šeimė. Mina ir bičiuliai kartu išsiunčia linkėjimus, pabandysim patarpininkauti.
2: Alo.
1: Labas vakaras, Danutė.
2: Labą vakarą.
1: Nu tai kaip jūsų gimtadienis, kaipgi švęsti sekasi, jau susirinko sveteliai pas jūs?
2: Oi, tiktai rytoj bus sveteliai.
1: Daug laiko mišrainiai maišyti, ne?
2: Jo, dabar tik tai pasiruošimas vyksta.
1: Danutė, reikia gal papildomų rankų, aš va šiandien kaip tik tokioj mišrainės maišymą
2: motyvai. Nu tai va būtų labai gerai, žinokit. Va būtų, važiuokit į antrą Karmėlavą. Oi, bus gerai.
1: Bus gerai, galėsit pailsėti per savo gimtadienį, kas čia atpjausto tas bulves kūtą. Reikia, žinokit, Danutė, atsipūsti, pailsėti, o kiti tegul dirba. Ir palinkėsiu šiandieną leisti savo skirti kuo daugiau dėmesio, atsipūsti, koją susidėti ant stalo ir žiūrėti, kaip kiti dirba jūsų garbė. Gerai būtų, ne?
2: Bet jūs žinokit ir atspėjus, kaip tik aš sėdžiu prie stalo, dabar atsipūstu.
1: Kojom užkeltom. Supratau. Dar yra kur pasistiep, Danutė. Radijos stotis Relax FM skambina jums su gimtadieniu, norim pasveikinti. Tai ką, gražus gimtadienis, kaip suprantu, nuotaika gera 100%, belieka tik tai sulaukti rytojaus ir jau tada visus taip vaišinti savo gamintais pyragais, mišrainėm ir visais kitais gardumynais, ane? Čia žinokit, man ir išdavė, sako, Danutė labai mėgsta kepti pyragus, tai bus tų pyragų per gimtadienį rankom darytų?
2: Bus, mano keptų bus.
1: O koks pats skaniausias jūsų kepamas pyragas?
2: Mano varškės pyragas obuoliai.
1: O, nu ką, seilė varva, čia žinokit, beklausant. Danutė, nu tai ką, perduodu sveikinimus jums, visa gausi kompanija. Ačiū. Šiandieną nori jūs pasveikinti. Sako, dukros Inga, Eglutė su Dariuku, Gintarė, taip pat anūkai, Eimantėlė, Miglė, Rytis, na ir geri bičiuliai Julius ir Darius nori pasveikinti ir perduoti linkėjimus gimtadienį. Proga.
2: Ačiū, aš juos labai, labai myliu visus.
1: Ar visi iki vieno rytoj ragaus tą garsų į pyragą su varškį robotais?
2: Tik nebus gintarytė su anukais, nes jie Londone gyvena.
1: Ai, jai, kiek gintarytė dėl to Londono pyragų nesuvalgė, aš taip įsivaizduoju.
2: Nesuvalgys, gaila.
1: Danutė, kaip ten bebūtų, tikiu, kad visa ši kompanija vis tiek anksčiau ir vėliau susirinks jūsų pyragų ragauti.
2: Taip.
1: O kol kas tai galim naudotis naujausiam technologijom, tai rytoj ten, nežinau, per kokį vaizdo skambutį prijunkit.
2: Jo, mes atsijungiam, taip, va, čia tiesa.
1: Va, gaila per kamerą kvapų tik neperdoda, manau, užuostų jūsų pyragą, greitai bilietų ieškotų skrydžiui.
2: Ačiū labai.
1: Danutė, tai ką, gražaus gimtadienio, sveikinimus dar kartą perdodu, būtinai linkėjimus rytoj nuo mūsų perduokit ir visai šitai kompanijai, kurie šiandieną
2: sveikina.
1: Būtinai.
2: Ačiū labai. Ačiū.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Kibernetinė ataka įvykdyta prieš vidaus reikalų ministeriją. Turimais duomenimis neteisėtai įsilaužta į informacinę sistemą, kuri jau 8 metus aktyviai nebenaudojama. Joje saugomi archyviniai užsieniečių, besikreipusių dėl Lietuvos pilietybės duomenys. Dėl incidento ministerija kreipėsi į teisėsaugą. Komerciniai bankai turi tinkamai pasirengti atsiskaitimams šalyje galimos mobilizacijos atveju, pirmiausia, žmonėms perkant vaistus ir degalus, pareiškia premjeras. Mindaugas Sinkevičiaus teigimu būtina pasirengti, kad korteles turintys gyventojai galėtų įsigyti būtiniausių prekių, net ir tuo atveju, jei parduotuvės neturėtų ryšio su banku. Asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento posto sieks 4 kandidatai. Paraiškas pateikė asociacijos viceprezidentas Rolandas Skaisgirys, Lietuvos krepšinio lygos prezidentas Remigijus Milašius, FIBA Europe valdybos narys Darius Gudelis ir nacionalinės krepšinio lygos prezidentas Gediminas Kvietkauskas. Tiek kol kas ir same žinios, 19. Lietus prognozuojamas artimiausią naktį. Kai kur rūkas, temperatūra apie 11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelyje rajonų protarpiais palis, vyraus nedidelis lietus, bus apie 16 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Kiek receptų suskaityta, patarimų išdalinta, išklausyta, nuoširdžiai pasirūpinta visais pacientais mylimais. Brangus ir mylimi Kamelė vaistininkai, jums šiandien siunčiame gražiausią muziką ir šilčiausius žodžius. Linkiam jums sveikatos ir tos beribės šilumos, kurią patys visiems dovanojate kasdien. Su tarptautinė vaistininkų diena. Jus sveikina Kamelė.
2: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 24-28 dienomis su ačiū kortele. Vynogiams 25% nuolaida. Tepamasis kremas Nutella 5,49. O sūdytos ir kepintos pistacijos Valden 5,99. Maksima tai, ko reikia.
3: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 10 kg medžio anglių Texas Club tik už 10 eurų 98 centus. 15 kg medžio pjuvenų granulių tik už 5 eurus 88 centus. O 25 cm aukščio laukų augalas Erika vos už 1 eurą 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
4: Norisi lengviau, smagiau, tikriau? Norisi tiesiog gero laiko? Kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos? Įsijung daugiau pozityvo. Įsijung Delfi TV.
5: Relax FM. Man.

0: Sveikinimų laida Gera proga tęsia savosius darbus šį penktadienio vakarą. Rugsėjo 25-oji, tai jau paskutinis rugsėjo penktadienis. Greitas laikas bėga. Na, gal kažkas iš jūsų šiandieną prie stalo sėdinčių ir gimtadienį švenčiančių irgi gali man paantrinti, sakydami, o iš ties greitai tie dar vieni metai prabėgo. Šiandieną tarptautinė vaistininkų diena, tad visus su farmacija susijusius žmonės, visus vaistininkus noriu pasveikinti su jūsų profesinė švente. O dabar su gimtadieniu sveikinsim tėtį. Tėtį Edmundą šiandieną pasveikinti nori dukros ir sūnus. Labas vakaras, Edmundai.
1: Labas.
0: O čia žmonės tiesą sako, kad gimtadienis jūsų šiandien?
1: No,
0: tai pasveikinti noriu, galim pasveikinti, Edmundai, jūs?
1: Galim.
0: Tai, Edmundai, priimkit sveikinimus, visą Lietuvą klauso, radijos stotis skambina. Relax FM. Edmundai, tai darbuojatės dar, ką ten veikiat, kas ten barška pas jūs?
1: Jo, darbuojas, grįžtų iš darbo.
0: Supratau, neišleido niekas švest nuo ryto, ne? Sakė, reikia darbą, vis tiek ateiti.
1: Reikia, jo, niekur nedings.
0: Edmundai, a sunkiai dirbo šiandieną, tik tais bandėt atrodyti dirbantis?
1: Ne, nu, dirbo, normaliai.
0: Truputėlį padirbot iki pieto, paskui jau apie vakarą galvot, man atrodo. Nes sveikinimų šiandieną gausybė, o dar vieną sveikinimą jums siunčia jūsų mylimieji. Jūsų dukrytės ir sūnus šiandieną nori pasveikinti jūs radio bangomis.
1: Buvo, labai ačiū.
0: Edmundai, kiek dukryčių ir sūnų turit?
1: Turiu dvi dukrytės ir sūnų.
0: O ko tai pauzę prieš sūnų padarėt? Prisiminė dar? Viskas aišku. Nu, kaip ten bebūtų, Edmundai, siunčia jie jums linkėjimus ir sveikinimą gražų parašė, sako, tėti, dar vieni metai į tavo kolekciją, bet nesijaudink. Amžius tik skaičius, svarbiausia, kad galva dar prisimintų, kur padėjai akinius. Va toks vat sveikinimas nuo dukryčių ir sūnaus.
1: Labai ačiū.
0: Edmundai, bus baliukas šį savaitgalį?
1: Nu, kažkas bus trupučiuk.
0: Daug prikvietėt svečių apsilankyti?
1: Nu, ne jubilėjus, tai yra, nekviečiau nieko.
0: Ai, baikite, Edmundai, kiekvieni metai yra jubilėjus, kiekvieni metai proga švesti. O vat, dar kai tokią mylinčią šeimyną turit, kurie jums staigmenas galvoja, tai manau, kad kiekvieni metai išties turėtų būti didžiausia šventė. Kaip ten bebūtų, Edmundai, sveikinu ir aš jūs su gražiu gimtadieniu, palinkėsiu, jog kiti metai padovanotų daug gražių akimirkų, nu ir su tais akiniais tegul tenais. Viskas būna gerai, nepasišiukšlinkit prieš vaikus, gerai?
1: Gerai.
0: Super. Iki.
1: Gerai, ačiū labai.

0: Buvus kur nebuvus, pirmoji sveikinimų programos valanda pabaigos link, o aš skubu skaityti jūsų atsiustus laiškus, kuriais ir užbaikime tą valandą. Vieną jų parašė Onutė, nori šiandieną jį pasveikinti dukrą Agnę su 36-uoju gimtadieniu. Sako, gyveno Jungtinėje karalystėje ilgai, visgi išvyko į Lietuvą, o mes likom Jungtinėje karalystėje, tad negalime apkabinti šią ypatingą dieną. Norėtume visgi ją pasveikinti relakso bangomis, gimtadienio proga linkime visko, kas šiame gyvenime svarbiausia. Tvirtos sveikatos, begalinio džiaugsmo, amžinos jaunystės, plačios šypsenos ir tiesiog laimės. Tu mums labai brangi, mylim tave, mes visada šalia, net jeigu ir esam toli. Pasirašo mama Onutė, sesė Karolina ir Kestutis. Tokie gražus gimtadienio sveikinimai skrieja Agniai. Na, o šiandieną rugsėjo 25-oji yra paskutinioji vadovo Edgaro diena darbe. Norim atsisveikinti ir palinkėti jam sėkmės, nors visas kolektyvas labai labai liūdim. Logistikos vadovui Edgarui iš Kauno skrieja šie sveikinimai, taip pat ir gražų žodžiai. Sako, šiandien atsisveikinam ne tik su puikiu vadovu, bet ir su žmogumi, kuris savo darbu, išmintimi ir palaikymu paliko ryškų pėdsaką mūsų kolektyve. Edgarai, dėkojame už tavo kantrybę, supratingumą, pasitikėjimą ir gebėjimą įkvėpti bei siekti daugiau. Tavo vadovavimas mums buvo ne tik profesinis pavyzdys, bet ir žmogiškumo, pagarbos bei stiprybės pamoka. Nors mūsų bendras kelias šioje darbovietėje baigėsi, prisiminimai, patirtis ir vertybės, kurias padėjai kurti, išliks dar ilgai. Linkime, kad naujas gyvenimo etapas atneštų daug sėkmės, įdomių iššūkių, prasmingų pasiekimų ir laimės. Ačiū už viską, buvome laimingi dirbdami kartu. Ašara braukia tavo kolektyvas. Vau, labai gražus, labai turiningas laiškelis Edgarui, kuris šiandieną jau atsisveikinti, turbūt ir spėjo su savo kolektyvu. Dar viena žinutė mamai Nadieždai adresuota, mamos Nadieždos jubiliejus. Šviesios sielos rūpestinga ir mylinti, atsidavusi šeimai ir darbui. Taip savo mamą apibūdina laiškelį atsiuntusi šeima. Mamytė, būk sveika, laiminga ir energinga, mes tave mylim ir labai didžiuojamės. Taip pat sveikinimai gimtadienio proga skrieja Daivai. Labai mylim ir sveikinam su gimtadieniu mamą ir močiutę. Pasirašo artimieji. Na, o Gretai 25-ojo gimtadienio proga linkėjimų šiandieną siunčia tėveliai. Sako, palinkėsim, kad visada turėtum priežasčių švęsti. Linkėjimai skrieja į Panevežį. Netrukus finišuosime su pirmąja sveikinimų valanda, lygiai 7 naujausios žinios. Na, jeigu jūs taip pat norite savo laišką atsiųsti mano pašto dėžutę, tai padarysite paprastai parašę per formą relaxfm.lt svetainėje.
1: Relax FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 19 valandų. Kibernetinė ataka įvykdyta prieš vidaus reikalų ministeriją. Pasak jos, ataka pavyko aptikti dėl naujai įdiegtų saugumo priemonių. Tolesnis jos plitimas buvo užkardytas. Turimais duomenimis neteisėtai įsilaužta į sistemą, kuri jau 8 metus aktyviai nebenaudojama, joje saugomi archyviniai užsieniečių besikreipusių dėl Lietuvos pilietybės duomenis, dėl incidento ministerija kreipėsi į teisėsaugą. Dar viena kibernetinė ataka susijusia su medicininiais duomenimis patyrė Lenkija. Vos prieš kelias savaites per beprecedentį incidentą buvo nutekinti beveik 19 milijonų žmonių asmens duomenis. Naujausia ataka paveikė bendrovę sukūrusią programinį įrangą, kurią Lenkijos sveikatos priežiūros įstaigos naudoja pacientų įrašams ir kitai medicininiai informacijai tvarkyti. Okupantai Rusai ataka prieš Kyjevą šiandien surengė dieną. Miesto valdžios teigimu žuvo mažiausiai 5 žmonės. Tarptautinį gyventojų evakavimo planą, kuris būtų taikomas prireikus per sieną evakuoti dalį Lietuvos, Latvijos ir Estijos gyventojų, Lietuva rengia kartu su Lenkija. Nacionalinio krizių valdymo centro teigimu šiuo metu kartu su kolegomis Lenkijoje vertinamos procedūros, logistikos ir infrastruktūros galimybės, o pats planas turėtų būti parengtas abiem šalims susitarus. Apsimetusios sodros darbuotojomis galimai sukčiauti siekusios moteris Merkinės seniūnijoje lankėsi keliose namuose, kuriuose gyvena vieniši žmonės ir siūlė socialinę bei kitokią pagalbą. Sodra pabrėžė, kad jos darbuotojai gyventojų namuose nesilanko, taip pat neteikia paslaugų namuose. Sulaukus tokių asmenų, gyventojai raginami jų neįsileisti bei neatskleisti asmeninės informacijos banko sąskaitų ar prisijungimo duomenų, kilus įtarimų dėl galimo sukčiavimo ar pastebėjus įtartinus asmenis, taip pat prašoma nedelsiant kreiptis į policiją. Paskutinį rugsėjo savaitgalį visoje šalyje minima pasaulinė turizmo diena. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Artėjant rugsėjo 27 dieną minimai pasauliniai turizmo dienai, šį savaitgalį įvairūs renginiai, nemokamos pažintinės ekskursijos, žygiai ir edukacijos vyksta daugelyje šalies miestų ir miestelių. Anykščiai rengia pėsčiųjų žygius bei išskirtinį naktinį baidarių žygį fakelų šviesoje Šventosios upe. Druskininkų kurortas lauks poilsio ir gastronomijos mėgėjų bei parengė šviesos instaliacijų kelionę. Birštonas siūlo aktyvių žaidimų ir žygių savaitgalį. Turizmo dienos progai neringa įvažiavimas automobiliu.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: 19:09, čia sveikinimų laida Gera proga ir aišku jūsų laiškai, jūsų atsiųsti palinkėjimai, juos visus stengiamės perskaityti ir aišku kuo daugiau jūsų aplankyti telefonu, dar kelis skambučius turėsime ir šią antrąją bei jau paskutinę mūsų sveikinimų fiestos valandą. Netrukus pas kaimynę Rasą bandysime į gimtadienį patekti, Virginija nori perduoti linkėjimus Rasai, na o mes pabandysim dabar surinkti Rasos telefono numerį.
1: Alo.
0: Labas vakaras, Rasa.
1: Taip, labas vakaras.
0: Nu, kaip ten jūsų gimtadienis? Ar susirinko visi jau?
1: Nu, ne visi, po biškutį.
0: Po biškutį. Sakau, manęs dar nėra. Sakau, va, bent jau paskambinsiu, informuosiu, kad vėluoju. Rasa.
1: O gaila.
0: Nu, su gimtadienį norim pasveikinti jūs čia radijo stotis. Relax
1: FM. Na, ačiū, ačiū.
0: Čia sprendžiu iš laišo, kad jau ne pirmą kartą sveikinamės jūs.
1: Nu, taip, taip.
0: Tradicija jau kasmetinė pas jūs užsukti telefono, ne, Rasa?
1: Taip, taip, labai malonu.
0: Gal skaičiuot, kelintą kartą mes jau čia pas jūs į gimtadienį bandom įsiprašyti?
1: Gal kokį ketvirtą jau.
0: Oi, tai jūs rekordininkė toj, Rasa, būsit. Dabar galvoju, yra mūsų klausytojų, kurie daugiau skambučių gimtadienio proga buvo sulaukę, tai vat, galvoju, Rasa, prie rekordų jūs jau čia reiktų įrašyti. Nu, kaip bebūtų, šiandien su gimtadienį norim pasveikinti jūs ir jūs jau turbūt gerai žinot, kieno čia tie sveikinimai jums skirti.
1: Nu, jau žinau, nu jaučiu.
0: Įvardinkit, kieno?
1: Gal Virginijos, Janos.
0: Virginija tai tikrai čia yra, dėl Dianos nesu garantuotas, bet Virginijos vardas parašytas auksiniam raidėm, laiškeliai iškaltas, siunčia sveikinimus jums, sako, nu tokia gera kaimynė, visur lekianti, visur suspėjanti, tokių gerų kaimynių trūksta aplinkui, sako, tegul stipri sveikata, sėkmė ir džiaugsmas tyras gyvenime, visur ir visada tave lydės. Štai toks gražus ir trumpas, Rasa, jums palinkėjimas gimtadienio proga.
1: Labai
0: malonu,
1: ačiū. Ačiū Virginijai.
0: Taip, ir Virginijai siunčiam irgi linkėjimus. Rasa, ties savaitgaliu čia jūsų gimtadienį šiais metais papuolė. Tai turbūt šiandien pradeda šventę ir iki pat pirmadienio ryto.
1: Pradeda.
0: Kas ten taip garsiai jau kūrė vakarėlį?
1: Draugė Rima. Ir šalia yra Virginija sėdi.
0: O, ir Virginija sėdi, šypsosi, neišsiduoda, ne?
1: Nu jo, labai rimta žiūri.
0: Super. Nu, visos geriausios draugės šalia, ko daugiau norėti. Palinkėsiu, jog artimųjų ir draugų sunešti sveikinimai ir palinkėjimai pildytųsi artimiausiais metais. Rasa, sveikinu jūs dar kartelį su gimtadieniu.
1: Labai ačiū.
0: Nu ką, dabar jau paliekam švęsti jūs ramiai, daug kartų šaukt valio, tortą pjaustyti, nu ir aišku, ragauti visą tai, kas sunešta ant stalo. Skanaus ir gražaus gimtadienio. Iki, Rasa.
1: Ačiū.

0: Reklama. Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi. Ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoję parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.
1: Šiandien asmeninių finansų padangėje. Negražintų skolų debesis ir pažadai gražinsiu rytoj. Artimiausių metų pragiedrulių nenumatoma.
2: Nelauk, kol skolų klimatas pragedrės. Eskolos LT. Registruok skolą greitai ir patogiai.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Virškinimui ir kepenims Gastroval ir Gastroval Hepar formula 50% pigiau. Atrinkti Aconitum maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.

0: sveikinimų laida.
1: Milenos kūrinį šią naktį ką tik išklausėme relakso eteryje, o dabar dar vieną sveikinimą galės išklausyti šios dienos sukaktuvininkė. Žydrūnės Tumavičienės gimtadienį bandysime prisibelsti, bei nuo vyresnės sesutės Skaistės iš Nyderlandų perduoti linkėjimus. Pasilgo viena sesė kitos, dar be abejo prašo mūsų pagalbos pasveikinti ir linkėjimus perduoti. Labas vakaras.
2: Labas vakaras.
1: A čia šituo adresu Žydrūnės gimtadienis vyksta?
2: Taip.
1: O ko tai pasimetėt? Pamiršot, kad gimtadienis jūsų Žydrūnė?
2: Eilinė diena.
1: O jezau. Nu kaip tai, nemėgsta savo gimtadienį Žydrūnė?
2: Na, kaip čia pasakius.
1: Nu jeigu ateis kas nors pašvęst, tai sutiksit, ne?
2: Nu taip.
1: Žydrūnė, švenčiam, žinokit, šiandieną visi, mat visa Lietuva girdi čia radio stotis. Ir norim va kartu su jumis gražią progą paminėti ir aišku sveikinimus perduoti nuo vieno jums tikiu labai brangaus žmogaus. Jūsų vyresnėlė sesutė Skaistė iš pat Nyderlandų siunčia linkėjimus, sako labai labai pasilgo, bučkis nuo mūsų ir štai tokie linkėjimai jums nuo sesės.
2: Labai ačiū, malonu, labai jai linkėjimai.
1: Žydrūnė.
2: Pilnai tikiu, kad jinai dabar girdi.
1: O Žydrūnė, senai Skaistę matėt, grįžta pasivaidenti?
2: Po metų tik tai susitinkam.
1: Ai, kas metą, ne? Vieną kart metuose?
2: Taip, vieną kart metuose. Norėtųsi, kad dažniau, bet dėja negali.
1: O nekviečiai svečius? Gal net ne Nyderlanduose ten kur nors?
2: Kviečia Nyderlanduose, taip, jinai tenais gyvena ir dirba, bet gal... matot.
1: Galvau, gal nėra... slepia, meluoja, iš tikrųjų ne Nyderlanduose, kitur. Geriau ten turtų susikrovai, sako, ai, nekviesiu čia Žydrūnės, paskui iš pusę turtų mano uždirbtų. Jokauju, aišku, Žydrūnė, su gražiu gimtadieniu sveikina jūs ne tik Skaistę, sveikinam ir mes, beje, Skaistė dar ir palinkėjimą turi, sako, noriu palinkėti visko, ko geriausio svajonių įsipildymo ir sėkmingų metų tau sesė, rašo Skaistė. Nu, aš dar pridėsiu, tegul ir tų banalių dalykų kitais metais būna, laimės, sveikatos, džiaugsmo, eilė, žodžiu, visko, ko tikrai širdelė geidžia, ko trūksta, tegul visa tai atsiranda kitais metais.
2: Labai ačiū už sveikinimus, ačiū jums, kad paskambinot, labai malon.
1: Žydrūnė, kaip jūsų gimtadienis, ar daug svečių susirinks paminėti, ar visgi tyliai taip ir niekam nesakysit, kad gimtadienis?
2: Ne, tyliai žinokit, taip ir niekam nesakysim.
1: Supratau, nu bent vieną ten kokį keksiuką su žvakutė gimtadienio proga, mėgstamo gėrimo, dar ko nors, tai ramiai.
2: Jo.
1: Su gimtadieniu, Žydrūnė, palieku jau ramiai tyliai minėti šitą gimtadienį. Iki.
2: Iki.

0: 10% visiems skelbimams.
1: Jūsk. Patikima kokybė už žemą kainą. Pas mus rasite platų baldų, čiužinių, tekstilės asortimentą ir dar daugiau. Sukurkite namus, kurie įkvepia kiekvieną dieną. Apsipirk ir jūs kelte.
2: Ponios, pasiruoškite karščiausiam rudens vakarui. Tiesiai iš Las Vegaso į Lietuvą atvyksta pasaulinio garso vyrų šou Australia's Thunder From Down Under su naujaja programa Most Wanted Tour. Charizmatiški šokiai, įspūdingi pasirodymai ir nepamirštama atmosfera. Spalio 23 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Spalio 27 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Relax.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: Dvi minutės po pusės aštuntos, kas švenčia, o kas laiškelius rašo švenčiantiems ir siunčia linkėjimus relakso bangomis. Prie jūsų laiškų sugrįžtame jau dabar. Viena jų parašė kolektyvas, sako miela Ingrida, sveikiname gimtadienio progą. Linkime daug gražių akimirkų, šypsenų, sveikatos, laimės ir išsipildžiusių svajonių. Visas kolektyvas susimetė ir štai tokį gražų bendrą laišką parašė. Taip pat šiandieną gimtadienio sveikinimai skrie Gretutei, su 25-uoju sveikina tėveliai. Linkim, kad kiekviena kita diena būtų geresnė nei ankstesnė ir kad visada turėtum priežasčių švęsti. Rašo tave mylintis tėvai. Taip pat laiškelis atkeliavo nuo Mindaugo ir Ingos Batakių, kurie norėtų pasveikinti Janiną. Brangioji Janina, nuoširdžiai sveikiname gimtadienio progą. Laimės, stiprios sveikatos, šilumos ir kuo daugiau džiugių akimirkų norime palinkėti. Pasirašo Inga ir Mindaugas. Laiškelis adresuotas drąsų. Norime pasveikinti su gimtadieniu, sveikina visi kaimynai. Linkime daug laimės, sveikatos ir gražios šventės drąsutei. Nuo linkėjimai broliui Martynui skrieja nuo Akvilės, Audriaus ir Matėjos. Martyną sveikiname su pirmu rimtu jubiliejumi 30-mečiu. Linkime sėkmės kibirais, meilės vandenynais ir sveikatos, kurios po 30-ties reikės vis daugiau, rašo tavo draugai.

0: Reklama.
1: Sveiki, čia Mantas Jankavičius. O kas, jeigu mylėti reiškia paleisti? Laisvi drugeliai, kultinis muzikinis spektaklis atgimsta ir atvyksta į jūsų miestą. Netikėta istorija apie meilę, laisvę ir pasirinkimus. Jau nuo spalio 21 dienos. Bilietus platina biletai.lt.
2: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
3: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Bilietus platina Bilietai LT. Jose Carreras ir Placido Domingo. Kaunas, kovo 15.
4: Relax FM.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: Paskutinysis šio vakaro skambutis bus adresuotas Jurbarke gyvenančiai Alminai, kuri šiandieną švenčia gimtadienį. Vienintelė jos dukrytė Gabija siunčia linkėjimus, na, pabrėžia Gabija, kad yra vienintelė dukra, mes tai irgi akcentuojame, na, ir siunčiame šiltus linkėjimus Alminai, netrukus bandysim su ją susisiekti. Labas vakaras, Almina.
2: Labą vakarą.
1: Girdėjome, kad gimtadienį šiandien jūsų, gal jau prie stalo užklupom švenčiant?
2: Ne, žinokit, darbė esu.
1: O Jezu, kas per gimtadienį dirba, Almina, nu kaip čia taip?
2: Nu taip, jis taip gaunasi.
1: ar
2: reikia per gimtadienį dirbti.
1: Ar jums, Almina, darbas kaip šventė yra?
2: Šiaip tai jau, žinau, kaip į darbą, nu kaip į šventę.
1: Nu tada viskas gerai, tada galima ir su viršvalandžiais per gimtadienį varyti. Kaip ten bebūtų, Almina, sveikinam su gimtadienį, jūs čia radijo stotis. Skambinam, norim nudžiuginti, darbo dieną galbūt praskaidrinti ir tuo pačiu perduoti linkėjimus nuo jūsų vienintelės dukrytės Gabijos vardu, kuri mums ir išdavė apie jūsų gražią gimimo dieną. Ar spėjo dukrytė jau paskambinti, pasveikinti, o galbūt ir gyvai aplankyti?
2: Nu, dar nežinau, kad dar negrįžu dukrytė.
1: Supratau, bet turi pasirodyti su gimtadienio tortu, kaip suprantu.
2: Nu, pasirodys, dar laiko yra.
1: Labai gerai. Tai, Almina, sveikiname ir mes su tuo gražiu gimtadieniu. Na, o dukra Gabija nori palinkėti jums šiltų ir jaukių ateinančių metų. Na, mes palinkėsim, jog netrūktų meilės, jog netrūktų laimės, draugų šalia ir, aišku, štai taip mylinčių jūs artimųjų. Kokie planai po darbo, Almina?
2: Nu, ką, po darbo pratesimas? Darbą baigsimėsim švęsti.
1: Ai, galvau, sakysi, darbo pratesimas. Darbą baigsit ir vėl dirbsit. Nu, tai ką?
2: Ne, eisim švęsti tada.
1: Labai gerai, labai geras požiūris. Almina, palinkėsim geros šventės. Jolab, kad šiandien penktadienis. Visas savaitgalis prieš akis, tai turbūt iki pirmadienio ryto galima drąsiai, ne, minėti.
2: O, iki pirmadienio dar laiko yra.
1: Labai gerai. Almina, su gražiu gimtadieniu, linkėjimai Jurbarkui, linkėjimai jums ir jau palieku.
2: Ačiū labai jums.
1: Gimtadienį ruoštis. Iki.
2: Ačiū labai. Iki. Relax FM.

9 minutės lieka iki 20 valandos. Programa Šokių vakaras nuo 8 mūsų eteryje. Ten geriausia laiko patikrinti lietuviški bei užsienietiški hitai. Jeigu šiandieną kokį sveikinimą pražiopsojote, norite išgirsti jį dar kartą, kviečiame atsukti transliaciją patogiai programėlėje radijas.lt arba svetainėje relaxfm.lt. O čia jau paskutinėje jūsų atsiųsti sveikinimai. Vieną jų Vilmai skiria Rūta. Sako, nuoširdžiai sveikinam su gimtadieniu, linkim daug sveikatos, laimės, jaukumo, gražių akimirkų artimųjų apsuptyje. Tegul netrūksta šypsenų, šilumos ir mažų kasdienybės džiaugsmų. Mielas Algirdai, sveikinam gražaus gimtadienio proga tave. Palinkėsime, jog nepritrūktų sveikatos, jog visuomet atrastum kasdienybėje ramybės, jog nepritrūktų geros nuotaikos ir kuo daugiau smagių akimirkų su šeima bei draugais. Tegul kiekviena diena būna prasminga, jauki ir kupina džiaugsmo. Nuoširdžiai sveikina Lina ir Gediminas. Tiek jūsų laiškų šį vakarą, aš Rolandas dėkoju jums už dėmesį, džiaugiuosi, jog buvote kartu. Netrukus paliksiu jūs su Viktorija Maurušaite bei grupe Vitražas ir jų kūriniu Mėlyna banga. Nu, mes su jumis susiklausom jau šeštadienį nuo pat ankstyvo ryto nuo 9. Iki. Relax FM.

0: Reklama.
1: Jau šį šeštadienį, rugsėjo 26-ąją, Anykščiai kvepės rudeniu ir kvies švęsti dieną bei naktį. Užsukite į obolines. Čia jūsų lauks sultingas derlius, mugės šurmulys ir kvepiantys obolių skanėstai. O sutemus miestas tikrai nemigos. Turizmo naktis atver šviesų, muzikos ir atradimus sklidinas gatves. Susitikime Anykščiuose jau šį šeštadienį. Rudens šventėje visai šeimai. Patirkite kitokius Anykščius. Daugiau informacijos ir visa programa anykščiai.lt.

Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga, aš Kęstutis Ibianskas. Karo Lietuvai pagrasino Rusijos propagandistai. Valstybinė naujienų agentūra paskelbė straipsnį, kuriame grasinama surengti dar vieną vadinamąją specialiąją karinę operaciją. Jie esą būsianti trumpa ir nukreipta prieš Lietuvą. Nebejojama, kad ši publikacija yra reakcija į Lietuvos parlamento svarstymą panaikinti draudimą šalyje dislokuoti branduolinius ginklus. Suteikti Ukrainai leidimą gaminti pažangias oro erdvės gynybos raketas Patriot galutinai nusprendė ne kartą savo poziciją keitęs Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Apie tai praneša Volodymyras Zelenskis. Ukrainos prezidentas taip pat skelbė, kad surengti trišalį Ukrainos, Jungtinių valstijų ir Rusijos susitikimą Vašingtonas siūlo Jungtiniams Arabų Emiratams. Šiuo metu esą laukiama, kol Jungtinės valstijos pasiūlys susitikimo datą. Kibernetinė ataka įvykdyta prieš vidaus reikalų ministeriją. Turimais duomenimis neteisėtai įsilaužta į informacinę sistemą, kuri jau 8 metus aktyviai nebenaudojama. Joje saugomi archyviniai užsieniečių besikreipusių dėl Lietuvos pilietybės duomenys. Dėl incidento ministerija kreipėsi į teisėsaugą. Prasidėjo daugiau nei savaitę truksančios nacionalinės mobilizacijos sistemos pratybos Vyčio skliautas. Bus tikrinama, kaip valstybė veiktų blogėjant saugumo situacijai, sutrikus energetikos ir ryšių sistemoms, pereinant prie mobilizacinio valstybės veikimo režimo. Komerciniai bankai turi tinkamai pasirengti atsiskaitimams šalyje galimos mobilizacijos atveju, pirmiausia žmonėms perkant vaistus ir degalus, pareiškė premjeras. Mindaugo Sinkevičiaus teigimu būtina pasirengti, kad korteles turintys gyventojai galėtų įsigyti būtiniausių prekių, net ir tuo atveju, jei parduotuvės neturėtų ryšio su banku. Pasiruošti didesniam šildymo kompensacijų prašymų srautui savivaldybės ragina Inga Ruginienė. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė prognozuoja, kad išlaidoms už šildymą kaip tikimasi auksant, gyventojų besikreipiančių dėl šildymo kompensacijų daugės. Beveik 2 milijonus 900 tūkstančių automobilių visame pasaulyje praneša atšaukiantis koncernas Volkswagen. Nurodoma, kad dėl korozijos gali lūžti varžtas ir dėl to sugesti vairo mechanizmas. Atšaukiami 2013-2024 metais pagaminti kai kurie Volkswagen modeliai, taip pat apie 700 tūkstančių Audi automobilių. Futbolininkai iš Nigerijos Alytuje šių metų kovą sužalojęs jaunas vyras nusikaltimo padarimo metu savo veiksmų suvokti ir jų valdyti negalėjo. Kaip skelbė prokuratūra, tai konstatavo ekspertai. Tai reiškia, kad ši byla nebus perduodama teismui. Asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento posto sieks 4 kandidatai. Paraiškas pateikė asociacijos viceprezidentas Rolandas Skaisgirys, Lietuvos krepšinio lygos prezidentas Remigijus Milašius, FIBA Europe valdybos narys Darius Gudelis ir nacionalinės krepšinio lygos prezidentas Gediminas Kvietkauskas. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt. Lietus prognozuojamas artimiausią naktį. Kai kur rūkas, temperatūra apie 11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelyje rajonų protarpiais palis, vyraus nedidelis lietus, bus apie 16 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per tuborrow. TOBORRO dvigubą V. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: Reklama.
1: Sveiki, čia Mantas Jankavičius. O kas, jeigu mylėti reiškia paleisti? Laisvi drugeliai, kultinis muzikinis spektaklis atgimsta ir atvyksta į jūsų miestą. Netikėta istorija apie meilę, laisvę ir pasirinkimus. Jau nuo spalio 21 dienos. Bilietus platina biletai.lt.
2: Vakaras. Šokių vakaras. Diena vėl.

Lietus prognozuojamas artimiausią naktį. Kai kur rūkas, temperatūra apie 11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelyje rajonų protarpiais palis, vyraus nedidelis lietus, bus apie 16 laipsnių šilumos.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškas dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
2: Relax.

Šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Trečia vieta. Grupė 2 ir patruliai. Gimtadienis. Top 15. Antra vieta. Skraida liekštės į drugelę. Gediminas Jokubauskas, Kartas būn. Pirma vieta. Saša Song, Meilė gaudo. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relax FM.

savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Gian, gaila. Mėnulio fazė ratila.

0: Kalbam apie kiną.
1: Apie kai kuriuos legendinius aktorius ir atlikėjus, apie tuos žmonės, kurių sėkminga karjera tęsiasi jau ne vieną dešimtmetį, yra dažnai sakoma, kad šiais laikais tokių nebegamina. Legendinis aktorius Robertas De Niro nebejotinai priklauso šiai kategorijai. Pirmą rimtesnį vaidmenį kine jis sukūrė dar 1968 metais ir iki šiol jis nemažai dirba. Būna metų, kai jis paima pertraukėlę, būna ir tokių, kuomet jis spėja net trijose filmuose nusifilmuoti. Šis legendinis aktorius atlieka vieną pagrindinių vaidmenų Netflix filme The Whisper Man. Čia jis vaidina į pensiją išėjusi detektyvą, kuris kažkada tyrė dingusių vaikų bylą. Nusikaltėlį jam pavyko pričiupti ir pasodinti iki gyvos galvos, bet po daug metų prasidėjo labai panašių nusikaltimų banga ir jaunesni kolegos kreipėsi pagalbos. De Niro herojus mandagiai atsisakė, bet viskas pasikeitė tuomet, kai dingo jo paties anukas ir šiam senam kriminalistikos vilkui teko prisiminti savo gebėjimus. Šis filmas tikrai nėra pats sėkmingiausias De Niro karjeroje, bet ir jame šis legendinis aktorius pademonstravo savo klasę.

0: Labas, čia Rolandas. Dažnai tenka vykti į regionus, darbuotis renginiuose už Vilniaus miesto ribų. Na, kelias ilgas, bet gelbėja muzika. Tiesa, FM bangos traukia ne visur, o štai klausant Relax FM per radijas.lt programėlę, nebėra baimės, jog radio triukšmas užgoš grojančią mylimą dainą. Taigi ši programėlė tarp mano dažniausiai naudojamų telefone. Radijas.lt, lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje, visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt, naujas būdas klausyti radijo.
1: Radijos stotis Relax FM.

0: kalbam apie kiną.
1: Režisierius Kristoferis Nolanas yra tas kino meistras, kuriam yra patikimi didžiuliai biudžetai ir tas beprotiškas sumas jis sugeba paversti ne tik kino hitais, bet ir meno kūriniais, kurios vienodai gerai sutinka tiek publika, tiek ir kino kritikai. Ilgai brandintas projektas Odisėjas kainavo 250 milijonų dolerių ir tai kol kas yra pats brangiausias Nolano filmas. Šis režisierius jau dabar pasakė, kad po šio filmo ims mažiausiai 3 metų atostogas, nes šis filmas tiek jam, tiek visai komandai buvo milžiniškas iššūkis. Filmavimo darbai vyko net 5 skirtingose šalyse, nuo Islandijos iki Maroko. Kai kurios scenos buvo filmuojamos sunkiai prieinamose vietose ir visą įrangą tenai sukelti reikėjo su malūnsparniais ir specialiai pastatytais funikulieriais. Filmui buvo pastatyti net keli tikri laivai, o garsusis Trojos arklys taip pat yra daugybės įgudusių stalių darbas. Žodžiu, Nolanui pavyko sukurti dar vieną epą, kuris panašu, kad tikrai įeis į kino istoriją. Prieš žiūrint šį filmą rekomenduojama prisiminti Odisėjo mitą ir pagrindinius šio epo veikėjus. Tuomet šį beveik 3 valandas trunkantį kino kelionę jums bus kiek lengvesnė.